по юаста, а п'юся ущина. Чапець приглудець, боявся.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Linksmai.

Kai gimiau, dar tavęs neturėjau. Tavyje būdamas tik tai krislu degiau. Mano plaukus draikydavo vėjas, o aš pienių vainikai žaidžiau. Paugėjęs priejau prie žilvičių. Tavo vardą tarp lūpų tariau. Man širdis suspurdėjo iš džiaugsmo, kad tave pagaliau pajutau. Pajutau saulė šypsnį ant skruosto, rūgio kvapą delnuose laikiau. Prisiglaudęs prie beržo kamieno, Lietuva aš jame išraižiau.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, 3 žinios. Lietuvos darbo rinkoje jaunų žmonių poreikis tik auga. Šiuo metu kas trečias dirbantis žmogus šalyje yra 50-64 metų amžiaus. Prognozuojama, kad ateityje vyresnių darbuotojų dalis dar didės, todėl specialistų teigimų jaunimo ateimas į darbo rinką tampa ne tik pageidautinas, bet ir būtinas. Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento direktorės teigimu, jauni žmonės labiausiai renkasi vadinamosius minkštuosius mokslus, socialinius mokslus, vadybą, rinkodarą ir panašiai. O rinka labiausiai prašo techninių specialistų ir žmonių, kurie yra savo amato meistrai. Infliacinės spaudimas Lietuvoje artimiausiais metais nemažės, o neinvestuoti pinigai ir toliau praras perkamąją galią, sako ekonomistai. O nekilnojimojo turto ekspertų vertinimu būsto rinka išliks aktyvi, kainų augimo tendencija neslops. Lietuva pagal nuosavo būsto paplitimą yra Europos Sąjungos lyderė. Nuosavame būste gyvena apie 94% šalies namų ūkio. Ekspertų teigimu, pirkėjams, kurie tikisi kainų korekcijos ir laukia geresnių laikų būsto įsigyti, delsti neverta, nes jokių prielaidų pigimai rinkoje nesimato. Priešingai, prognozuojama tolimesnė kainų augimo tendencija, kurią dar labiau pakurstis rinkai įsiliejančios gyventojų lėšos. Panevėžiečiai teigia už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą, sulaukia baudų. Atlikas tvarkant įmonė pareiškia, kad tai ne bauda, o mokestis apskaičiuotas pagal naują tvarką. Gyventojams surenkantiems per mažai atliekų teks susimokėti daugiau. Panevėžiečiai piktinasi, kad naujoji tvarka neskatina rūšiuoti. Braškių augintojai skina paskutinėsias uogas ir skaičiuoja, kiek nuostolių jiems pridarė nesavalaikiai lietus ir kenkėjai. Nors viso sezono metu, pasak ūkininkų, braškių kainos viravo tarsi ant supinių, tačiau dabar jos jau gali keistis tik nežymiai. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksportą sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jo kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Lenkijos ministras pirmininkas sukritikavo virtinę pastaruoju metu Lenkijoje įvykdytų išpolių prieš Ukrainos piliečius ir paragino šalies dešiniuosius politikus nutraukti tylą ir viešai pasmerkti smurtą. Jis taip kalbėjo po pietvakariniame Vroclavo mieste įvykdyto žiauraus užpuolimo, kurio metu 3 vyrai užpuolė ukrainiečių porą. Policija sulaikė 2 įtariamuosius, vienam iš jų kaltinimai jau pateikti, o kito laukia panašus likimas. Trečio įtariamojo tarnybos vis dar ieško. Tai buvo naujausias antiukrainietiškas incidentas per pastarąsias savaites. Išpuolis įvyko tuo metu, kai tarp kaimininių šalių didėjo politinė įtampa, kurią pakurstė istoriniai nesutarimai. Ispanija atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių esančių 2 miškų gaisrų nuniokotose regionuose, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šių nurodymų atšaukimas reiškia, kad gyventojai gali pradėti grįžti į savo namus, pareiškė ministerija. Sprendimas atšaukti evakuacijos nurodymus buvo priimtas tuo metu, kai institucijos pranešė apie teigiamus postumius kovoje su gaisrais, kurie kai kuriuose centrinės ir rytinės Ispanijos dalyse vis dar nėra suvaldyti. Sportas. Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas labai solidžiu pasirodymu startavo San Marine prasidėjusiose Challenger kategorijos varžybose. Vyrų vienetų pirmenybė pirmajame etape Lietuvos teniso rinktinės atstovas per 1:09 rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo prancūzą Luką Pavlovičių.
naujam sezonui besiruošinti Telšių komanda išsaugojo dar du branduolio žaidėjus. Oficialiai pranešta, kad Laurynas Kaveckis ir Vilius Pocius toliau gins komandos garbę. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, švies saulė, bet vietomis visgi iškris nedaug trumpo lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra džiugins vasariškais 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, be lietaus debesų. Naktį kai kur susidarys tirštas rūkas, kuris klaidysis tik saulėje kylant. Vėjas bus silpnas ir neturės pastovios krypties. Temperatūra nakties metu kris iki 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną šils iki 22-27 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems. Štai ir išaušo dar vienas gražus vasariškas rytas. Šiandieną pasitinkame Liepos 29-ąją, po truputį šis mėnuo artėja prie pabaigos. Taigi tikiuosi, kad ir toliau bėgantį vasarą atneš visiems jums kuo daugiau šiltų, malonių, džiuginančių akimirkų. O kalbant apie šią dieną, šiandien minima Šventa Morta arba Griaustinio diena, nes būtent Liepos 29-ąją germanai, anglosaksai, skandinavų tautos garbino griaustinį, audrų ir derliaus dievą Torą. O įvedus krikščionybė ši diena sutapatinta su Šventos Mortos varduvėmis. Šventa Morta buvo Marijos Magdalietės ir Lozoriaus sesuo. Marija Magdalietė, apsilankius Jėzui, visuomet įsitaisydavo prie jo kojų ir klausydavo jo kalbų, o Morta rūpinasi patarnaimu. Tai dėl šių savybių Šventa Morta liaudyje pradėta laikyti šeimininkių globėja. Beje, lietuviams svarbi ir dar viena Morta – Vismantaitė Mindauginė, tai yra Lietuvos karaliaus Mindaugo žmona. 1251 metais ji kartu su Mindaugu buvo pakrikštita, o 1253-aisiais abu karaliai karūnuoti brangiamis karūnomis, kurios sukūrė Rygos auksakaliai. Taigi, visas Mortas su varduvėmis. Šilčiausiai sveikiname, žinoma, ir kitiems varduvininkams linkėjimai, Beatričiams, Faustinams, Feliksams, Simplicijams, Mantvedams, Mantvidėms ir Laimėms. Taigi, būkite pasveikinti ir visiems gero ir žvalaus prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: Saugiau ir malonių kelionių tiems, kas jau kelyje, arba dar besiruošintiems. Kalbant apie eismo sąlygos, šiuo metu kelių dangos sausos, tik vietomis tvyro rūkas, taigi matomumas gali būti kur nekur kiek suprastėjęs, reikėtų į tai atsižvelgti keliaujant, o temperatūra už lango svyruoja nuo 10 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog gali kur nekur iškiristi trumpas lietus dienos metu, o kalbant apie temperatūrą, jis svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Sakoma, jo kartais užtenka vos kelių minučių, kad diena nušvistų naujomis spalvomis. Iš tikrųjų, net trumpa rytinė mankšta suteikia ir energijos daugiau ir savijautą pagerina ir padeda išlikti žvaliems visą dieną. Taigi metas pakilti nuo kėdžių ir pasimankštinti kartu.
6: Geros dienos!

0: pats laikas
1: pradėti ryto mankštelę.
0: Tai bičiuliai, na ir neabejotinai pradėkim ryto mankštelę nuo plačių šypsenų. Tai šypsena turi būti nuo ausies iki ausies.
1: Tai pirmiausia, reikia pamankštinti veido raumenis.
0: Na ir žinoma, giliai kvėpkim, iškvėpkim. Na ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, visi sukame galvą į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir judesį, žinoma, kartokime kelis kartus.

0: Labai gerai. Dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti. Vieną. Petį.
1: Ir kita ausimi pasiekime kitą petį.
0: Labai gerai. Na, dabar pabandykim galvą atlošti atgal.
1: Ir galvą palenkime į priekį, pasiekime krūtinę.
0: Smakru turėtumėm pasiekti krūtinę, bičiuliai. Labai gerai. Taip, dabar galva savo vietoj ir eikim prie pečių, tai pečių sukamieji judesiai, tai pasukim pečius pirmin ir atgal, judesiai pakartodami kelis kartus. Puiku. Dar truputį pasukam. Labai gerai. Na, o dabar turėtumėm ištiesti rankas į šonus pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinį ir į šoninę pusę, man atrodo,
1: taip
0: turėtumėm.
1: Taip, ir taip pat judesį kartojame kelis kartus.
0: Na, iš karto, vat, darant ryto mankštelę, nuotaika gerėja.
1: Taip, na, kai ryto mankštelė daroma kartu su kitais, tai nuotaika dvigubai geresnė.
0: Aš net nebijoju, kad darančių ryto mankštelė yra ne 100 ir ne 200, ne 1000 ir ne 2, dar daugiau žmonių. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas dabar į viršų, iškelkim viršų, labai gerai, suspauskim kumštukus. Ir pasukime kumščius, taip, priešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką. Tos geras raudonis dabar žandus nudažo, darant ryto mankštelę. Labai gerai. Na, dabar nuleiskim rankas, papurtikim pirštų lietus pas mūsų.
1: Taip, palinokime.
0: Palinokim truputėlį. Taip. Gerai, įkvėpkim, iškvėpkim giliai. Na ir rankos ant klubų. Ir pavadinkime juosmenį pasukti ratais į vieną ir kitą pusę, tarsi lanką sukdami.
1: Taip galima ir net netarsi galima, jeigu turite lanką, galite ir lanką pasukti.
0: Ma, kodėl Ugnė taip šneka, nes jinai čia turi lanką, tai be pigų kalbėt. Labai gerai, geras judesys, bičiuliai. Kartokime judesį kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir garnio aukštais žingsniais pabandykime žygiuoti ir pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą. Kam išeina, galite sparčiau šį judesį daryti, kai kas galite ir lėčiau, kiekvienas pagal savo galimybės. Gerai, bičiuliai, lieka rankos savo pozicijai. Na, ir pabandykim pritūpt ir atsistot. Pritūpt ir atsistot. Na, taip pat kiekvienas pagal savo galimybės. Persitemt ryte nereikia. Labai gerai. Na ir viskas, sustojam, dabar vėl plačiai, aišku, šypsenos nedingsta niekur nuo mūsų veidų. Bičiuliai, palinkėkim visi vieni kitiems gero ryto, žinoma.
1: Ir galima dabar pamankštinti delnų savo pasiplodami.
0: Taip, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunuoliai esate visi, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt apie tai, jog nekilnojamojo turto rinkoje permainų metas. Vieni gyventojai būstui skiria atsiimtas antrosios pensijų pakopos lėšas, kiti laukia nuo rūpjūčio įsigaliosiančių palankesnių pirmojo būsto finansavimo sąlygų. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, kad augančios būsto kainos ir prastėjantis įperkamumas gali tapti svarbiausiais veiksniais, lemiančiais rinkos krypti artimiausiu metu. Taigi, ko galima tikėtis artimiausiu metu? Registrų centro duomenimis būsto sandorių skaičius antras šių metų ketvirtį buvo 6% didesnis negu prieš metus ir antras didžiausias tokį ketvirtį per pastaruosius 10 metų. Visgi, anot Seb banko vyriausiojo ekonomisto Tado Povilausko, pirmo pusmečio duomenis rodo, kad šiemet viršyti 2021 metų sandorių skaičiaus piko visgi nepavyks. Reikėtų pastebėti, kad būsto sandorių skaičiaus augimai nemažą teigiamą įtaką daro registruoti naujos statybos būtų sandoriai Vilniuje ir yra praėjusiais metais pirminėje rinkoje fiksuoto šuolio pasekmė. Ne naujos statybos būtų sandorių skaičius Vilniuje antrą ketvirtį buvo truputį mažesnis negu praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Pastebėjo jis. Pasak ekonomisto, vienas iš svarbiausių praėjusiais metais augusios paklausos būsto rinkoje veiksnių, kurstomi lūkesčiai dėl galimos lėšų atsiimtų iš antros pakopos pensijų fondų įtakos būsto rinkai. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų Ekspreso. Tiekėjo ir gyventojų požiūris į vandenį nesutampa. Vieniems geras, kitiems ne. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekiamo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymi didesnė tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Klaipėdos rajonas savivaldybė anksčiau yra patvirtinusi bendrovės Klaipėdos vanduo tiekimo gerimojo vandens kokybės gerinimo programą 2021-2030 metais, kurie pareikalaus didžiulių lėšų ir gali būti derinama su kitais stambiais pirkėjais. Esame numatę Gargždų vandenvietės kokybės gerinimo priemonės. Šio projekto įgyvendinimas pareiklaus reikšmingų investicijų, todėl jo realizavimo etapai bus derinami su kitais strateginiais infrastruktūros projektais ir vykdome atsižvelgiant į finansinės galimybės, Klaipėdos rajonos savivaldybės įsitraukimą bei bendrą investicijų programos prioritetų eilę. Teigia bendrovė. Anot jos, šiemet Klaipėdos rajone, Ežaičiuose, Vanaguose, Vėžaičiuose, Rokuose ir Rudgalviuose jau įrengtos 5 naujos vandens ruošyklos, į kurias investuota apie 1,2 milijono eurų skaičiuojant be PVM. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis iš portalo delfi.lt apie Lietuvoje įsibėgėjantį grybų sezoną. Nors miškuose jau dygsta voveraitės ir raudonviršiai, pradedantieji grybautojai neretai daro klaidų, galinčių sugadinti ne tik vakarienę, bet ir sveikatą. Apie tai, kaip saugiai grybauti ir kodėl išmaniosios technologijos miške gali tapti meškos paslauga, pasakoja mikologė, biomedicinos mokslo daktarė Jurga Motiejūnaitė. Paklausta apie pradedančiųjų grybautojų klaidas, daktarė Motiejūnaitė išskiria vieną itin šiuolaikišką problemą – aklą pasitikėjimą dirbtiniu intelektu ir grybo atpažinimo programėlėmis išmaniuosiuose telefonuose. Tai yra siaubas. Atpažindamos grybus, programėlės klysta dažniausiai 80% atveju, išskyrus vieną kitą populiaresnę rūšį. Pirmiausia, patarčiau susirasti draugą, giminę ar pažįstamą, kuris grybauja. Atlikome etnomikologinį tyrimą, kuris parodė, grybų nepainioja ir neapsinuodija tie žmonės, kurie mokėsi grybauti dar nuo vaikystės, į mišką išėjo su patyrusiais grybautojais. Sako pašnekovė, bandyti atpažinti grybą iš nuotraukos taip pat neišeitis. Anot mikologės, neužtenka vieno kadro iš viršaus. Norint, kad žinovas atpažintų grybą, tenka jį išrauti, nufotografuoti kepurėlės apačią, kotelį. Kartais grybą būtina perpjauti išilgai, norint pamatyti, kaip keičiasi jos spalva, ar kotelis nėra tuščia viduris. Tiems, kurie į mišką žengia be patyrusio palidovo, mikologė turi kelis griežtus, bet paprastus patarimus, padėsinčius išvengti bėdos. Jeigu pasilenkite prie grybo ir suabejojate, neimate jo. Jei visai nepažįstate grybų, apsiribokite voveraitėmis ir tais grybais, kurių kepurėlis apačioje yra kempinėlė. Venkite lakštabudinių grybų, turinčių lakštelius. Jeigu rinksite tuos, kurie apačioje turi tik kempinėlės. Blogiausia, ką galite padaryti, tai prisirinkti karčių grybų ir sugadinti patiekalą. Bet tikrai nenusinuodysite. Ramina ekspertė. Taip pat specialistė primena apie elementarią kultūrą miške. Niekas nesuteikia teisės draskytis, samanų, šiukšlinti ar važiuoti automobiliu prie pat grybų. Griežtai draudžiamas spardyti ir nerenkamus grybus. Net ir nuodingasias musmirės. Atminkite, kad jie yra gamtos dalis. Grybai padeda gyventi net 90% augalų. Todėl elkitės taip, kaip civilizuotam žmogui pridera. Su pagarba gamtai. Ragina mikologė. O apie tai informuoja portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas dėl patyrimų didelių nuostolių nebeturi iniciatyvos kare. Šiuo metu Putinas kas mėnesį praranda 30 tūkstančių savo karių. Tai dideli nuostoliai, tačiau jis nenori nutraukti šio karo. Todėl dabar iniciatyva nėra Putino rankose, kalbėjo Zelenskis vizito Vašingtone metu. Jo darbotvarkėje buvo numatytas susitikimas su JAV prezidentu bei dalyvavimas už Ukrainą pasisakusio senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse. Jis taip pat susitiko su JAV senatoriais aptarti plataus masto sankcijų Rusijos energetikos pajamoms, kurias vėliau aukštieji kongresų rūmai patvirtino didelę balsų daugumą. Zelenskis taip pat kalbėjo apie norą užbaigti karą. Mes norime sustabdyti šį karą. Mes prašome, žinote, prezidentas Trumpas nori, europiečiai nori, tačiau Putinas nenori, sakė jis. Zelenskis taip pat teigė, kad susitikimo su Trumpu metu jiedu aptarė JAV suteikiamą licenciją Ukrainai bendrai gaminti Patriot oro gynybos sistemas, kurios yra itin svarbios atremiant mirtinus Rusijos smūgius. Trumpas apie tai, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti Patriot perimiklius, užsiminė anksčiau šį mėnesį Turkijoje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu. Mes pradėjome tai Ankaroje, kad suteiktume Ukrainai licencijas Patriot gamybai. Šiandien turėjome gerą susitikimą su prezidentu Trumpu. Jis sutiko, kad suteiks mums licencijas, o vėliau susitikau su gamybos atstovais labai stipriomis JAV karinėmis kompanijomis. Tęsė jis. Tikiuosi, kad mes vykdysime bendrą gamybą, tvirtino Zelenskis. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pukas.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
6: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 14 minučių lieka iki 8. Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada savaitį į pusėjus. Šiandieną įdienojus formuosis tankesni debesys, daugiau saulėto dangaus bus šalies rytiniuose rajonuose. Kai kur trumpai ir negausiai palinos, didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje. Bus juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Ir temperatūra šiandieną kilus sparčiau, sieks 21-26 laipsnių šilumos. Vėsesnė diena bus tik prie jūros. Ten termometrai rodys apie 18-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienio orai mažai keisis, dangus bus giedras, lietaus nenumatoma, o vėjas pūs silpnai. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną orų situacija liks panaši, dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš, vėjas išliks silpnas. Plūstelėjus šiltai oro masei, temperatūra rytoj svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles,
0: neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vyturiukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22, arba daugiau informacijos ieškokite www.vyturiukas.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Tiems, kas laukia šiltesnių orų, sinoptikai jau turėjo palankių prognozių, o kągi astrologai sako apie šią dieną. Jie irgi mus džiugina, sako, jog trečiadienis bus puikus, žadantis ypatingą sėkmę. Tiesa, jeigu nepasiduosite emocijoms, nesileisite užvaldomi nepasitenkinimo ir nerimo. Šiandieną verta imti svarbių užduočių, priimti atsakingus sprendimus ir nesivelkite į santykių aiškinimąsi, tiek asmeninių, tiek dalykinių. O sapnai šią naktį pranašiški, jie gali įsipildyti per ilgą laiką. Puiku buvo sapnuoti grybus, tai reiškia, jog jūs lydės gerą sveikatą, jeigu žuvis sapnavote. Sėkmė jums šipsosis. O jeigu paukščius sapne regėjote, jūsų laukia gera žinia. Tačiau, jeigu regėjote ugnį, gresia pavojus, galima liga. Taip pat blogai, jeigu sapne plaukai slinko, matėte gyvates ar drakonus, tai yra nuostoliai liga. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogi ženklai – sudaužyti stiklą, pamesti sagą, jeigu spina sugestų, raktas sulūžtų ir blogo ženklas – apsiniaukęs dangus. O geri ženklai – dažnai nustepti, jeigu paukštis ant palangės nutūptų ir giedras rytmetys. Taigi, kuo daugiau gerą lemiančių ženklų visiems. O po kelių minučių viršinios, lygiai 8, po to pratęsim mūsų ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Dalis sodros biudžeto kasmetinio pertikliaus, kuris gali siekti apie 1 milijardą eurų ir toliau bus naudojama pensijoms didinti, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tuo pačiu metu ji tikina, kad rezervas tam nebus liečiamas. Valstybės kontrolė keliant klausimų dėl valstybės rezervų kaupimo ir panaudojimo, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas yra sakęs, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius, tačiau mano, kad sodros rezervo perteklių jau būtų galima naudoti pensijoms didinti. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti Vašingtono sprendimo dėl tolesnio amerikiečių buvimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, neigiamų signalų dėl to dabar nėra. Ministro pirmininko teigimu, daugiau informacijų šiuo klausimu turėtų paaiškėti rugpjūtį. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai augo daugiau nei 3%, o per ketvirtį palyginti su pirmuoju 2026 metų ketvirčiu ekonomika anot jų augo apie 1-2 procentus. Ekspertų vertinimu pagrindiniu Lietuvos ekonomikos augimo varikliu išlieka itin stiprus namų ūkių vartojimas, teigiamai prisidėjo aktyvus statybos sektorius. Visgi ateityje rizikų matoma dėl augančios infliacijos, paštrėjusio konflikto artimuosiuose rytuose. Nerima kelia ir informacijos ir ryšių sektorius, kurio produkcijos apimtys susitraukia. Sostinėje jau porą metų veikia oranžinių šiukšlių maišelių sistema. Vilniaus gyventojai raginami maisto atlikos rūšiuoti iš juos šiukšlių maišus, o vėliau juos mesti į mišrių atliekų konteinerius. Diskusijos dėl tokios sistemos veiksmingumo itin užvirė Vilniaus regionai susiduriant su nerūšiuoto atliekų krize. Skirtingų partijų atstovai teigia, kad sistema iš esmės neveikia. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilių eismo tiltą, sujungsianti abi šalis. Pchenjanas savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir muitinės karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą. Bet Ukrainos žmogaus teisių grupės tyrimas rodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti. Bulgarijos pasieniečiai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo dėl nusekusio Dunojaus vandens užplaukusio ant seklumos, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šią vasarą Europą užklupo virtinė karščio bangų, o Dunojuje, antroje pagal ilgį žemyno upėje, tekančioje per 10 šalių, pastarosiomis savaitėmis vandens lygis buvo toks žemas, kad trukdė laivybai. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Revaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%. Baltuosiuose rūmuose pasibaigė Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas. Vladimiras Zelenskis pranešė su JAV prezidentu aptaręs raketų perėmėjų oro gynybos sistemoms Patriot gamybai reikalingą licencijavimą. Judvijos susitikimas įvyko po to, kai ir Kyvas ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios.
1: Sportas.
0: Baku vykstančiame pasaulio imtynių jaunių U17 čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 80 kg. Benedikto iškovotas pasaulio jaunių imtynių čempionato medalis yra 3. Apdovanojimas šalies imtynių sporto istorijoje. Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Matas Vasiliauskas su Ispanu per 1:32:57:46 krito prieš Danus. ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, švies saulė, bet vietomis visgi iškris šiek tiek trumpo lietaus. Vėjas išliks vakarų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra džiugins vasariškais 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį debesuotumas bus nedidelis, be lietaus debesų. Naktį kai kur susidarys tirštus rūkos, kuris klaidysis tik saulėje kylant. Vėjas bus silpnas ir neturės pastovios krypties. Temperatūra nakties metu kris iki 10-15 laipsnių, o rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: patogu.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-12345. Kartoju telefoną 06-42-12345.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
5: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir beveik 14 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesį į sporto naujienus. Lauros Juškaitės atstovavimas Toronto Tempo klubas išvykoje rezultatų 93-100 neatsilaikė prieš Minnesotos krepšininkės. Tai buvo ketvirtas Toronto komandos pralaimėjimas iš eilės ir 8 nesėkmė per paskutinius 9 susitikimus. Kalbant apie tenisą, teniso turnyras Belgijoje nesusiklostė geriausiai Lietuvos tenisininkė Justinai Mikulskytei. Lietuvė pirmajame etape 7-5, 4-6, 3-6 nusileido Belgijai. Tenisininkių dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 46 minutės. Į Villeurbanne Asvel klubą persikėlusi buvusi žalgirietė Silvaina Francisco vilioja Atėnų Panathinaikos klubas. Pranešama, kad 28 metų prancūzui Panathinaikos pasiūlė kontraktą siekiantį daugiau nei 3 milijonus eurų. Kalbant apie futbolą, į trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą žengė Celija klubas, kuriame rungtyniauja 3 lietuviai. Atsakomosiose rungtynėse prireikė baudinių serijos, kurią Slovenijos ekipa laimėjo rezultatu 4-1. Beje, trečiasis čempionų lygos atrankos etapas prasidės jau kitą savaitę.

0: reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
3: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Ar sėkmė šiandieną bus jūsų pusėje? Sužinokime tai ir dar daugiau iš šiandienos horoskopų. Ir pradėkime nuo prognozės avinams. Šiandien norėsite aiškiau suprasti, kokio rezultato siekite ir kiek esate pasirengę dėl jo prisimti atsakomybės. Galite jautriau reaguoti į vadovų, klientų ir aplinkinių vertinimą, jeigu jūsų pastangos ilgiau liko nepastebėtos. Gali iškelti svarbus darbo, reputacijos, pareigų arba viešo sprendimo klausimas, kuriame reikės parodyti brandą. O jaučiai šiandieną norės pažvelgti į gyvenimą plačiau ir suprasti, kuri kryptis iš tiesų turi ilgalaikę prasmę. Bus lengviau, jeigu leisite savo ne tik laikytis įprasto plano, bet ir apsvarstyti naują požiūrį. Gali iškilti kelionės, mokslų, dokumentų arba bendravimo su autoritetingu žmogumi tema. Finansinėse reikaluose naudingai investuoti į kvalifikaciją, mokslus ar ilgalaikę veiklą, tačiau nepervertinti greitos gražos. O dvyniai šiandien daugiau pajaus pasitikėjimo savimi. Mintis gali grįžti prie situacijos, kurioje negaunate visos reikalingos informacijos arba per daug priklausote nuo kito žmogaus sprendimo. Verta vengti skubotų sprendimų ir prieš priimant svarbų sprendimą dar kartą patikrinkite sąlygos. Finansinėse reikaluose naudinga mažinti riziką, tvarkyti įsipareigojimus ir nesiremti vienu žodiniais pažadais. O vėžiams stiprės noras aiškiau suprasti, ko tikitės iš svarbių susitarimų. Galite jautriau reaguoti į kito žmogaus kritiką, neapsisprendimą ar norą dominuoti pokalbyje. Finansinėse reikaluose naudinga iš anksto aptarti bendras išlaidas ir nepalikti neaiškumų dėl atsiskaitimo. O liūtams gali atsirasti daugiau nerimo dėl kasdienių pareigų, savijautos ir darbų, kurių susikaupė per daug. Galite greičiau susierzinti dėl smulkių klaidų, vėlavimų arba žmonių, kurie savo

0: atsakomybės perkelė jums. Naudinga peržiūrėti kasdienės išlaidas ir atsisakyti paslaugų ar pirkinių, kurie nebeduoda realios naudos. O mergelė šiandien pajaus daugiau kūrybiškumo, pasitikėjimo ir noro skirti laiko tam, kas jums iš tiesų svarbu. Santykiuose daugiau artumo suteik žaismingumas, nuoširdus komplimentas ir gebėjimas džiaugtis kito žmogaus sėkme. Apskritai diena palanki kūrybiškam žingsniui, jeigu pasitikėjimas savimi lydės paprastumas ir nuoseklus darbas. Svarstyklėms daugiau dėmesio reikės skirti namams, šeimai, emociniam saugumui. Gali iškilti būsto, remonto, persikrūstimo temos. Darbo srityje naudinga mažiau blaškytis ir pirmiausia sutvarkyti tai, kas suteikia stabilesnį pagrindą. O skorpionai šiandieną jautriau gali priimti kategorišką toną, nepatikrintą informaciją arba bandymą primesti svetimą nuomonę. Darbo srityje verta kruopščiau tikrinti tekstus, faktus ir perdodamas užduotis, ypač jeigu informacija ateina iš kelių žmonių. O finansinėse reikalose naudinga atidžiau vertinti techninius pirkinius, transporto išlaidas ir smulkės sutarties sąlygas. Šauliai, šiandien jautriau reaguosite į atlygio nuo savybės ar aplinkinių įvertinimo temas. Gali iškilti klausimas dėl pirkimo, atlyginimo, papildomų pajamų ar šeimos biudžeto. Naudinga peržiūrėti savo išlaidas, sumažinti nereikalingas ir vengti pirkinių vien dėl statuso. Ožiaragis, šiandieną jūsų emocijos gali būti stipresnės nei prastai, todėl svarbu nepriimti kiekvienos aplinkinių reakcijos kaip asmeninio iššūkio. Gali atsirasti progą pakeisti dienotvarkę, pradėti naują veiklą ar aiškiau parodyti savo poziciją. Naudinga rinktis praktiškus sprendimus ir vengti rizikos paremtos vien stipriu noru greitai laimėti. Vandenis. Galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie tikisi jūsų pagalbos, dėmesio ar nuolatinio dalyvavimo. Gali sugrįžti senas prisiminimas, nebaigtas darbas ar klausimas, kurį ilgai laikėte savyje. Verta saugotis paslėptų išlaidų, miglotų pasiūlymų ir spontaniškų pirkinių. Santykiuose daugiau ramybės suteiks aiškus paaiškinimas, kodėl jums reikia daugiau erdvės, o ne demonstratyvus atsitraukimas. Ir žuvis. Šiandieną nesistengite visko kontroliuoti vieni ir leiskite kitiems parodyti savo patikimumą. Gali atsirasti draugo, kolegos ar bendraminčio pasiūlymus, kuris padės praktiškiau įvertinti svarbų planą. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ateitį, tačiau neskubėti investuoti vien dėl kito žmogaus entuziazmo ar didelių pažadų. Diena palanki stiprinti ryšius, kurie turi realią perspektyvą, aiškų pagrindą ir abipusį pasitikėjimą. Taigi visiems gražaus trečiadienio.
1: Horoskopai.

0: Sveiki atvykę į radio turgelį. Čia laukia įvairiausių pasiūlymai, netikėti radiniai ir galimybė greitai bei paprastai susitarti. Tai jeigu turite ką pasiūlyti arba kažko ieškote, drąsiai skambinkite į studiją telefonu 0900 45 0005. Šiandieną prekiausim iki 10 valandos ir nieko nelaukdami pradėkime. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia jūs trūkdo Ukmergė.
0: Klausom.
1: Parduodu vištų pešimo aparatus, vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklavą, rusų gamybą sudėdama dviratį, varšavinį bičių avilį naują ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju pusplytės. Ukmergės telefonas 066 75 19 18. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Klausytojos numeris 066 75 12 18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Julius Prienų rajonas. Parduotų elektrinį galastuvą, ažuolinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugrįvimų į gerus statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsinei, dekoratyvinius akmenis, mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums to paties. Juliaus iš Prienų rajono numeris 06 75 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastuoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, buitiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės lauko ir vidaus durys, atveriamo ir nusiuvimo vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, travams ir traktoriams, gamintojas Makirmanimo Ketyje. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 2 00 68. Ačiū ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 84 2 00 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėms. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas bangų krosnelių. Gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, tai įsirinksiu. Taip pat prekiam sofam, lovom, foteliais, mėsmalimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, ošužiniais. Lovos šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandenais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Taip, ačiū už skambutį. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintautas iš Kauno rajono. Norėčiau parduoti vaikišką 2 aukštų lovą, naują metalinį, naują plastikinį tinklą iš storų pinimų metalinį ir metalinį tinklą iš storų metalo. Įvairius medienos, kopėčios metaliniais su laipteliais, medžio dirbimo staklytės, metalinė talpa 3 kubų, vamzdis 150, 50 ir 35. Akordeoną ir smuiką naują. Plastikinės groteles tinka luboms 60x60. Vyrišką dviratuką ir vaikišką. Plastikinės dėžės didelės daržovėms sudėti. Starteris yra galingas, rusiškas M114, 12 voltų, 3 kW, naujas. Kabelį naują įvadinį ir požeminį, 5 gyslų. Žema metalinė tvorelė iš 20 dalių. Yra ir vamzdžiai, mano telefonas. 06 560 80 32. Labai ačiū.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą. Pakartosiu Gintauto numerį 06 56 08 032. Labas rytas.
2: Labas rytas, Jonas Dzūkija. Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, Jums irgi. Jono iš Dzūkijos numerį kartoju 06 80 99 161.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Ajetau!
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos. Smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06-00-344-09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Ir turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantį, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų, bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš ar kitų, jų dalių lopšelių. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu 6 tonų malkų skaldyklę hidraulinę, 10 vienetų vežimo ratų medinių ir karietos dalis be juodinėjimo balna. Telefonas būtų 06-86-32-696. Dėkui ir iki malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Juozo iš Dzūkijos numerį 06-86-32-696.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Kauno rajono Sieronimas. Noriu parduoti rimtą kasimų bulvių aparatą. Jo vadinasi Anuška 644, lenkiškas, vienos vagos. Jisai kasa maždaug į valandą 3 kilometrus. Dar purkštuva lenkiška 12 metrų 400 litrų talpos. Kaina 300 eurų. Nauji purkštukai, technika visa geram stovi prižiūrėta. Dabar ties mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojo Jeronimo numeris 06-79-10-752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Regina skambina čia iš Kauno.
0: Taip.
1: Norim parduoti ąžuolo ir raudonmedžio faniruotę, aliuminį bidoną, metalinę bačką 200 litrų, sieninį veidrodį, špižinę kriauklę ir špižinį radiatorių nenaudoti. Tai formų svinkelį ir cinkuotas metalinis čerpės 200 kvadratų. Ir mano telefonas būtų 0601-631-86. Ir ačiū už priimtą skaidimą.
0: Ačiū už skambutę. Reginos iš Kauno kontaktinis numeris 0601-63-186.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, Edvinas iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti benzininę žaliapę, puikiai veikiantį ir lengvai kuriasi už 50 eurų. Aukštas lygio plovimo aparatėlis, 2,2 kW, nesilpnas toks, tai 60 eurų būtų. Pastatomas ventiliatorius, 15 eurų. Oro kondicionierius, šildo, šaldo, ant sienos kabinamas su distanciniu 150. Benzininis pjūklas štylių 100, elektrinis pjūklas 25, moteriškas dviratis tvarkingas už 20 eurų. Yra plastikinė valtis 3,20 m. Dar variklį atiduočiau priedo už 400 eurų būtų. Ir kolonėlės 35S. Telefonas Kaune 79-49-93. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Sėkmės prikiaujant. Edvino iš Kauno numeris 79-49-93. O Kauno kodas 037.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: smagioms melodijoms skamant, prekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Čia Juozas iš Alytaus rajono.
0: Klausom.
1: Noriu paskelbti, kad turiu parduoti visą šildymo įrangą, pradedant šildymo katilo 19 kW ir jis apšildo apie 150 kvadratų namą, doleris kartu, kombinuotas, galima elektrą šildyti ir, nu, vienu žodžiu, viskas, kas reikia prie šildymo, viskas yra, galima pirkti atskirai volerį arba katilą šildymo. Klagatą taip pat turiu parduoti. Dabar mano numeris būtų 0612 71 635.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū Jums, Juozai, ir gerų pardavimą.
1: Ačiū Jums, geros dienos.
0: Dėkui, iki malonaus. Klausytojo iš Alytaus rajono numerį kartoju susidomėjusiems 06 12 71 635.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą ir jums, labą rytą, Dzūkelis iš Alytaus.
0: Malonu, klausom.
1: Turiu 17 gražius ratus. Tik tų Opelio markės automobiliams 4 varžtų. Padangos geros, ratai gražus, netvarkingi. Vienu žodžiu, noriu po 55 eurus už vienetą ir kas nori, prašom, tik atsilanko. 06 45 00 186. Viskas būtų, ačiū.
0: Ačiū Jums už skelbimą gero pardavimo. Klausytojo iš Alytaus numeris 06 45 00 186.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Valdas iš Ukmergės.
0: Taip.
1: Turiu parduoti Audi 80 su technikinė apžiūra iki 27 rūpiučio. 65 kW benzinas ir mano telefonas būtų 8602 10626 ir kaina tiesa būtų 1300 euriukų.
0: Taip, dar kartelį numerį pakartokit.
1: 0602 10626.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Taigi dėl automobilio klausytojų iš Ukmergės galit paskambinti numeriu 0602 10626. Labas rytas.
2: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvus automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, su įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domina BMW markės automobiliai, įvairūs džipai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jumzams, 250 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis tam markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklų, žaliapijos traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir pasiimame savo transportą, atskaitome vietoje, svarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Tikrai žiūrėjau visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

Minutė belieka, iki 9 valandos padarykime pertrauką radio turgelyje, matau, kad norinčių priekiauti netruksta, taigi savo skelbimais ir kitą valandą galėsite pasidalinti, o netrukus lygiai 9 žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog JAV ir Saudo Arabijos pajėgos smogė Irano palaikantiems teroristams Irake. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to priekiausime toliau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Infliacinis spaudimas Lietuvoje artimiausiais metais nemažės, o neinvestuoti pinigai ir toliau praras perkamąją galią, sako ekonomistai. Nekilnojamojo turto ekspertų vertinimu būsto rinka išliks aktyvi, o kainų augimo tendencija neslops. Lietuva pagal nuosavo būsto paplitimą yra Europos Sąjungos lyderė. Nuosavame būste gyveno apie 94% iš šalies namų ūkio. Ekspertų teigimu, pirkėjams, kurie tikisi kainų korekcijos ir laukia geresnių laikų būsto įsigyti, delsti neverta, nes jokių prielaidų pigimui rinkoje nesimato. Priešingai, prognozuojama tolimesnė kainų augimo tendencija, kurią dar labiau pakuristis į rinką įsiliejančios gyventojų lėšos. Panevėžiečiai teigia už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą sulaukę baudų. Atliekas tvarkant įmonė pareiškia, kad tai ne bauda, o mokestis apskaičiuotas pagal naują tvarką. Gyventojams surinkantiems per mažai atliekų teks susimokėti daugiau. Panevėžiečiai piktinasi, kad naujoji tvarka neskatina rūšiuoti. Lietuvos darbo rinkoje jaunų žmonių poreikis tik auga. Šiuo metu kas trečias dirbantis žmogus šalyje yra 50-64 metų amžiaus. Prognozuojama, kad ateityje vyresnių darbuotojų dalis dar didės. Todėl specialistų teigimu jaunimo atėjimas į darbo rinką tampa ne tik pageidautinas, bet ir būtinas. Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento direktorius teigimu jauni žmonės labiausiai renkasi vadinamuosius minkštuosius mokslus, socialinius mokslus, vadybą, rinkodarą ir panašiai. O rinka labiausiai prašo techninių specialistų ir žmonių, kurie yra savo amato meistrai. Braškių augintojai skina paskutinęsias uogas ir skaičiuoja, kiek nuostolių jiems pridarė nesavalaikiai lietus ir kenkėjai. Nors viso sezono metu, pasak ūkininkų, braškių kainos sviravo tarsi ant supinių, tačiau dabar jos jau gali keistis tik nežymiai. JAV kariuomenė pranešė, kad kartu su Saudo Arabijos pajėgomis surengė tikslius smūgius prieš Iraną palaikančius teroristus Irake. JAV ir Saudo Arabijos naikintuvai smogė keliems logistikos objektams ir ginklų sandėliams rytinėje Irako dalyje, pranešė JAV centrinė vadovybė. Šie atakai vyko nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad JAV smūgiai Iranui buvo sustabdyti, siekiant suteikti dar vieną galimybę deryboms su Teheranu. Mažiausiai 13 žmonių žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Trečiadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Tarp žuvusiųjų yra 2 moteris prekybos centre ir dar 3 žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurios antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai, nurodė priešgaisrinės apsaugos ir nelaimio valdymo agentūra. 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti. Pačiame sezono įkarštyje Maljorkos gyventojai surengė protestą prieš masinį turizmą. Vietos gyventojai skundžiasi, kad salos infrastruktūra negali pakelti atostogautojų srauto ir reikalauja iš valdžios riboti turistinius skrydžius. Ispanija antra po Prancūzijos pagal turistų skaičių valstybė. Čia pernai atvyko 96 milijonai lankytojų. Protestai vyksta ir kitose gausiai lankomose šalies vietose, ypač Barselonoje. Tarptautiniu mastu pripažinta Jemeno vyriausybė pareiškė esanti pasirengusi bet kokiai eskalacijai su husių sukilėliais. Tai vyko po to, kai Irano remiama grupuotė surengė atakas ir paskelbė jūrų blokadą nukreiptą prieš Saudo Arabiją. Auga baime, kad atsinaujinę koviniai veiksmai tarp Saudo Arabijos ir husių sukilėlių Jemene gali dar labiau destabilizuoti Arabijos pusėsalį ir supurtyti trapes regiono lūžio linijas.
1: Sportas.
0: Lenkijoje tęsiasi Europos beisbolo čempionato atranka. Antrose rungtynėse lietuviai 1-11 buvo sutriuškinti airių. Vienintelį tašką Lietuvos rinktiniai trečiajame kėlinuke pelnė Dovydas Neverauskas. Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas labai solidžių pasirodymų startavo San Marine prasidėjusiuose Challenger kategorijos varžybose. Vyrų vienetų pirmenybė pirmajame etape Lietuvos teniso rinktinės atstovas per 1 valandą ir 9 minutės rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo prancūzą Luką Pavlovičių. Ir apie orus. Šiandien formuosis tankesni debesys, įdienojus daugiau saulėto dangaus bus šalies rytiniuose rajonuose, kai kur trumpai ir negausiai palinos didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje. Temperatūra sieks 21-26 laipsnių šilumos, vėsesnė diena bus tik prie jūros, ten termometrai rodys apie 18-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjo antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumo mažins rūkos. Temperatūra pažymės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus net neš. Temperatūra sviruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.

0: 13 minučių po 9 valandos. Sveiki sugrįžę į radio turgelį, kuriame laukiame įvairiausių pasiūlymų. Nuo smulkių buities daiktų iki didesnių pirkinių. Galbūt patys turite ką parduoti, o galbūt ieškot naudingo daikto už gerą kainą. Drąsiai dalyvaukite. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir tariame labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Darius.
0: Klausom.
1: Galime dėti skelbimą. Turiu Taip. Parduoti vandens šildytuvą. 80 litrų. Dėvėtas yra nenaujas. Kaina būtų 100 eurų. Galiu pristatyti, atvežti. Šildytuvą tada už pristatymą, už vežimą. Reiks dalyti už kūrą, už transporto priemonę. Toliau teikiam paslaugas. Kur yra paslaugas? Tai suntų pristatymas iki 20 kg. Po to laiškų pervežimai. Nainam į parduotuvę maistą, galima pirkti, pristatyti, šiukšlės išnešti. Toliau teikiam paslaugą valymo. Paslaugą, tai galim namus susarkyti, išvalyti, galim šiukšlės išnešti, kad galim rūsius išvalyti, lauko teritoriją valom, tvarkam, horizontą sutvarkam, kokias gyvatorės apgyrėm, krūmus, tujas, viską apgyrėm, nugyrėm. Toliau yra staliaus specialybės paslaugas, tai baldus remontuojam, tvarkam. Ateity gaminsim naujus baldus, ateity. Dar galim sakyti, jeigu yra kažkokių remonto darbų prie būtose, sakykim, arba statybose, irgi taip pat atlikom paslaugas staliaus, kas susijęs su staliaus specialybės langų montavimai, grindų dėjimai, sienų plokščių sukimai, dailylenčių klėjimai, kalimai. Po to, sakykim, santechniko paslaugas dalinės. Tai santechniko paslaugas dalinės, tai vandens pajungimai, kanalizacijų sujungimai, išvedžiojimai, vandentikių išvedžiojimai, po to kranų tvarkimai, keitimai, kanalizacijų atkišimai. Ir būtų mano telefono numeris +37 06 78 50 745. Dėkui.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 78 50 745. Ir tuo pačiu primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimų turinį. Taigi, būkite atidus.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, o papildomai skaldau malkas, kerpu gyvatvorę, pjaunu žolę. Išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, name, antram aukšte su balkonu, visi privalumai. Iki Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas, yra didelė įmonė dėl darbo baldų, trys pamainos. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone, toliau nevažiuoju. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia Mečislavas iš Šiaulių skambina.
0: Taip.
1: Gal kas turi sulankstumą raskladušką, vadinas, kaip ten, nežinau, kad degytis, kad galėtų į mašiną sulankstyti ir įsidėti vežiūtis. Tokias būdavo senoviškas raskladuškas. Aš čia buvau tokia nusipirkau naują, atsigulau tai siaurą į tokias būdavo senoviškas raskladuškas. Aš čia buvau tokia nusipirkau

siūlyti tokią sulankstamą lovą mūsų klausytojų iš Šiaulių, skambinkit 06 85 65 168.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Čia Pranciškus iš Molėtų.
0: Taip.
1: Turiu parduoti senovinę bulbių kasamą. 100 metų jai. Dėl sodybos papuošimą kam nors gal reikia.
0: Taip.
1: Dėl sodybos papuošimą kam nors gal reikia. Taip. A mano numeris 906 452 18 17.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir klausytojų iš Molėtų numerį pakartosiu, susidomėjusiems skelbimo 06 52 18 187.

0: reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Anjetau!
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: turim. Skamate, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Janinos vardu iš Kelmės.
0: Taip.
1: Janina nori parduoti 4 jaunas melžamas karvytės. Jos telefono numeris 06-86-41-726. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū. Gražaus trečiadienį ir jums. O su Janina, kurios vardas skelbimas ir nuskambėjo, galite susisiekti numeriu 06-86-41-726.

0: Labas rytas.
1: Noriu parduoti elektrinį skuterį dviejų vietų ir vienos vietos olandišką skuterį. Mano telefonas 06 40 3 9 4 3 3. Ačiū už priimtą skambučių ir geros dienos.
0: Ačiū. O kur randasi skuteriai?

0: Iš kur paskambinot?
1: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, puiku. Ačiū už skambutį. Susidomėjusi jums pakartosiu numerį 06 40 39 433.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klaipėdos rajonas trukdo.
0: Taip.
1: Noriu parduoti BMW, penkto BMW vairą kolonėlį gerą ant stovyje. Rusiškas žigulių ant stovų bagažinį, gal da kam nors prireiktų. Lokščių imitacijas, plytelių imitacijas, 1,22 m, 2,44 m. Vežime guminiais ratais, plūgelį T25-2 vagų. Šarvo duris 1,6 m, 2,16 m. Krovininį veką yra technikinį pasibaigus, gal kas nors pasiūlys keitimą, dar kažką tai. Lova iš Amerikos, gražiu, labai puiki, nebrangiai. Plūga 3 korpusų belarusui. Dienos šviestuvai, lempos. Ir prie barkos arklinis sėdynė, gal papušimui kam nors reikėtų. Būtų tiek, mano telefonas būtų 06-63-521-25. Geros dienelės.
0: Ačiū, gražaus trečiadienio ir jums. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numerį pakartosiu. 066-35-21-25.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitėje trukdo. Čia prie Klaipėdos parduodam 2,4 hektarų, 2,4 arų žemės, nebrangiai, prie daug parų. Nu Klaipėdos 10 km yra. Ir parduodam dar prie Gargždų, netoli Gargždų, ten 5 km Žaičiuose. Asfaltas, geras privažiavimas, keturbutį, 2 kambarius. Ir garažas, ir sodas, 9 arai, gerai apsodintas, ir ūkinis pastatas, ir nebrangiai parduodama, 309 tūkstančius. Ir atskirti įėjimas, ir rūsis didelis 50 kvadratų. Ir mūsų telefonas 0612 35 88 ir 6 angalą. Kartuoju numerį 0612 35 886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06123 58886. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Uteniškis skambina.
0: Taip.
2: Ir parduodama 2 albumėliai su nuotraukomis, prieš karinių metų nuotraukos, kariškiai, dvasiškiai, ir kiti inteligencijos rasti nuotraukos. Parduodama lietuviškos monetos, litai. Yra rusiška revoliucijos laikų ordinas. Parduodama vokiška armonika meteor. Ir bandonė vokiška bandonium. Vestuvinis žiedas. Sovietinis prisukamas patefonas su plokštelėmis. Telefonas. 0389 359 05. Ačiū už davimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Klausytojo iš Utenos laidinius numerius kartu su miesto kodu 0389 359 05.

pusė dešimtos artėja. Taigi netrukus girdėsite žinias, o juose, tarp kitų naujienų, išgirsite ir apie situaciją dėl jaunų žmonių įsidarbinimo, kokiagi ji šiuo metu mūsų šalyje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai. Po žinių sugrįšim jau į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį.

0: Labas rytas, eterija žinios. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovės sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar gyti įsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekiamo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymė didesnė tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti Vašingtono sprendimo dėl tolesnio amerikiečių buvimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo neigiamų signalų dėl to dabar nėra. Ministro pirmininko teigimo, daugiau informacijos šiuo klausimu turėtų paaiškėti rugpjūtį. Sostinėje jau porą metų veikia oranžinių šiukšlių maišelių sistema. Vilniaus gyventojai raginami maisto atlikos surušiuoti iš šiuo šiukšlių maišus, o vėliau juos mesti į mišrių atlikų konteinerius. Diskusijos dėl tokios sistemos veiksmingumo itin užvirė Vilniaus regionai susiduriant su nerušiuotų atlikų krize. Skirtingų partijų atstovai teigia, kad sistema iš esmės neveikia. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinė Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%. Baltuosiuose rūmuose įvyko Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas. Volodymyras Zelenskis pranešė su JAV prezidentu, aptarės raketų perėmėjų oro gynybos sistemoms Patriot gamybai reikalingą licencijavimą. Jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kyivas ir Maskva intensyvino tolimuosius smūgius, o JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Bulgarijos pasieniečiai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo dėl nusekusio Dunojaus vandens užplaukusio ant seklumos, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šią vasarą Europą užklupo virtinę karščio bangų, o Dunojuje, antroje pagal ilgį žemynų upėje, tekančioje per 10 šalių, pastarosiomis savaitėmis vandens lygis buvo toks žemas, kad trukdė laivybai. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilių eismo tiltą sujungsiantį abi šalius. Pchenjanas savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir muitinės karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą, bet Ukraino žmogaus teisių grupės tyrimas rodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti.
1: Sportas.
0: Teniso turnyras Belgijoje nesusiklostė geriausiai Lietuvos tenisininkiai Justinai Mikulskytei. Lietuvė pirmajame etape 7-5, 4-6, 3-6 nusileido Belgijai. Baku vykstančiame pasaulio imtynių jaunių U17 čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 80 kg. Benedikto iškovotas pasaulio jaunių imtynių čempionato medalis yra trečias apdovanojimas šalies imtynių sporto istorijoje. Ir apie orus. Šiandien įdienojus formuosis tankesni debesys, daugiau saulėto dangaus bus šiaurės rytiniuose rajonuose. Kai kur trumpai ir negausiai palinos, didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje. Temperatūra sieks 21-26 laipsnių šilumos, vėsesnė diena bus tik prie jūros, ten termometrai rodys apie 18-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus neatneš. Oro temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos.

7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje toliau tęsis radio turgelis. Jeigu dar nespėjot pasidalinti savo skelbimo, bet galbūt turit parduoti dviratį, kokį nors baldą, indų rinkinį, buities, reikmenų statybinių medžiagų ar kažką, kas galėtų priversti kitam žmogui, o galbūt tu patys ieškot konkretaus daiktus savo namams ar sodybai, apie tai galite paskelbti į studiją paskambinę telefonu 0900 45 005. Sėkmingos prekybos!

0: turim. Skambate, labas rytas.
1: Labą rytą. Gal kas turi radiolą, ar kaip vadinama, patefonui, šitą adatytę nuo vienu žodžiu plokštelėm grot, gal kas turi parduot.
0: Taip. O kokį numerį jums skambinti?
1: Kaip? A, skambinti mano numeris. 06 73 68 3-0-7.
0: Taip, pasižymėjom. Iš kur paskambinot?
1: Panevežys.
0: Panevežys, gerai. Ačiū už skambutį. Ir klausytojo numerį pakartosiu. 06-73-68-3-0-7.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Valdas iš Ukmergės.
0: Taip.
1: Turiu parduoti Audi 80. Tinkuotas kėbulas.
0: Taip.
1: Apžiūra iki 27 rūpiučio. Kaina būtų 1300. Ir telefonas mano 06 02 10 6 26. Ačiū už priimtą kelbimą.
0: Ačiū, iki. Numerį kartoju 06 02 10 6 26.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomai. Norėčiau parduoti lenkišką 2 vagų bulių kasamą. Taip pat parduotų bulių kasamą 2 vagų lenkišką detalėmis. Dar parduodu 4 tonų verčiamų traktoriaus priekabą. Taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis. Dar parduočiau traktoriuką Kubota, kurio modelis yra B2350. Dar taip pat parduodu ir gręžimo staklės praktiką. Norėčiau pirkti elektros generatorių dizelinį, kuris užsiveiktų nuo elektrinių starterių. Dar taip pat pirkčiau saulės jėgainį hibridinį inverterį, kuris būtų pavadinimas Solis arba Daja. Dar taip pat pirkčiau ir motociklą iš Java, Dniepr, Ural, Čezet, gali būti netvarkingas. Taip pat nupirkčiau ir keturratį motociklą. Dar pirčiau žolės mulčerį, kuris tiktų mini traktoriui, gali būti ir didesnis, traktoriaus. Taip pat nupirčiau ir plūgelį, mini traktoriui, vieną arba 2 korpusų, siūlyti tik gamyklinį. Ir gali būti ir vartomas, ir paprastas. Dar taip pat nupirčiau ir šieno grėblį dobelas 3, reikalingas jam taip pat reduktorius, gal kas turi parduoti dobelą šieno grėbliui. Dar taip pat pirčiau ir vienvagė bulių kasama mini traktoriukui, kuri tiktų. Taip pat nupirčiau ir kemperį arba multivaną siūlyti įvairius variantus. Ir mano numeris būtų 06-866-4-8-1-5. Viskas būtų.
0: Taip, supratom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-4-8-1-5.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmam.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tour.

0: priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Justinas nuo Pakaunės.
0: Taip, klausom.
1: Parduodu 3 tvarkingus dviračius po 50 eurų. 2 užsienietiški, vienas rusiškas Uralas. Iš jų vienas moteriškas. Dabar parduodu dar kultivatorių 2 metrų pločio su užverčiamom įrėmintom akėčiom. Yra galimybė išplėsti iki 3 metrų pločio. Toliau parduodu aparatą Mavit prostatai gydyti. Ir parduodu dar 3 didelės akėčias. Ir dar parduodu aukšto slėgio akumuliatorinį vandens siurblį, tinka plauti mašinom. Ir mano telefonas būtų 0611 79 254. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus trečiadienio ir jums, Justinai. Klausytojo iš Pakaunės numeris 0611 79 254.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ar galima būtų čia Pūkas, taip?
0: Taip, taip, radio turgelis.
1: Tai aš norėčiau paklausti, ar galima būtų sužinot numerį? Čia toks ūkininkas Jonas pirkdinėdavo arklius. Ar jis dabar superka, ar jo telefoną galima būtų, kad
0: Taip, tai galit savo telefono numerį pasakyti, jeigu Jonas klausosi, jums pats paskambins, gerai?
1: Man paskambinsite, jo?
0: Jūs savo numerį paskelbkit ir tada, jeigu Jonas girdi, jis jums paskambins, gerai?
1: Ne, tai aš norėčiau, kad jūs jo numerį duotus.
0: O kada girdėjot jos skelbimą?
1: Nu tai čia ne šiandien, čia už kokios savaitės girdėjau. Kiekvieną dieną jis skelbdavo, bet dabar jis kažkas nustojo, neskelbė.
0: Taip, žymiai anksčiau skelbdavo, tai bus sudėtingo surasti greitai. Tai geriau savo numerį pasakykit ir jums jis pats paskambins, jeigu klausosi.
1: Savo telefono numerį?
0: Taip.
1: Oi, Jėzau, dabar greit nepasakysiu. Jūs nerodo mano, turi rodyti telefono numerį.
0: Ne, nematau jūsų numerio.
1: O etas, man reikia laukti. Neatsiminu dabar savo telefono numerį.
0: Aha, na tai, kai jūs surasit, būtinai paskambinkit ir tada, jeigu Jonas girdi, jums paskambins. Ačiū už skambutį.

Labas rytas. Alo, labą rytą. Gaila, niekas nekalba, dar lieka kelios akimirkos šio ryto radio turgelėje. Galite pasinaudoti galimybę ir sudalyvauti.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Su šiuo palinkėjimu geros dienos. Jo ir mūsų radio turgeliui skirtas laikas baigėsi. Dėkoju visiems dalyvavusiems, klausysiems. Netrukus po 4:03 žinios, jose išgirsti ir apie tai, jog JAV kongrese pajudėjo daugybę mėnesių įstrigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. O po to girdėsite laidą Mokslo langai. Likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį spręs, ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pas reglamentuoti įstatymą ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Kultūros ministerijos parengtoje vyriausybės išvadoje siūloma pritarti Seime registruotų projektų tikslai, tačiau pasiūlyti parlamentarams juos tobulinti. Ruošiantis pietinių molų statybai, Klaipėdos uoste pradėti parengiamieji statybėtės darbai. Rudenį planuojama pradėti ir pačios statybos, kurios yra pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Anot uosto direkcijos Kairių gatvėje prasidedantis parengiamieji darbai truks ilgiau nei mėnesį. Braškių augintojai skina paskutinėsias uogas ir skaičiuoja, kiek nuostolių jiems pridarė nesavalaikiai lietus ir kenkėjai. Nors visą sezono metu, pasak ūkininkų, braškių kainos sviravo tarsi ant supinių, tačiau dabar jos jau gali keistis tik nežymiai. Infliacinis spaudimas Lietuvoje artimiausiais metais nemažės, o neinvestuoti pinigai ir toliau praras perkamąją galią, sako ekonomistai. Nekilnojamojo turto ekspertų vertinimu būsto rinka išliks aktyvi, o kainų augimo tendencija neslops. Lietuva pagal nuosavo būsto paplitimą yra Europos Sąjungos lyderė. Nuosavame būste gyvena apie 94% iš šalies namų ūkio. Ekspertų teigimu, pirkėjams, kurie tikisi kainų korekcijos ir laukia geresnių laikų būstų įsigyti, dėlisti neverta, nes jokių prielaidų pigimai rinkoje nesimato. Priešingai prognozuojama tolimesnė kainų augimo tendencija, kurią dar labiau pakurstis ir rinkai įsiliejančios gyventojų lėšos. Panevėžiečiai teigia už sąžiningo šiukšlių rūšiavimo sulaukė baudų. Atliekas tvarkant įmonė pareiškė, kad tai ne bauda, o mokestis apskaičiuotas pagal naują tvarką. Gyventojams surinkantiems per mažai atliekų teks susimokėti daugiau. Panevėžiečiai piktinasi, kad naujoji tvarka neskatina rūšiuoti. Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo daugybę mėnesių dėl nesutarimų su baltaisiais rūmais, strigęs naujų sankcijų Rusijai paketus. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą paketui pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Balsavimas vyko stebint kongrese apsilankiusiam Ukrainos vadovai. Pataiso suteikto Amerikos prezidentui galę muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus. Dalis demokratų dvejoja, ar Donaldas Trumpas naujomis muitų galiomis tikrai pasinaudos Rusijai bausti. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per viduržemio jūrą. Tai imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksportas sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonoje jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Ispanija atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių esančių 2 miškų gaisrų nuniokotose regionuose, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šio nurodymo atšaukimas reiškia, kad gyventojai gali pradėti grįžti į savo namus. Sprendimas atšaukti evakuacijos nurodymus buvo priimtas tuo metu, kai institucijos pranešė apie teigiamus postumius kovoje su gaisrais, kurie kai kuriuose centrinės ir rytinės Ispanijos dalise vis dar nėra suvaldyti.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujamas Toronto Tempo klubas išvykoje rezultatu 93-100 neatsilaikė prieš Minnesotos krepšininkius. Tai buvo 4 Toronto komandos pralaimėjimas iš eilės ir 8 nesėkmė per paskutinius 9 susitikimus. į trečiąją UEFA čempionų lygos atrankos etapą žengė Celija klubas, kuriame rungtyniauja trys lietuviai. Atsakomosiose rungtynėse prireikė baudinių serijos, kurią Slovenijos ekipa laimėjo rezultatu 4-1. Ir apie orus. Šiandien dienojus formuosis tankesni debesys, daugiau saulėto dangaus bus šalies rytiniuose rajonuose. Kai kur trumpai ir negausiai palinos, didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje. Pus juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra sieks 21-26 laipsnių šilumos, o vėsesnė diena bus tik prie jūros. Ten termometrai rodys apie 18-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus neatneš. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
5: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
6: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
7: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
8: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien mūsų laida bus saldi, nes manau, kad atvėsus orams pats laikas yra pakalbėti apie medų. Tad nieko nelaukus, su malonumu pristatau laidos svečią, biomedicinos mokslų daktarą, bitininką Algirdą Amšiejų. Labai diena.
9: Labai diena.
8: Visi žinom, kad bičių medus yra labai naudingas produktas. Jis yra ir vaistas, ir maistas, ir tapęs panacėja beveik nuo visų ligų. O kaip atsiranda medus?
9: Ilgas kelias medaus. Ir medus atsiranda, jeigu laiko tarpu matuot, tai maždaug per 14 parų. Bitės renka nektarą. Ta nektarą neša medaus pusliai. Ne ant kojų, kaip dauguma mano geltonos kojutės, tai daug medaus. O medaus pusleliai, tai yra medaus gurklys, gurklelis, puslė medaus. Tai yra bitės nektarą praryja. Ta pati nektarą bitė naudoja skridimui, palaikyti energiją. Savo maistą skrisdama, jeigu jį paimtų kokį nors naudingą nektarą, jį neparskristų namo, nes jį nusinuodytų. Bitė sveria 100 mg. Tai jei toks chemijos net kvapo užtenka, tai ta, ką paima iš žiedo, į tą patį valgo skrisdama namo. Viena bitė per dieną maždaug 10 kartų skrenda iš avilio. Skaitos ekonominis skrydimas bitėm. Ką reiškia ekonominis? Nu, kad parneštų dar nektaro namo. Maždaug 3 ir 3,5 km. Nuo bičių avilio skrenda bitė parnešt nektaro. Į paima pusę savo svorio. 50 mg nektaro surenka į žiedų. Tai parneša į avilį nuo 25 iki 35 mg. Jeigu yra vėjas, prieš vėją, jis suvalgo daugiau. Kuo arčiau medingi augalai, auga nuo bičių šeimos, nuo bičių avilio, tuo daugiau parneša nektaro. Kaip, pavyzdžiui, bitės nuveži į grikius, jie pastatai laukia tiesiog, tai bitė gali parnešti ir 40 mg į avilį. Dabar bitė praryja, atraidama bitė prideda fermentų. O dabar kokie fermentai? Tie, kurie skaido sacharozę. Tai fermentas invertazė, fermentas amilazė. Amilazė skaido krakmolą, nes medui krakmolo nėra. O jo žieduose, imant, randasi krakmolas. Dabar bitė atskridus į avilį neieško kutės, kur išpilt nektaro, o jį perduoda kitai bitė. Yra bičių grupė priėmėjos, arba nektaro perdirbėjos. Tai tokios bitės nuo 12 iki 21 dienos amžiaus. Va tokia grupė bičių. Tada ta bitė paėmus jau avilį ant korio atiduoda dar dviem trim bitėm. Ir jeigu, pavyzdžiui, atneša ten 35 pokius milgram, tai atiduoda dar dviem trim bitėm. Tada bitės vėl nuryja ir vėl atrydamos prideda fermentų.
8: Dar daugiau.
9: Dar daugiau. Net yra taip pastebėta, kad kai nektaras negausiai nešamas, o sakysim, pusė kilogramų į dieną, iki kilogramų į dieną, tai bitė atsitupia ant korio, prie sandėlinių akučių, ten, kur dės medų, ir atryja tą patį lašelį du kartus, tris kartus, keturis kartus. Norėja, ir atryja, norėja, ir atryja, nes jį turi laiko, nektaro nedidelis kiekis. Bitininkai džiaugiasi, kai nektaro labai daug į avilį, bet medaus kokybė nuo to truputį kenčia. Nereikia skubėti labai tą medų išimti, nes jis turi subręs tam tikroj temperatūroj, pavyzdžiui, 28-32 laipsnių temperatūroj medus fermentuojasi. Dar vienas dalykas, nektarė yra maždaug 60-70% vandenio. Bitės tą vandenį sparneliais išvėdina iš avilio. Kai medus pasiekia 19-20% drėgmės, bitės jį užakiuoja. Kaip šeiminykė, žinot, daro kokius konservus, stiklainį uždaro, kad jis negestų. Tai vat bitė užakiuoja, vaško su pikiu, dar pikį deda į vašką tą, kadangi tenai ir sterilizuoja kartu. Kai užakiuoja, dar medus bręsta. Bitės užakiuoja kokią 8 dieną, 9 dieną medų. Sakysim, vat 10, 12, 14 dieną. Tu jau gali laisvai iš avilio įimti. Jau medus bus susifermentavęs, subrendęs, sacharozė visus suskaldyta ir tu tada gausi tikrą produktą. Tai jau matot, tas laikas yra netoks jau trumpas. Žinot, ir kaip kartais gegužės pradžioje jau pardavinėja pavasarinį medų, žmogus žinantis atsiskaičiuoja į tą 14 dienų maždaug atgal, tai iš kokį ten nešė. Tai kaip ten buvo? Medus toks yra produktas, kurį bitės netaip jau greitai pagamina.
8: Dėl kokių savybių yra vertinamas medus?
9: Reikėtų kalbėti taip, tai yra energijos šaltinis. Žinot, yra toks dalykas, aš daug fiziškai dirbu. Per vasarą, rudenį, pavasarį ir kitą kartą pareini namo, kojų nebepavilku. Pavargstu, bet vat paimi du šaukščiukus medaus. Išlėtų burnoj sučiulpi. Kur mano batai? Ir einu į darbą.
8: Einat pratesti darbo dieną.
9: Tai, visų pirma, tai labai greitas pasisavinimas. Geros, teisingos kalorijos, kurias tu gauni labai greitai. Jos, aišku, neveikia ilgai, bet atstatyti organizmą bevelniškai gerai. Jeigu apie medų kalbėt plačiau, tai jis yra dievo sukurtas produktas. Bičių pagalba. Medui yra faktiškai kraujo sudėtis. Tik tai nėra eritrocitų ir leukocitų. O jeigu mes pažiūrėdome medaus plačią cheminę sudėtį, tai visi mikroelementai. Aš apie vitaminus medui norėčiau pasakyti, gal čia daug kam ir nelabai patiks, bet ten vitaminų yra nedaug. Vitaminų medui yra tiek, kiek ten yra žiedadulkių papuolę, nuo bičių kūno, perdirbant medų, nešant, kiek yra žiedadulkių medui. Tai tiek yra vitaminų. Bet va, mikroelementų ten yra paletė. Ir tie mikroelementai, tirpstantys vandenį, žmogaus pasisavinimas burnoj, neskrantį, o įvyksta burnoj. Visos faringoceptinės plokštelės, kurios yra burnoj, receptoriai, jau paima tuos mikroelementus ir tiesiai į kraują. Medus yra unikaliausias produktas, praturtint organizmą mikroelementais. Dar vienas dalykas labai įdomus. Net čia mes galim prisiminti jaunystę. Mano senelis buvo bitininkas. Aš pas ir pirmas piečių gyvenime susėmiau, buvau gal 4 klases baigęs. Važiuodavau į kaimą karvių ganyti. Tai man sakydavo, tu nei karvių ganyti, toks pilniok bites, kad neįspėstų. Man duodavo kibirą, beržinę šluotą su lapais ir jau kai tos bitės tik kildavo, tai aš tuo vandenį. Tai jis labai džiaugdavosi. O! Jau kaip tu, anukėlį, žiūri, tai ne viena bitė neįspėsia. Bet yra vienas toks dalykas. Kaip įsukdavo medaus, o žinot, Dzūkijoje, tai būdavo lovos tokiom aukštom kojom, nes buvo asla, tai šaltis eina, tai lovas darydavo aukštom kojom. Tai mum vaikam, po tom lovom, taigi mūsų namai buvo. reiškia, užtiesalas iki žemės nuleistas, mūsų karalystė buvo. Ir žinot, jau to medausgi neduodavo valgyti tiek, kiek norėdavai. Ta puodinė su medum neždavomis po talolą. Ir nesakydavo, kad tu nevalgyk arba tau blogai bus. Bet senelis buvo labai protingas, labai daug apsiskaitęs. Jis sakydavo vieną tokį dalyką. Nevalgykit vaikai daug medaus, nes per bambą pradės varvėti. Ir mes labai bijodavom. Tik pradėjom tą valgyti medų ir žiūrim, ar per bambą nebėga. O jau bamba šlape. Jau viskas pas mane pradėjo bėgti, nustojom valgyti. Ir mes to medaus nepersivalgydavom. Kodėl bamba šlape? Už tai, kad medų pasisavino organizmas akimirksniu. Ir jeigu tu dar nenuryji, o dar čiulpi, kalorijos su mikroelementais, kurie patenka į kraują, labai greitai pasisavina. Ir jau bamba šlape. Už tai, kad medus dar dalyvauja kaip nešėjas. Pavyzdžiui, kai mano senelis valgydavo. Pavalgė maistą, ar ten bulbių košę su rūgštum pienu valgydavo, ar barščių srėbdavo, ar lašinį kokį kepdavo. Jis pavalgė. Aš laik sakydavo ant tėtos, nu paliūtė. O tai kur medus? Ant stalo pastatydavo puodinėlę medaus, jis pasiimdavo juodos duonos per pusę delno, 3 kąsniai, 4 kąsniai. Užsitepdavo medaus ir su vandeniu, arba su arbata jau po maisto, suvalgydavo tą gabaliuką duonos su medum. Tas medus tai yra katalizatorius. Jis padeda pasisavint maistą, kurį tu valgiai prieš tai. Ir žmogus nenori valgyti ilgiau. Va tas medus, kaip nešėjas, išnešioja. Ir va čia yra vienas unikaliausių dalykų medaus. Man labai įdomu, kaip sako daktaras, išgert medaus su arbata. Ir jeigu pas gydytojo paklaustum, kodėl, 99% nežinotų. A va tas medus su arbata, arba su vandeniu net, meduotu vandeniu, jis kaip nešėjas. Jis vaistą, papuolus į skrandį, nuneša ten, kur jam reikia. Tokį senuką gydytoją turėjau. Amžinatės iš žmogus, bet sulaukė daug metų, bet mes labai daug bendravom. Jis sakydavo, klinikose tualete buvai, a ką tu užuodėjai? Negali daugiau nieko. Užuos tik tai vaistų kvapas. O tu žinai, Algirdai, dėl ko taip? Už tai, kad 80% vaistų mes pasliekam tualete. Už tai, kad mūsų organizmus nepasisavina. Bet jeigu mes susigertumėm vaistus meduotų vandeniu, pasisavinimas 2x padidėtų. Vaistų mažiau reikėtų. Tai yra unikaliausias dalykas, medus kaip nešėjas. Dar vienas dalykas, žmonės kartais medų valgo kaip saldiklį. Tai milijoną kartų geriau negu cukrus. Bet jeigu tu nori, kad tau medus veiktų kaip medus, tai reikia čilt burnoj. Kuo ilgiau medų išlaikysi burnos artmėj, tuo medus geriau veikia. Aš jų galvas skauda. Nu kam valgyt kokį ibupromą, citramoną? Pabandyk pirmiausiai sučilt šukčiuką medaus. Aišku, jis nepadės tau iš karto, va, pakintiek tas 10 minučių. Ir po 10 minučių pamatysi. Tai yra kraujagyslių mikromasažas. Tai vat medus yra tuo labai unikalus.
10: Laida mokslo.
9: Aišku, jis nepadės tau iš karto, va, pakintiek tas 10 minučių. Ir po 10 minučių pamatysi. Tai yra kraujagyslių mikromasažas. Tai vat medus yra tuo labai

0: Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis UKAS.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsame pokalbį su biomedicinos mokslų daktaru bitininko Algirdo Mšėjumi. O dabar papasakokit apie bičių pykį, kuris yra natūralus bičių sukurtas vaistas. Kokiomis stebuklingomis savybėmis pasižymi pykis, jeigu jį dažnas žmogus vadina vaistu nuo 100 ligų?
2: Gal ir daugiau negu 100 ligų. Mes turim labai gražų lietuvišką žodį – pykį. Propolis – tai yra toks tarptautinis žodis, iš graikų kalbos – tai yra gynybinė siena. Organizmą apginti. Tai vat pykis, tai yra vienintelis produktas, kurį mes turim vadinti vaistu. Kaip maisto, jo nieks nedavalko, o kaip vaistą, tai.

0: Labai trumpai, nes apie Pikį.
1: Reikia dviejų laidų.
0: Čia 300 puslapių knyga Antano Gendrolio parašyta. Tik vieną apie Pikį. Žmogaus organizmus beveik visos lygos, kur sutinkamos, galima naudoti Pikį. Išskyrus cirozę kepenų. Visi uždegimai. Antioksidantas superinis. Aš remiuosi mokslo gydytojų, apiterapeutų pasakymu, kad nėra nei vieno surasto viruso, kuris būtų atsparus Pikiui. Šiandien dienai Pikis per pusę valandos 70 cm aplinkoj užmuša beveik visus virusus. Natūralus Pikio gabaliukas. Bitininkai dažniausiai jį naudoja etilo ištrauką. Reikia labai atsargiai. Čia jau yra vaistas. Piknaudžiauti juo absoliučiai negalima. Ir pati gamyba šito etilo yra labai labai sudėtinga. Pavyzdžiui, užpylus neilgiau laikyti kaip 48 valandas. Tada reikia būtinai nupilti ir filtruoti. Turi būti tamsa. Pavyzdžiui, vartoti vidų su destiliuotu vandeniu. Nedaugiau 40 lašų į parą. Nedaugiau. Čia net pabrėžti reikia. Galima jo į vidų nevartoti. Paprasčiausiai pasitept nosį. Rankas. Pavyzdžiui, įsipylė į stiklinę vandens, praskalavai burną. Gali spjauti. Jeigu ir nurysi, nieko nesitiks. Skrandžio erozijos, skrandžio bakterija, opus, tuberkuliozė. Šiandien dienai vienintelis preparatas pagamintas iš Pikio, šiandien dienai tuberkuliozė gali paveikti. Yra tokių nuostabių dalykų, apie jį rašo visam pasaulyje. Aš jums pasakysiu, apie Mondijos kongrese aš lankau visą laiką apie terapijos užsiėmimus. Tai iš 10 pranešimų 8 apie Pikį. Tai yra labiausiai tyrinėjamas produktas. Šiandien dienai, pavyzdžiui, etilo alkoholio daug kas netoleruoja vaikam, pavyzdžiui. Jau šiandien gaminami vandeniniai Pikio tirpalai. Šiandien dienai su gy sviestu. Gy sviestą gamin. Ne puodę užvernant, putą skraibant, bet per vandenį. Daug darbo. Bet, pavyzdžiui, 80 gramų sviesto, gy, 20 gramų Pikio. Tą Pikį reikėtų iš vakaro įdėti į šaldytuvą. Ne į šaldymo kamerą, o į šaldytuvą, kad jis pasidarytų trapus. Tada su grūstuve įsukrūst, kad kuo smulkiau. Tada per vandens vonelę. Užkaitinam tą gy sviestą iki 80 laipsnių. Būtinai termometras. Tada labai labai mažais grūdeliais. 20 gramų tą Pikio reikia sudėti ir mediniu šaukštuku arba mediniu įrankiu mes maišom. Maišyti reikia maždaug pusę valandos. Tada per dvigubą marlę, dar karštą, gy sviestą su Pikiu. Perkošt reikia. Tada jį galima laikyti tik tai šaldytuve ir negalima ilgiau kaip iki mėnesio. Negalima prisigaminti jo daug. O tada galima į karštą pieną. Galima sučilti. Sorbata, bronchos, astma, plaučiai. Nuostabiausių dalykų. Mano dukra naudoja kremam daryti padam. Žinot, nuospaudos visokiausios, žaizdelės gydo visas rankas. Sakysim, moteris mastitas kurtų po gimdymo. Daryti su tuo sviestu, su Pikiu, krūtų masažus. Nesakau, kad Pikis visas geras. Kas turi teisę pasakyti? Pavyzdžiui, miestuose laikomų bičių Pikis nėra geras. Kodėl? Neša smalą, asfaltą, senus dažus nuo tvoros. Vienas kaimynas nudažė tvorą limpančiais dažais. Per dvi dienas bitės nunešė. Už tai, kad bitės Pikį naudoja plyšių užlipdymui. Pikis bitėm kaip statybinė medžiaga. Mes Pikį renkam tik tai iš miške stovinčių bičių. Jis turi būti lūštantis, turi turėti blizgesį ir turi turėti specifinį kvapą. Aš esu ištyrinėjęs Pikės su daktare Kristina Ramanauskine, profesorė dabar. Aš aprašinėjau 3 km spindulio augalus, kokie augo. Lietuvos Pikis labai geras. Turi labai įdomių dalykų. Pavyzdžiui, turi cinamono rūgšties, kur nuo Parkinsono ligų. Kada laisvos radikalios ląstelės, kai jos susijungia į vieną vietą, darosi vėžys. Ir Pikis neleidžia susijungti tom radikaliom atskilusiom ląstelėm. Ir jos miršta. Ir Pikis neleidžia oksiduotis, Pikio pagalba tas ląstelės užmuša ir pašalina per prakaitą, per šlapimą. Pikis va šito vietoj labai labai naudingas. Tik tai piknaudžiaut Pikiu niekada negalima.
1: Dabar prašau papasakokit apie bičių pienelį. Kaip jis atsiranda vilyje?
0: Bičių pienelis tai yra lietuviškas pavadinimas. Jeigu mes pasaulyje ieškotumėm, kas tai yra bičių pienelis, tai yra karališkoji žalė, royal žalė. Jeigu mes paimtumėm visus bičių produktus, kuriuos bitininkas gali paimti, tai gal ir nebus tinkamas žodis čia mano pavartotas, bet bičių pienelio rinkimas yra aukštasis pilotažas. Dabar iš kur jis atsiranda tas bičių pienelis? Bičių pienelį išskiria jaunos bitės, avilio bitės, kurios dar nebūna išskridę į lauką. Tai nuo pirmos iki 12 dienos amžiaus, tai yra avilio bitės, kurios maitina lervutes. Bičių lervutėm 3 paras duoda bičių pienelį. O motininiai lervutė maitina vien bičių pieneliu. Nes bitinė lervutė 3 paras pieneliu ir, pavyzdžiui, 3 paras medaus ir žiedadulkių košelę duoda. 50% baltymų, 50% angliavandenių. Bičių motinai duoda vien pienelį. Ir bitininkai pienelį surenka tik iš bičių motininių akučių. Aš jau kalbėjau, kad yra aukšto pilotažo technika ir yra labai sudėtingas darbas. Taip kad Lietuvoj nedaug bitininkų renka pienelį. Ačiū ko gero pirmiausiai Antanui Laurenčiukui, kuris 1967 metais Maskvoj VBNH parodoj gavo aukso medalį už bičių pienelio rinkimo technologiją. Man labai pasisekė, nes aš buvau jo mokinys. Tai aš esu išmokęs tą pienelį. Ir mūsų bitynas, dabar reikėtų paminėti mano žentą, Lauryną, jis labai sąžiningai trenka tą pienelį. Dabar jeigu mes paimtumėm biologiškai, pažiūrėkit, kas atsitinka biologiškai. Iš afaisinto kiaušinėlio įsivysto bitė darbininkė. Ir jeigu bičių motina avily mirė, tai bitės pasirenka mažą bitės lervutė, padidina akutę ir jai duoda pienelį. Nuo pienelio iš bitės lervutės pasidaro bičių motina. Maistas pakeičia individą. Ne lytį, o individą. Koks čia stebuklas pasaulio gaunasi? Bitė gauna 3 paras pienelio, paskui košės sveria 100 mg. Bičių motina iš to pačio kiaušinėlio, iš tos pačios lervutės, gavus vien pienelį, sveria 200 mg. Bičių motina gyvena 5 metus. Bitė darbininkė gyvena 40 dienų. Bičių motina maitina pieneliu visą gyvenimą, tik pieneliu, per parą gali padėti 2000 kiaušinėlių. Tai tiek pat, kiek pati sveria. Pasaulio stebuklas. Nuo bičių pienelio maisto. Jūs raskite dar nors vieną patelę, kuri per parą pagimdo savo svorį. Tokio dalyko nėra. Tai yra stebuklingas produktas pienelis. Dabar renkam pienelį 72 valandų amžiaus. Bičių šeima, kad augintų motinas, turi būti našlaitė. Mes iš bičių šeimos atima motinas. Tada į tą šeimą mes 5 kartus galim uždėti, vadinkim, 5 partijas lopšelių tų, kadangi bičių šeima be motinos gali gyventi 15 dienų. 72 valandą mes turim iš bičių šeimos išimtą rėmelį su motininė makutė, pašalint lervas, nešomės viską į laboratoriją. To laboratorijoje pašalinamos lervutės, išimamas pienelis, perkiamos kitos lervutės ir nešomos vėl rėmelis į avilį. Ir tai turi būti 72 valandų amžiaus pienelis. Dabar ką pienelis turi geriausio? Ko gero vienas iš didžiausių imomoduliatorių. Niekas taip imuninės sistemos nesutvarko, kaip bičių pienelis. Kai pradedi valgyti bičių pienelį, žmogaus organizmas subalansuoja. Tai yra sutvarko imuninę sistemą. Ir dar viena funkcija, kuri yra superinė. Tai yra antioksidantas. Bičių pienelis net kokybiniu atžvilgiu tyrimas. Nuo kiekio esančio 10 hidroksidoceno rūgšties priklauso pienelio kokybė. Tai va, ta doceno rūgštis tai yra vienas iš pagrindinių antioksidantų, kur visas radikalias ląsteles, kurios atsiranda žmogaus organizme. Bičių pienelio docenė rūgštis suriša ir pašalina iš organizmo. Neleidžia kauptis vėl tiem patiems piktybiniams navikams. Šiandien dienai, pavyzdžiui, Japonai 700 tonų pienelio suvalko.
1: O kaip vartojamas bičių pienelis?
0: Gramas pienelio 4 parom. Tik tai. Vienos paros dozė yra maždaug nuo 200 iki 300 mg. Bičių pienelis vartojamas tik po liežiuviu, nes ten va tos faringoceptinės plokštelės yra pačios aktyviausios. Ir jis daro tokį mažą ratą, tiesiai smegenų maistas. Jis imuninę sistemą veikia per smegenis. Pavyzdžiui, prancūzai pačią pirmą ligą, kurią galima su pieneliu įrašyti. Depresija. Po liežiuviu. Ir labai svarbu tą pačią valandą. Po pavartojimo pienelio mes negalim 10-15 minučių nieko dėti į burną. Tol, kol neįvyksta absorpcija. Labai svarbu tą pačią valandą. Jeigu žmogus, sakysim, kokią turi rimtesnę bėdą. Pavyzdžiui, išsėtinė sklerozė. Žmogui Parkinsono. Kaip kuriems žmonėms velniškai gerai veikia. Nesakau, kad visiems čia nepanacėja. Bet labai sustiprina žmogaus organizmą. O paskui pats žmogaus organizmas kovoja. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogui yra bėdų, tai būtų gerai, kad galima valgyti 2 kartus pienelį. Bet antrą kartą ne vėliau 16 valandos. Labai svarbu, mėlyje, nes be miegės naktys garantuotas. Ir tik dėt po liežiuviu. Dar vienas dalykas - natūralų bičių pienelį laikyti tik šaldymo kamerą. Pavyzdžiui, pienelį. Laikai, sakysim, iki -5. Tai maždaug pusę metų gali laikyti. Jokių problemų. Jeigu tu laikyti nori metus laiko pienelį, arba dar daugiau, tai reikia laikyti tada jau 18-20 laipsnių šaltį va tokiam. Šiaip bičių pienelį gali labai greitai padaryti nuodo, nes tai yra labai aktyvus produktas. Ten labai daug yra hormonų. Mes labai gražiai bendradarbiaujam su žolininke Jadvyga Balvočiūtė. Daug dieve į sveikatos, labai protinga moteris. Kartais jaunos moteris, kurios negali pastoti, tai jį suruošia tam tikrą augalų mišinį arbatų ir būtinai reikia valgyti bičių pienelį. Net vyrams, sakysim, viskas tvarkoja, atrodo pas jį. O spermatozoidai nėra mobilumo. Jie nejudrus. Bičių pienelį super veikia. Ir tai rodyta šimtais. Į šitą kambariuką, tai čia tos moteris nesutilptų. Labai įdomus produktas.
2: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbame su biomedicinos mokslų daktaru bitininku Algirdu Amšiejumi. O dabar papasakokit apie žiedadulkes, kurios senojoje lietuvių literatūroje vadinamos tikraja gamtos dovana. Ar tikrai jose yra visi mūsų organizmui reikalingi vitaminai?
4: Žiedadulkės tai yra augalo vyriška lytinė ląstelė. Dievulis sukūrė taip, kad jo yra subalansuotos visos maisto medžiagos palaikyti gyvybę. Bičių žiedadulkėse yra balansas. Vitamino A, vitamino E, vitamino D. Mineralinės medžiagos yra tokios: B1, B2, B3, B4, B5 iki B36. PP lipidai yra fosfolipidai. Organinės rūgštys, riebalai yra, ten yra viskas, kad palaikyti gyvybę. Kai mes, pasaulio bitininkai, išmokom paimti žiedadulkes, mes tapom unikalus. Nors aš esu jaunystėje žiedadulkes rinkęs. Į celofaninį maišą. Lazdynai žydi, alksniai žydi, šaka maišė. Krečiu. Bet to žiedadulkes nėra tokios, kadangi bitės dadeda fermentų. Ir bičių surinkto žiedadulkes nekelia alergijos. Tos vadinamo šienlygiai, žinot, entomofilinės žiedadulkes skiriasi nuo anemofilinių, kur vėjas išparsto žiedadulkes. Aš žinau vieną tokį bičiulį, kuris šienlygiai vis laik sirgo, aš jį priverčiau valgyti žiedadulkes bičių. Ir jis nustojo sirgti. Yra nuostabių tyrimų padaryta, ką daro žiedadulkes. Net nitratus naikina. Yra su žiūrkėm padaryta Kamilijos Kacauskienės, daktarės Rutkauskienės. Žiūrkėm davė žiedadulkių, davė nitratinių daržovių. Ir žiūrkėm davė nitratinių daržovių, bet be žiedadulkių. Kur be žiedadulkių ir su nitratinėm daržovėm 82% buvo leukozė. Kraujo vėžys. Kur davė žiedadulkės ir nitratinės daržovės 2% leukozė. Žiedadulkės daro labai unikalų dalyką. Ir tikrai dievo dovana. Dabar bitininkas negali sugadinti. Džiovinti žiedadulkes galima tik tai iki 38 laipsnių temperatūros. 40 laipsnių jau negalima. Mes galim žiedadulkę šaldyti. Paprastam šaldiklį, kur yra 18 laipsnių. Bet į žiedadulkes kartais papuola bitės sparniukas. Nes kaip mes surinkam žiedadulkes? Prieš avilio laką dedam tokį įrenginį, kur yra plasmasiai padarytos skylutės. Bitė lysdama per tą skylutę nuo kojų nusibraukia žiedadulkes. Jos apačios krenta į tokį stalčiuką, į lovelį. Kiekvieną dieną mes turim nuo 5 valandos iki 19 valandos, iki rasos atsiradimo. Nes po 19 valandos atsiranda rasa ir sudrėksta žiedadulkės. Iki sudrėkimo žiedadulkių mes turim ištrauktis, surinkt, parnešt namo ir aktyvioj ventiliacijoj su oro pagalba 34-38 laipsnių temperatūrų išdžiovinti žiedadulkės. Mes negalim jų iškept. Tai mes turim labai atsargiai dirbti. Išdžiovinus žiedadulkės mes jas turim išvalyti nuo vaško dangčiukų, nuo bičių kojų, nuo sparnelių. Tai yra valymo aparatūra. Sietai. Mes turim viską įsisijot. Oro pagalba išpūst. Tarkant žiedadulkės, žiedadulkė negali sutrinti pirštais. Tada jį gali stovėti tau 8 mėnesius vėsioj temperatūroj, šaldytuvė ten, kur laikai daržovės, vaisius. Hermetiškai uždaryta, nes žiedadulkės vėl prisitraukia drėgmės. Čia labai reikia atsargiai. Svarbiausia nesugadinti. Mes darom medaus iš žiedadulkių košę.
3: Kam jinai vartojama?
4: Čia kaip žiedadulkė, bet ji užkonservuota. Čia žiedadulkės nepraranda savo savybių. Iki kita derliaus ir dar gali būti ilgiau. Daktarė Violeta Čekšnerytė darė tyrimus. Po 2 metų rado visas amino rūgštis tiek, kiek reikia šitam koncerne.
5: Ir čia gali laikyti nešaldytuvę, žiedadulkės vien su vienu su medum. Paimė į vandenį, įsidėjai, pasidarai gėrimą. Žiedadulkėse, pavyzdžiui, lyginant su bičių duona. Kalorijų turi daugiau bičių duona, kadangi turi apie 17% angliavandenio. Žiedadulkės ir 2%, 3% angliavandenio. Kokių vitaminų? Bičių duonoj netenka vitamino A, E ir D.
4: Bet atsiranda rauginimo metu vitaminas K. Čia yra labai širdies raumeniui gerai, bičių duona yra labai gerai širdininkams. Bet, pavyzdžiui, žiedadulkėse yra vitaminas A, D, vitamino K nėra. Riebalų faktiškai tas pats. PH, o rūgštingumas. Jeigu, sakysim, žmogui labai didelis rūgštingumas, tai su žiedalkim netgi gali numušti rūgštingumą, nes jį yra neutrali. 6,5, 7 PH. Bičių duonoj PH 4,3. Rūgšti. Pavyzdžiui, medus irgi yra rūgštus.
3: O kiek ilgai reikėtų vartoti žiedadulkes ir kaip ilgai jaučiamas jų teigiamas geras poveikis?
4: Vienpusiškai atsakyti negali. Tai yra labai geras maistinis priedas. Žmonės tie, kurie valgo labai natūralų maistą, patys gamina, tai jis labai poveikio didelio ir neranda. Bet, pavyzdžiui, baltuoja nagas, plaukai nušiūrė, veido odas sausėjus, žiedadulkės 2-3 savaitės pagėri, veidas pradeda blizgėti odą. Šitie visi maistiniai priedai, natūralūs, yra beveiniškai geri. Sakysim, tu reikės važiuoti tenai ir tenai, tai 2 savaitės prieš tai reikėtų valgyti. Pajusi tik po 2 savaičių. Man buvo toks dalykas. Mano dukra po antro kūdikėlį labai slinko plaukai. Sakau, tai tu gerk tą žiedalkis. Aš žinau, kad labai gerai padeda žiedalkis, nu plaukų slinkimo, labai atstatų. Sako, negaliu maitinu krūtim, bijau. Sakau, plauk galvą su žiedalkim. Ir ką jūs galvojat, mes atradom unikalų receptą. Įsiplauna galvą su šampūną, šaukštą žiedalkių įsitirpina šiltam vandenį, į vonelę supila ir su tuo vandeniu perplauna galvą ištrina gerai. 2 savaitės ne vieno plauko neslenka. Nes tie mineralai, vitaminai įsigeria per odą. Žiedadulkės niekados nepadeda matant. Žiedalkių į dieną 3 arbatiniai šaukščiukai. Stengtis daugiau burnoj sučilt. Labai gerai su žiedalkim daryt gėrimą. Įdėt šaukščiuką medaus. Medus kaip nešėjas. Tik ne taip, kad gurgut nurėk. Ne, lėtai, burnoj palaikydamas tą žiedalkį su medum. Negreitai. Mes, pavyzdžiui, vasarą darom tokį kokteilį. Medaus ir citrinos įsispaudžiam. Nuostabus dalykas.
3: Bičių auksas, taip dažnai vadinama bičių duonelė. Kuo naudinga mūsų organizmui bičių duonelė?
4: Jūs nesupykite ant manęs, bet yra toks dalykas, kad bičių duonelė turėtų būti vadinama bičių duona. Jeigu mes paimtumėm maisto higienos bičių produktų sąraše, oficialiai yra bičių duona. Bitininkai, apiterapeutai, nu jiems taip gražu pasakyti. Bičių duonelė, kaip ir bičių motinėlė. Motinėlės, taigi būna vienuolynuose, nu, taigi vaikų neturi. Tai bičių motina. Aš jau neturiu teisės sau leist eterį vadint neteisingai. Bičių duona. Ja galima pavadinti auksu, o bičių pienelį deimantu. Ir aš, kaip bičių produktą valgymui kaip žmogui, bičių duona. Tai jeigu lieka nuo bičių. Nes jeigu mes pradedam atiminėti per daug bičių duonos iš avilio, tai tada mes turim jau galvoti, kuo mes galim pakeisti bičių duoną bitėm. Tai tada kalba. Mielėm, sojos miltais, kazeino baltymais. Tada gaunasi, kad mes jau visai blogi žmonės. Kai bičių produkto, aš jo nesivaikau, kaip pardavimui. Bet šiaip tai yra labai unikalus produktas. Ir mes dabar apie tą unikalų produktą. Bičių duona yra padaroma iš žiedadulkių. Bitė žiedalkis parneša vėl ant užpakalinių kojų. Ant vidurinės poros kojos yra spyglys pas bitė. Užpakalinę porą kojų bitės deda į akutę. Tada vidurinę porą kojų su spygliu pasmeigia tą kamuliuką ir deda į akutę. Tada apsisuka, ta žiedalkė su galvutė sutrina. Kodėl taip yra? Kaip raugiant kopūstus, kad įstumt visą orą. Kur nėra oro, gaminasi pieno rūgštis. Ir ta pieno rūgštis užkonservuoja tą žiedadulkis. Dabar procesas nuo pradžios. Sutrombavo, dar bitės užpila medu ant viršaus. Dabar kas vyksta? Yra tokia bakterija pseudomonas, kuri pradeda pirmiausiai veikti. Jį tada suskaldo, suvalgo orą, kuris ten yra. Tai ta pseudomono bakterija gyvena kokias 3-4 dienas. Ir jį ten veikia tol, kol yra oro. Tada pradeda veikti laktobacilus, pieno rūgšties bakterija. Įvalgo cukrų. Kiek žiedadulkės yra cukraus? Laisvo, paprasto cukraus. To nevystosi. Maždaug praeina savaitė arba 1,5. Mums labai svarbu žinot, kada duona gatava. Tai vat maždaug 1,5 savaitės. Kuo saldesnės žiedadulkės, tuo rūgštesnė gaunasi bičių duona. Viskas, laisvas cukrus pasbaigė ir laktobacilus bakterija numirė. Tada pradeda veikti grybeliais. Ir tas grybelis vadinasi sacharomicis. Jis valgo radikalų cukrų, surištą cukrų, kurio laktobacilus bakterija negalėjo paimti. Ir tada bičių duona gauna tokį karstelėjimą. Pirmiausiai, kai valgai bičių duona rūgštį, o paskui karsterna. Jeigu bičių duona iš karto karti, tokias duonas būtų geriau nevalgyti. Nes ten veikia pelėsis. Bloga duona. Turi būti rūgščiai saldi. Tas sacharomicės grybelis vėl dar kokią savaitę laiko. Žiedadulkės, kad ta bičių duona praeina 3 etapus ir tai trukka maždaug 3 savaitės arba mėnesį. Bet jie sunešė, tai tik už mėnesio mes ją galim paimti. Bet bitės neša, o bitės valgo tą patį ir maitina lervas. Kaip sakau, bičių šeima iki 50 kg tos bičių duonos suvalgo pati, augindama perus. Jeigu kas liko nuo jos, mes bitininkai ją išimam iš avilio, su specialiom mašinom susmulkinam korius, persietus į jonėm, paskui dar su pirštukais atrinkinėjam vaško gabaliukus, tada džiovinam džiovykloj. Kaip dabar nusipirkt gerą bičių duoną? Tai visų pirma, pagal skonį. Jeigu tau neduoda paragaut bičių duonos kropikės, tai aš iš jo gyvenime pirkčiau. Ir jeigu tau paragauni ir saldžiarūkštės, tai ant pačio galo ar randi tą kartumą, tai duona nuostabi. Dabar paimi grūdelį duonos ir pabandyti pirštį suspausti. Jeigu lengvai ir paplotėlis. Ačiū, man tokios duonos nereikia. Ten yra didelės kiekis drėgmės ir jis supelys. Bičių duona reikia išdžiovinti taip, kad jai būtų 14-18% drėgmės. Nes šiaip duona gali stovėti iki 2 metų, nes bitės ją užkonservavo. Ir jeigu tu teisingai išdžiovinęs duoną, tai nepelys. Vat tokis produktas yra beveliškai geras. Tai yra didžiausia mikroflora. Nes mūsų imuninės sistemos 80% teikia žarnynas. Kaip mūsų žarnynas dirba, taip mes gyvenam. Čia yra vienas iš pagrindinių dalykų. Bičių duona, mikroflora, tai yra viena iš geriausių statančių.
3: Noriu pasakyti labai didelį ačiū už pokalbį, už pasidalintą išmintį, kurios dėka mes visi klausytojai papildėm savo žinias apie bičių produktus ir jų stebuklingas savybės. Linkiu jums ir toliau tokios gražios draugystės su bitėm, nes juk yra sakoma, kad žmonės, kurie bitininkauja ir gražiai sugyvena su bitėmis, būna sveikesni ir ilgiau gyvena.
4: Ir geresni.
3: Ir geresni savaime aišku. O klausytojams taip pat noriu padėkoti, kad klausėte šią valandą laidos ir linkiu visiems imuniteto stiprinimo ir vaistų nuo peršalimo ieškoti lietuviškose aviliuose. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Gerkit arbatą su medumi ir būkit sveiki.
6: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai.
1: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykloje atliekų skaičius gali siekti ir 40 tūkstančių tonų, o šala dėl netvarkomo atliekų būti 18 milijonų eurų. Sako Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Jo teigimu šiuo metu situacija yra stabilizuota. Tikimasi, kad gamyklos teritoriją pavyks sutvarkyti maždaug per 6 mėnesius. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai Gaižiūnų poligone išbandė unikalią gyvybės saugančią inovaciją. Kaste tranšėjoms panaudojo nuotolinio valdymo išminavimo sistemą. Bendrose sprogmenų neutralizavimo ir bendrosios inžinerijos kuopų pratybose, integruojant naujausią techniką išbandytą inovaciją yra svarbus žingsnis, modernizuojant inžinerinės paramos užduotis ir užtikrinant maksimalų karių saugumą. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai augo daugiau nei 3 procentais, o per ketvirtį palyginti su pirmojo 2026 metų ketvirčiu ekonomika augo apie 1-2 procentus. Ekspertų vertinimu pagrindiniu Lietuvos ekonomikos augimo varikliu išlieka itin stiprus namų ūkių vartojimas, teigiamai prisidėjo aktyvus statybos sektorius. Visgi ateityje rizikų matoma dėl augančios infliacijos, paštrėjusio konflikto artimuosiuose rytuose. Nerima kelia ir informacijos ir ryšių sektorius, kurio produkcijos apimtys susitraukė. Sostinėje jau porą metų veikia oranžinių šiukšlių maišelių sistema. Vilniaus gyventojai raginami maisto atlikos rušiuoti iš šiuo šiukšlių maišus, o vėliau juos mesti į mišrių atliekų konteinerius. Diskusijos dėl tokios sistemos veiksmingumo itin užvirė Vilniaus regionai susiduriant su nerušiuotų atliekų krize. Skirtingų partijų atstovai teigia, kad sistema iš esmės neveikia. Prasidedant ginčiams dėl Europos Sąjungos 2028-2034 metų biudžeto, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad 27 valstybių narių blokas turi sumažinti išlaidą 100 milijardų eurų ir pademonstruoti daugiau ambicijų konkurencingumo srityje. Europos komisija minėtam laikotarpiui pasiūlė 2 trilijonų eurų išlaidų planą, tačiau Vokietija ir kitos vadinamojo taupiųjų klubo Europos Sąjungos narės aiškiai pasakė, kad ši suma yra per didelė. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 65 dronus, kuriais Rusija nuo antradienio vakaro atakavo Ukrainą, pranešė ginkluotosios oro pajėgos. Atakas atrėmė oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviaciją, zenitinių raketų kariuomenę, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės. Baltuosiuose rūmuose įvyko Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas. Volodymyras Zelenskis pranešė su JAV prezidentu aptaręs raketų perėmėjų oro gynybos sistemoms Patriot gamybai reikalingą licencijavimą. Jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kyivas ir Maskva intensyvino tolimuosius smūgius, o JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Revaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30 procentų.
1: Sportas.
0: Į Villeurbanę Asvel klubą persikėlusi buvusi žalgirietė Silvaina Francisco vilioja Atėnų Panathinaikos klubas. Pranešama, kad 28 metų prancūzai Panathinaikos pasiūlė kontraktą siekiantį daugiau nei 3 milijonus eurų. Su finansinėmis problemomis susidurintis Monako klubas ieško būdų likti Prancūzijos lygoje. Organizacijai pratestas terminas reikiamiems dokumentams pateikti. Jei dokumentų Monako klubas nepateiks, komandai grėsia diskvalifikacija iš Prancūzijos čempionato. ir apie orus. Šiandien dienojus formuosis tankesni debesys, daugiau saulėto dangaus bus šalies rytiniuose rajonuose, kai kur trumpai ir negausiai palinos, didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje. Pusjuntamas pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra sieks 21-26 laipsnių šilumos. Vėsesnė diena bus tik prie jūros, ten termometrai rodys apie 18-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietuos netneš, vėjas išliks silpnas. Temperatūra sviruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti. Na, pakankamai daug nerimo žmogui, daugiau jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, geltą galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alergines. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus. Įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunu daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiam.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.

Tikrai verta. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą,

0: Dėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Infliacinis spaudimas Lietuvoje artimiausiais metais nemažės, o neinvestuoti pinigai ir toliau praras perkamąją galią, sako ekonomistai. O nekilnojamojo turto ekspertų vertinimu būsto rinka išliks aktyvi, o kainų augimo tendencija neslops. Lietuva pagal nuosavo būsto paplitimą yra ES lyderė. Nuosavame būste gyvena apie 94% šalies namų ūkių. Ekspertų teigimu, pirkėjams, kurie tikisi kainų korekcijos ir laukia geresnių laikų būsto įsigyti, delsti neverta, nes jokių prielaidų pigimui rinkoje nesimato. Priešingai, prognozuojama tolimesnė kainų augimo tendencija, kurią dar labiau pakurstis ir rinkai įsiliejančios gyventojų lėšos. Panevėžiečiai teigia, už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą sulaukia baudų. Atliekas tvarkant įmonė pareiškia, kad tai ne bauda, o mokestis apskaičiuotas pagal naują tvarką. Gyventojams surinkantiems per mažai atliekų teks susimokėti daugiau. Panevėžiečiai piktinasi, kad naujoji tvarka neskatina rūšiuoti. Braškių augintojai skina paskutiniąsias uogas ir skaičiuoja, kiek nuostolių jiems pridarė, nes savalaikiai lietus ir kenkėjai. Nors visą sezono metu, pasak ūkininkų, braškių kainos viravo tarsi ant supinių, tačiau dabar jos jau gali keistis tik nežymiai. Lenkijos ministras pirmininkas sukritikavo virtinę pastaruoju metu Lenkijoje įvykdytų išpalių prieš Ukrainos piliečius ir paragino šalies dešiniuosius politikus nutraukti tylą ir viešai pasmerkti smurtą. Jis taip kalbėjo po pietvakariniame Vroclavo mieste įvykdytų žiauraus užpalimo, kurio metu trys vyrai užpuolė ukrainiečių porą. Policija sulaikė du įtariamuosius, vienam iš jų kaltinimai jau pateikti, o kito laukia panašus likimas. Trečio įtariamojo tarnybos vis dar ieško. Tai buvo naujausias antiukrainietiškas incidentas per pastarąsias savaitės. Išpalis įvyko tuo metu, kai tarp kaimininių šalių didėjo politinė įtampa, kurią pakurstė istoriniai nesutarimai. Tarptautiniu mastu pripažinta Jemeno vyriausybė pareiškė esanti pasirengusi bet kokiai eskalacijai su husių sukilėliais. Tai vyko po to, kai Irano remiama grupuotė surengė atakas ir paskelbė jūrų blokadą, nukreiptą prieš Saudo Arabiją. Auga baimė, kad atsinaujinę koviniai veiksmai tarp Saudo Arabijos ir husių sukilėlių Jemene gali dar labiau destabilizuoti Arabijos pusėsalį ir supurtyti trapes regiono lūžio linijas. Ispanija atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių, esančių dviejose miškų gaisrų nuniokotose regionuose, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šio nurodymo atšaukimas reiškia, kad gyventojai gali pradėti grįžti į savo namus. Sprendimas atšaukti evakuacijos nurodymus buvo priimtas tuo metu, kai institucijos pranešė apie teigiamus postumius kovoje su gaisrais, kurie kai kuriuose centrinės ir rytinės Ispanijos dalyse vis dar nėra suvaldyti.
1: Sportas.
0: Į trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą žengė Celija klubas, kuriame rungtyniauja trys lietuviai. Atsakomosiose rungtynėse prireikė baudinių serijos, kurią Slovenijos ekipa laimėjo rezultatu 4-1. Naujam sezonui besiruošinti Telšių komanda išsaugojo dar du brandolio žaidėjus. Oficialiai pranešta, kad Laurynas Kaveckis ir Vilius Pocius toliau gins komandos garbę. Ir apie orus. Šiandien dienojus formuosis tankesni debesys, daugiau saulėto dangaus bus šalies rytiniuose rajonuose. Kai kur trumpai ir negausiai palinos, didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje. Temperatūra sieks 21-26 laipsnių šilumos. Vėsesnė diena bus tik prie jūros, ten termometrai rodys apie 18-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažymės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus neatneš. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis.

0: reklama. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus naujam grūdų supirkimo sezonui, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje ir paragino supirkimo įmonės netaikyti papildomų laboratorinių mėginių plombavimo mokesčių. Ministerija teigia sulaukusi ūkininkų skundų, kad įvairios įmonės taiko labai panašius ar net vienodus grūdų džiovinimo įkainius. Dėl to, pasak jos, kyla abejonių, ar kainos nustatomos savarankiškai, atsižvelgiant į sąnaudas bei konkurencinės sąlygos. Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykloje atliekų skaičius gali siekti ir 40 tūkstančių tonų, o žala dėl netvarkomų atliekų būti 18 milijonų eurų, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Jo teigimu, šiuo metu situacija yra stabilizuota. Tikimasi, kad gamyklos teritorija pavyks sutvarkyti maždaug per 6 mėnesius. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovės sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento direktorės teigimu, jauni žmonės labiausiai renkasi vadinamosius minkštuosius mokslus, socialinius mokslus, vadybą, rinkodarą ir panašiai. O rinka labiausiai prašo techninių specialistų ir žmonių, kurie yra savo amato meistrai. Infliacinis spaudimas Lietuvoje artimiausiais metais nemažės, o neinvestuoti pinigai ir toliau praras perkamąją galią, sako ekonomistai. Nekilnojamojo turto ekspertų vertinimu būsto rinka išliks aktyvi, o kainų augimo tendencija neslops. Lietuva pagal nuosavo būsto paplitimą yra ES lyderė. Nuosavame būste gyveno apie 94 procentai šalies namų ūkio. Ekspertų teigimo pirkėjams, kurie tikisi kainų korekcijos ir laukia geresnių laikų būsto įsigyti, dėlisti neverta, nes jokių prielaidų pigimui rinkoje nesimato. Priešingai prognozuojama tolimesnė kainų augimo tendencija, kurią dar labiau pakurstis rinkai įsiliejančios gyventojų lėšos. Ruošiantis pietinių molų statybai, Klaipėdos uoste pradėti parengimieji statybvietės darbai. Rudenį planuojama pradėti ir pačios statybos, kurios yra pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Anot uosto direkcijos Kairių gatvėje prasidedantis parengimieji darbai truks ilgiau nei mėnesį. Sostinėje jau porą metų veikia oranžinių šiukšlių maišelių sistema. Vilniaus gyventojai raginami maisto atlikus rušiuoti iš šiuos šiukšlių maišus, o vėliau juos mesti į mišrių atliekų konteinerius. Diskusijos dėl tokios sistemos veiksmingumo itin užvirė Vilniaus regionai susiduriant su nerušiuoto atliekų krize. Skirtingų partijų atstovai teigia, kad sistema iš esmės neveikia. Panevėžiečiai teigia, už sąžiningą šiukšlių rušiavimą sulaukė baudų. Atliekas tvarkant įmonė pareiškė, kad tai ne bauda, o mokestis apskaičiuotas pagal naują tvarką. Gyventojams surinkantiems per mažai atliekų teks susimokėti daugiau. Panevėžiečiai piktinasi, kad naujoji tvarka neskatina rušiuoti. Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo daugybę mėnesių dėl nesutarimų su Baltaisiais rūmais, strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą paketui pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Balsavimas vyko stebint kongrese apsilankiusiam Ukrainos vadovui. Pataisos suteiktų Amerikos prezidentui galią muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus. Dalis demokratų dvejoja, ar Donaldas Trumpas naujomis muitų galiomis tikrai pasinaudos Rusijai bausti. JAV kariuomenė pranešė, kad kartu su Saudo Arabijos pajėgomis surengė tikslius smūgius prieš Irano palaikančius teroristus Irake. JAV ir Saudo Arabijos naikintuvai smogė keliems logistikos objektams ir ginklų sandėliams rytinėje Irako dalyje, pranešė JAV centrinė vadovybė. Šie atakai vyko nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, Per JAV smūgį Iranai buvo sustabdyti, siekiant suteikti dar vieną galimybę deryboms su Teheranu. Pačiame sezono įkarštyje Maljorkos gyventojai surengė protestą prieš masinį turizmą. Vietos gyventojai skundžiasi, kad salos infrastruktūra negali pakelti atostogautojų srauto ir reikalauja iš valdžios riboti turistinius skrydžius. Ispanija antra po Prancūzijos pagal turistų skaičių valstybė. Čia pernai atvyko 96 milijonai lankytojų. Protestai vyksta ir kitose gausiai lankomose šalies vietose, ypač Barselonoje. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per viduržemę jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksportas sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilio eismo tiltą, sujungsinti abi šalis. Pchenjanas savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir muitinės karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą. Bet Ukraino žmogaus teisų grupės tyrimas rodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti. Bulgarijos pasieniečiai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo dėl nusekusio Dunojaus vandens užplaukusio ant seklumos, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šią vasarą Europą užklupo virtinę karščio bangų, o Dunojuje antroje pagal ilgį žemyną upėje, tekančioje per 10 šalių, pastarosiomis savaitėmis vandens lygis buvo toks žemas, kad trukdė laivybai. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinė Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.
1: Sportas.
0: Baku vykstančiame pasaulio imtynių jaunių U17 čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 80 kg. Benedikto iškovotas pasaulio jaunių imtynių čempionato medalis yra 3. Apdovanojimo šalies imtynių sporto istorijoje. Lenkijoje tęsiasi Europos beisbolo čempionato atranka. Antrose rungtynėse lietuviai 1-11 buvo sutriuškinti airių. Vienintelį tašką Lietuvos rinktiniai 3. Kėlinuke pelnė Dovydas Neverauskas. Lauros Juškaitės atstovaujamas Toronto Tempo klubas išvykoje rezultatu 93-100 neatsilaikė prieš Minnesotos krepšininkės. Tai buvo 4. Toronto komandos pralaimėjimas iš eilės ir 8. nesėkmė per paskutinius 9 susitikimus. Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnius šilumos. Vyros rūkas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 29 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 28 laipsniai. Protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 16, o ketvirtadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 29 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 26 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojama 21 laipsnis. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas bus 24 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 27 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojamas 17, o ketvirtadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną laikysis 28 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojama 16, o ketvirtadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 28 laipsnius. Bus saulėta. Šeštadienio dieną laikysis 25 laipsniai lynos. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 15, o ketvirtadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma 29 laipsniai. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodė 16, o ketvirtadienio dieną 25 laipsnius šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 29 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių, protarpiais lis.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Anietau!
7: Kas nutiko?
6: Ir sugedo mano klausos aparatas.
7: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700-33700.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
8: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
9: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
10: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
11: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
10: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Programoje laidai Viskas bus gerai metas. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus vasariško trečiadienio. O kokia gi vasara be ledų? Turbūt vasara retas, kuris atsisakytų ledų porcijos, bet yra žmonių, kurie baiminasi, kad šis desertas gali pakenkti dantims. Aišku, retkarčiais suvalgyta ledų porcija sveikų dantų tikrai nesugadins, bet svarbu žinoti, kaip šį vasarą skanėstą vartoti atsakingai. Tai pirmiausia, reikia žinoti, jog leduose yra cukrus, o cukrus skatina ėduonies atsiradimą, kas gali reikšti dantų jautrumą šaltam maistui. Ir, žinoma, įvairūs įpročiai gali padėti apsaugoti burnos sveikatą, net ir mėgaujantis ledais. Tai pirmiausia, reikėtų po ledų nepamiršti vandens atsigerti, tai padės nuplauti cukraus likučius nuo dantų. Na ir mėgaujantis ledais. Tai pirmiausia, reikėtų po ledų nepamiršti vandens atsigerti, tai padės nuplauti cukraus

0: ir kaip rūpinatės burnos higiena.
1: Naudinga žinoti. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Girdėjote reklamą.

Toliau kalbant apie vasaros skanistus, be ledų, be jokios abejonės atsigaivinti, karštą dieną galima ir skanaujant saldaus, sultingo arbūzo, kuris tuo pačiu padeda papildyti ir skysčių atsargos organizme. Bet vėlgi sveikatos specialistai primena, kad net ir mėgstama vasaros vaisi verta valgyti saikingai ir tinkamai. O viena dažniausių klaidų, tai suvalgius didelį kiekį arbūzo, iškart gerti daug kitų skysčių arba derinti jį su labai sunkiu maistu. Dėl didelio vandens ir natūralių cukrų kiekio, kai kuriems žmonėms tai gali sukelti pilvo putimą, tokį diskomfortą atsirandant arba sunkumo jausmą, tai tiesiog reikėtų arbūzu mėgautis kaip atskirų užkandžių. Tada jis ne tik atgaivins, bet ir suteiks malonumo be kažkokių nemalonių pojūčių. Ir vasarą valgant arbūzą dažnas turbūt susimastų, o ką daryti su sėklytėmis? Išspjauti jas ar vis tik galima valgyti drąsiai? Tai specialistai sako, jog tos mažos juodos arbūzo sėklos nėra kenksmingos, kai kuriais atvejais jos gali būti net naudingos. Arbūzo sėklos yra baltymų, skaidulų, sveikųjų riebalų, taip pat įvairių mineralų. Bet svarbu jas gerai sukramtyti, nes prarytos sveikos sėklos gali būti tiesiog nesuvirškintos ir pasišalinti iš organizmo. Aišku, nereikėtų persistengti, kaip ir bet kurį kitą maistą, sėklas geriausia vartoti saikingai. Na, mažiems vaikučiams specialistai vis tik labiau patarė sėklytės iš arbūzo pašalinti, tiesiog, kad nekiltų springimo rizika.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Vasara neatsiema nuo grilio patiekalų ir, žinoma, gardžių šašlikų. Juk kai saulė šviečia, taip ir noris ilgiau pabūti lauke, pasimėgauti maistu, gera kompanija. Bet dažnai nutinka taip, kad nuo vieno gabalėlio sustoti tampa sunku. Ypač kai ant stalo dar ir padažai laukia duona įvairus užkančiai saldus gėrimai. Bet mitybos specialistai primena, jog mėgautis grilio patiekalais tikrai galima, bet svarbiausia nepamiršti saiko. Didelė porcija riebesnės mėsos kartu su įvairiais priedais ir virškinimą gali apsunkinti, tada toks sunkumo jausmas atsiranda. Tai toks paprastas patarimas prie šašlikų rinktis daugiau daržovių. Šviežios salotos, agurkai, pomidorai, žalumynai ir ant grotelių keptos daržovės ne tik lėkštė paįvairins, bet tuo pačiu padės subalansuoti patiekalą. Ir reikėtų neskubėti valgyti, nes dažnai būna, kad persivalgom ne todėl, kad esam labai alkani, o todėl, kad ilgai sėdim prie stalo, kad draugaujam visko pro truputį. Tai reikėtų valgyti lėčiau, daryti pertraukas ir, aišku, nepamiršti vandens. Beje, kalbant apie mėsą, renkantis ją, reikėtų atkreipti dėmesį ir į liesesnius variantus. Vištieną, kalakutieną arba mažiau riebius kiaulienos gabalus. Aišku, jeigu vis tiek norisi tradicinio šašliko, ne kažkokių alternatyvų, tiesiog pasirūpinkite tinkamu tos mėsos kiekiu, kad ji neapsunkintų organizmo.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
2: Gal dar prireiks?
1: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
2: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06-41-19-119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt. Ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
0: Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gėrybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
5: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šiltą troškinuką, jeigu yra vėsu šalta, cukinija, galima sutroškinti, sumorkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite. Darže visos yra gerai, visos yra turtingos. Kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios. Kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį. Jeigu dar ir ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste. Ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jam labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeima keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, ne daugiau 2. ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą, nuskynę jau tikrai jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoninėm žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios, skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais arba kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka. Ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais, sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų. Galima ant troškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti. Tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti įvairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūgštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražu sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada spaudžiate citrino sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapą užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks vat, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražu yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražu panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangoki. Jis nesukils rūgštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos, jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jum gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, mėgančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
0: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
3: Reklama.
0: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
3: Girdėjote reklamą.
4: Tai skanu.
6: Skanaus jau pietaujantiems, o tiems, kas dar svarsto, ką čia gardaus, paprasto, neapsunkinančio pasigaminti, turiu idėją. Puikus pasirinkimas vasaros pietums yra vištienos salotos su šviežiamis daržovėmis. Jos suteiks ir sotumo, bet neapsunkins. Taigi, šioms salotoms reikės 300 gramų vištienos filė, agurko, kelių pomidorų, jeigu iš savo šiltnamio, iš savo daržo, dar geriau, dar skaniau, taip pat saujos salotų lapų, šiek tiek fetos arba kokio kito mėgstamo sūrio, kelių šaukštų kukurūzų, alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių ir žiupsnelio druskos ir pipirų. Taigi vištienos filė pagardiname prieskoniais ir apkepame keptuvėje arba ant grilio, kaip jau norisi. Ir kai mėsa šiek tiek atvės, supjaustykite ją gabalėliais. Tada į dubenį sudėkite suplėšytus salotų lapus, pjaustytą svogūną, pomidorus, sūrį ir kukuruzus. Viską sumaišykite, užpilkite alyvuogių aliejumi ir citrinos sulčių padažu ir ant viršaus uždėkite vištieną. Tai bus tokie greiti, spalvingi, vasariški pietus ir lengvai galima juos pritaikyti pagal tai, ką turite šaldytuve. Vietoj vištienos galite ir keptos žuvį rinktis, kiaušinį ar net grilio daržovės. Taigi variantai tikrai yra įvairiausi. Taigi skanių vasariškų pietų.

3 minutės lieka iki 1 valandos. Netrukus eteryje žinios, žiniose sužinosite, kągi aptiko Varėnos rajone pasieniečiai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po jų programoje diskutuosim, laidoje viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Ji pažymė, kad jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio 1 dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu peržiūrimos savivaldybės administracijos su švietimo susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekima sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas. Išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų šalį negalėjo. Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokį nusikalstamą veiką gresia bauda, areštas arba laisvės atimimas iki 2 metų. Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovės sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento direktorės teigimu, jauni žmonės labiausiai renkasi vadinamuosius minkštuosius mokslus, socialinius mokslus, vadybą, rinkodarą ir panašiai. O rinka labiausiai prašo techninių specialistų ir žmonių, kurie yra savo amato meistrai. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 65 dronus, kuriais Rusija nuo antradienio vakaro atakavo Ukrainą, pranešė ginkluotosios oro pajėgos. Atakas atrėmė oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviaciją, zenitinių raketų kariuomenę, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės. Prasidedant ginčiams dėl Europos Sąjungos 2028-2034 metų biudžeto, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad 27 valstybių narių blokas turi sumažinti išlaidas 100 milijardų eurų ir pademonstruoti daugiau ambicijų konkurencingumo srityje. Europos komisija minėtam laikotarpiui pasiūlė 2 trilijonų eurų išlaidų planą, tačiau Vokietija ir kitos vadinamojo taupiųjų klubo Europos Sąjungos narius aiškiai pasakė, kad ši suma yra per didelė. Ispanija atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių, esančių 2 miškų gaisrų nuniokotose regionuose, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šiuo nurodymu atšaukimas reiškia, kad gyventojai gali pradėti grįžti į savo namus. Sprendimas atšaukti evakuacijos nurodymus buvo priimtas tuo metu, kai institucijos pranešė apie teigiamus postumius kovoje su gaisrais, kurie kai kuriuose centrinės ir rytinės Ispanijos dalyse vis dar nėra suvaldyti.
1: Sportas.
0: Su finansinėmis problemomis susiduriantis Monako klubas ieško būdų likti Prancūzijos lygoje. Organizacijai pratestas terminas reikiamiems dokumentams pateikti. Jei dokumentų Monako klubas nepateiks, komandai gresia diskvalifikacija iš Prancūzijos čempionato. Geriausios šalies tenisininkas Vilius Gaubas labai solidžiu pasirodymu startavo San Marine prasidėjusiose Challenger kategorijos varžybose. Vyrų vienetų pirmenybių pirmajame etape Lietuvos teniso rinktinės atstovas per 1 valandą ir 9 minutes rezultatu 6-1, 7-5 nugalėjo prancūzą Luką Pavlovičių. Ir apie orus. Šiandien dienojus formuosis tankesni debesys, daugiau saulėto dangaus bus šalies rytiniuose rajonuose, kai kur trumpai ir negausiai palinos, didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje. Temperatūra sieks 21-26 laipsnių šilumos, vėsesnė diena bus tik prie jūros, ten termometrai rodys apie 18-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus neatneš. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Jau 13 valandų ir 11 minučių šalyje. Labą dieną. Tariu visiems, šiuo metu klausantiems radijo stoties Pūkas. Kaip įprastai, darbo dienomis tokiu metu kviečiu į popietės diskusiją. Na ir kadangi vasara vis labiau įsibėgėja, pakalbėkime apie mažuosius ir kaip jums atrodo, ar vaikai per vasarą turėtų mažiau naudotis įvairiais išmaniųjų technologijų prietaisais. Nes vasarą iš tikrųjų vaikai turi daugiau laisvo laiko, nebereikia ir į mokyklą skubėti, ir pamokoms ruoštis. Tai atrodytų, kad puikia proga daugiau ir lauke pabūti, ir su draugais susitikti, dviračių pasivažinėti, maudytis, na, ir tiesiog atrasti paprastus vasaros džiaugsmus. Bet, žinoma, yra ta kita pusė, apie kurią jau užsiminiau, telefonai, planšetės, įvairūs kompiuteriniai žaidimai. Daugeliui vaikų tai tikrai tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Ir tėvų požiūris į vaikų laisvalaikį prie išmaniųjų įrenginių irgi yra skirtingas. Vieni sako, jog vasarą reikia išnaudoti kiekvieną progą, atsitraukti nuo ekranų, vaikas turi judėti, būti gamtoje, gyvai bendrauti. Ir jie būna, kad pasakoja, jog vos kelioms dienoms apribojus telefono laiką, vaikai ir vėl pradeda kurti žaidimus kieme ir sade padeda ir prisimena seniai pamėgtas veiklas. Bet kiti tėvai mano, kad ne kiekviena šeima vasarą gali vykti ir prie ešerų ar kažkokias pramogas vaikams organizuoti ir kartais telefonas tampa paprastu būdu vaikui užsiimti. Tai kaip jums atrodo, ar vasarį reikėtų griežčiau riboti ekranų laiką, ar vis tik atostogos ir atostogos ir kaip vaikai nori leisti savo laisvą laiką, taip ir gali tai daryti. Studijos numeris 037 34 2202. Kviečiu padiskutuoti šią temą.

Ir toliau šiandienos laidoje diskutuojam apie tai, ar vaikai per vasarą turėtų mažiau naudotis technologijomis. Klausytoja Daiva prisimena ir savo vaikystę, sako, kai mes buvom maži, tai vasarą nuo ryto iki vakaro būdavom laukę kieme, prie upės su draugais. Nu, dabar, sako, pastebu, jog vaikai dažnai susitinka, bet kiekvienas sėdi su savo telefonu. Tai tikrai tas vasaros laisvalaikio praleidimo būdas yra pasikeitęs. Na, o Algis dalyjasi irgi elektroninėme laiške atsiuntęs, jog reikia nedrausti, o mokyti atsakomybės. Juk ateityje technologijos niekur nedings ir vaikas turi išmokti pat suprasti, kada jau yra gana. Žinoma, klausytojas teisingai pastebėjo, kad technologijos šiandien yra mūsų vaikų ir apskritai kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis ir jų visiškai išvengti turbūt neįmanoma, gal ir nereikia. Ir telefonas, planšetė ar kompiuteris gali būti ne tik pramoga, bet ir mokymosi, bendravimo priemonė. Aišku, vasara turi ypatingą žavesį, kai vaikai gali daugiau judėti, pažinti pasaulį ne per ekraną, o savo akimis, kad ir basomis pabėgioti po žolę, išmokti naujų dalykų gamtoje, su draugais susitikti, patirti tikrų nuotykių. Ir turbūt svarbiausia nekovoti su tomis technologijomis, o vis tik bandyti atrasti pusiausvyrą, nes ekranai, žinoma, neturėtų pakeisti tų žaidimų, pokalbių, laiko šeimoje, vaikystės patirčių. Tiesiog tai turėtų būti protingai naudojamas pagalbininkas. Taigi, tiek šioje temoje, nuo netrukus pereisim ir prie kitos laidos rubrikos.

0: Dienos komentaras. Dažnam nusprendusiam investuoti iškyla klausimas, nuo ko pradėti. Apie tai išsameu SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovo Gedimino Milieškos komentaras.
1: Pirmas dalykas nusprendus investuoti yra suprasti, kad atspėti, kur judės rinka, yra labai sunkus darbas, reikalaujantis nuoseklių pastangų, sofistikuotų modelių ir dažniausiai tai nepavyksta padaryti paprastam investuotojui. Šią tezę pagrindžia bendrovės Dalbar atlikti tyrimai, kurie rodo, kad investuotojai, kurie bando spėti rinkos kryptį, užuot investavę nuolatos, paprastai praranda dalį gražos ir ta dalis siekia net 27% per ilgus laikotarpius. Todėl paprastai išvada iš šio tyrimo yra ta, kad dažniausiai reikia laikyti disciplinos, turėti aiškią strategiją, nepamesti galvos po eilinio smuktelėjimo ar staigaus vertės padidėjimo, nes kainų pokyčiai yra neišvengiami.

0: rengiami ir dažniausiai nenuspėjami. Kitas dalykas svarbus investuotojams yra pasirinkti tinkamą laiką investuoti. Ir dažnai pradedantis investuotojai sako, o kas bus, jeigu dabar bus tas netinkamas momentas investuoti. Jeigu ekonomikos krizė prieš akis, jeigu vertybinių popierių kainos pasiekusios aukščiausią vertę. Taigi paėmus tokį hipotetinį pavyzdį, kuris rodo, jog net ir pasirinkus investuoti pačiu blogiausiu metu, tai yra tuomet, kai vertybinių popierių kainos yra aukščiausios ir prasidėjus krizei, kuomet jos pradeda nuosekliai kristi, investuotojas, kuris investuoja kas mėnesį po fiksuotą sumą, krizės metu kiekvieno mėnesio pabaigoje nusipirks vertybinius popierius vis pigiau ir pigiau, jų kainai krentant ir jų vertė nukritus į žemiausią tašką. Patys mažesnį nuostolį negu pats rinkos kritimas, kadangi jis investavo nuosekliai ir nuolatos. Tačiau svarbu paminėti, kad rinkai pamažu atsigaunant ir kylant ir grįžtant prie pradinės vertės, prie tos aukščiausios vertės, dėl šio reguliaraus investavimo investuotojas bus pirkęs vertybinių popierių žemesnė kaina ir dėl to bendroje portfelio vertė rinkai sugrįžusi tą patį tašką, nuo kurio pradėjo kristi, jau bus paaugus. Šis pavyzdys rodo, kad svarbu rasti netinkamą laiką investuoti, bet investuoti reguliariai ir tą darant stengtis didinti investuojamą sumą, o ne bandyti spėti, kur judės rinka. Dar galiausiai svarbu atsiminti du svarbius dalykus pradedant investuoti. Tai yra nesukrauti visų kiaušinių į vieną pintinę, kitaip sakant, investicijas būtina išskaidyti, na ir bandyti santopoms ir investavimo atidėti iki 10% mėnesio pajamų. Tai gana nedidelė pajamų dalis, tačiau jas skirdamas investicijoms žmogus nepajunta dažniausiai esminių gyvenimo kokybės pokyčių, tačiau tokia dalis būtų pakankama, kad turėtų įtakos ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, prieš pradedant investuoti būtina atidėti 3-6 mėnesių dydžio santaupų sumą netikėtiems įvykiams ir taip išvengti poreikio parduoti turimas investicijas netinkamiausiu metu, o turėti galimybę ir toliau investuoti nuosmukio laikotarpiu.
1: Sakė SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovas Gediminas Miliška.

0: Įdomu.
1: Kartais didžiausi lobiai slepiasi ten, kur mažiausiai tikimės. Ispanijoje vienas vyras gatvėje pastebėjo prie konteinerio paliktą paveikslą. Dauguma praeivių į jį net nepažvelgė, tiesiog atrodė senas, niekam nebereikalingas daiktas, bet vis tik vyras nusprendė jį pasiimti. Ir neveltui tai padarė, po to paaiškėjo, kad tai yra vertingas meno kūrinys, kurių vertė siekia apie 150 tūkstančių eurų. Ir ekspertai nustatė, kad paveikslas gali būti žinoma 19 amžiaus dailininko darbas. Taigi, šitą istoriją mums primena, kad kartais tai, ką vieni laiko šiukšle, kiti vadina tikru atradimu. Juk neveltui žmonės ir šiais laikais narašo įvairiausiose sendaikčių turguose arba po palėpės ieško įvairiausių senelių sandėliukuose irgi daiktų, juk kartais ten ir slypi tokios vertybės, apie kurių vertę kartais net nesusimastome. Labai įdomu, ar jūs patys esat radę ką nors netikėtai vertingo, irgi galit pasidalinti, į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202.

0: Muzikinė dovana.
1: Gražiausios dovanos nebūtinai telpa į dėžutę. Kartais užtenka kelių nuoširdžių žodžių, mėgstamos dainos, kad žmogaus diena taptų dar šviesesnė, būtent šiandieną švenčiančio. Tai jeigu jums brangus žmogus šiandien švenčia gimtadienį, vardų dieną ar kitą gražią sukaktį, muzikinis sveikinimas tikrai gali būti puikiausias staigmena. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kuriuos irgi galite pasveikinti jau dabar į studiją paskambinę. Tai yra Beatričia, Faustinas, Feliksas, Mortas, Simplicijus, Mantvidas, Mantvidė ir Laimis. Taigi, sveikiname ir mes visus švenčiančius ir žinoma šiandienos jubilietus. O jeigu norite saviškius pasveikinti, primenu studijos numerį 037-34-2202. Kas pirmasis ar pirmoji studija prisiskambins ir turės galimybę įteikti muzikinę dovaną.
0: Pasveikink pirmasis!
2: Blėsta mūsų viltys, svetimėja žvilgsnis,

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Anietau!
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
6: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
7: Muzikinė dovana.
8: Ir sulaukime skambučių iš Garliavos. Čia gyvenanti Rima sveikinimus siunčia savo sesijai Gražinai ir jos vyrui Liudui vestuvės kakties proga. Ir linkia, kad meilė kasdien žydėtų vis iš naujo, vis ryškiau, o namuose nesitiktų džiaugsmo ir laimės. Taigi, eteryje šiai gražiai šeimynai nuskambės ir muzikinė dovana.

jo mažiau negu 4 minutės, lieka iki 2 valandos. Taigi netrukus žiniuose išgirsti ir apie tai, jog į Latviją išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis, kurie padės pasienyje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Į Latviją trečiadienį išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinį ES sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigia, kad Riga iš Lietuvos tikėtųsi didesnį įsitraukimą, padedant saugoti išorinę ES sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siūsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų. Vyriausybė trečiadienį nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Papildomos 2 savaitinės pamokos bus finansuojamos 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama nemažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Lietuva yra pasiruošusi siūsti ugnigesių komandą į nuo miško gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Premjero teigimu šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra. Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Prasidėjus naujam grūdų supirkimo sezonui, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje ir paragino supirkimo įmonės netaikyti papildomų laboratorinių mėginių plombavimo mokesčių. Ministerija teigia sulaukusi ūkininkų skundų, kad įvairios įmonės taiko labai panašius arba net vienodus grūdų džiavinimo įkainius. Dėl to, pasak jos, kyla bejonių, ar kainos nustatomos savarankiškai, atsižvelgiant į sąnaudas bei konkurencinės sąlygas. Ruošiantis pietinių molų statybai, Klaipėdos uoste pradėti parengiamieji statybvietės darbai. Rudenį planuojama pradėti ir pačias statybos, kurios yra pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Anot uosto direkcijos, Kairių gatvėje prasidedantis parengiamieji darbai truks ilgiau nei mėnesį. Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių, trečiadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esant ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių sandūros palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Pačiame sezono įkarštyje Maljorkos gyventojai surengė protestą prieš masinį turizmą. Vietos gyventojai skundžiasi, kad salos infrastruktūra negali pakelti atostogautojų srauto ir reikalauja iš valdžios riboti turistinius skrydžius. Ispanija antra po Prancūzijos pagal turistų skaičių valstybė. Čia pernai atvyko 96 milijonai lankytojų. Protestai vyksta ir kitose gausiai lankomose šalies vietose, ypač Barselonoje. JAV kariuomenė pranešė, kad kartu su Saudo Arabijos pajėgomis surengė tikslius smūgius prieš Irano palaikančius teroristus Irake. JAV ir Saudo Arabijos naikintuvai smogė keliems logistikos objektams ir ginklų sandėliams rytinėje Irako dalyje, pranešė JAV centrinė vadovybė. Šie atakai vyko nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad JAV smūgiai Iranui buvo sustabdyti, siekiant suteikti dar vieną galimybę deryboms su Teheranu.
1: Sportas.
0: Lenkijoje tęsiasi Europos beisbolo čempionato atranka. Antrose rungtynėse lietuviai 1-11 buvo sutriuškinti airių. Vienintelį tašką Lietuvos rinktiniai trečiajame kėlinuke pelnė Dovydas Neverauskas. Baku vykstančiame pasaulio imtynių jaunių U17 čempionate. Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 80 kg. Benedikto iškovotas pasaulio jaunių imtynių čempionato medalis yra trečias apdovanojimas šalies imtynių sporto istorijoje. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumo mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš. Vėjas išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus, kai kur jį lydės perkūnija. Toliau laikysis šilti orai. Termometrų stulpeliai rodės 27-32 laipsnius. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Dienos aktualijos.
1: Šiuo metu 14 valandų ir 11 minučių. Labą dieną visiems. Programoje metas aktualijų laidai. Jos metu apžvelgsime tiek mūsų šalies, tiek užsienio aktualijas bei sporto įvykius. O pradėsime nuo to, jog iš įvairių Lietuvos miestų žmonės pastebi, jog vasaros naktimis neįmanoma miegoti atsidarius langus. O dėl to kalti naktimis, norintis patriukšmauti, pasirodyti motociklininkai ir sportinių automobilių vairuotojai. Pavyzdžiui, Vilniuje naktinio triukšmo skundžiasi netoli vakarinio aplinkelio esančių rajonų gyventojai, Karoliniškių, Viršuliškių, Pilaitės. Ir kaip gyventojai sako, kone kiekvieną naktį pro pravirus langus jie girdi gatvių lenktynes, primenančius automobilių ir motociklų garsus. Vilniaus policija sako, kad iš tikrųjų šiltuoju metų laiku sulaukia daugiau gyventojų pranešimų apie triukšmingų transporto priemonių, agresyvaus vairavimo ir galimų nelegalių transporto priemonių vairuotojų susibūrimus. O Kaune motociklininkų ir sportinių automobilių patriukšmavimo vieta tapo ateities plentas. Ir kaip praneša Kauno policija, pareigūnams yra žinoma ši problema ateities plento ruošė Kaune. Ir skelbimo, jog pareigūnai ten nekarto organizavo tikslinės policinės priemonės, kurių metu buvo vykdoma transporto priemonių vairuotojų blaivumo kontrolė. Taip pat čia meruožė periodiškai vykdomas ir kitos eismo priežiūros priemonės, kurių metu kontroliuojamas leistinas važiavimo greitis, pavojingas ir huliganiškas vairavimas, lenkimo taisyklių laikymasis bei kiti kelių eismo taisyklių pažeidimai. O kaip jums atrodo, kas padėtų vis tik užkardyti tokius norinčius pasirodyti, norinčius patriukšmauti vairuotojus, motociklininkus arba sportinių automobilių vairuotojus. Galite irgi pasidalinti, ar daugiau reidų reikia organizuoti iš policijos pusės, ar baudas didinti, ar sąmoningumą kelti. Studijos numeris 037 34 2202.
2: Mano kiemas be žemės kvapų,

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų tvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos

0: 2 0. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Toliau sugrįžtame į aktualijų laidą ir pereikim prie aktualios temos apie degalų kainas. Vėl pakilus naftos ir jos produktų kainoms, Lietuvos degalinių sąjungos vykdomasis direktorius teigia, kad kainos svyravimams didelį įtaką daro spekuliacijos rinkoje. Naftos kaina po truputį mažėjo ir birželio mėnesį pasiekė prieš karinį lygį. Dabar nafta pabrango ir degalai pabrango. Visame rinkos kainos svyravime nebūtinai dalyvauja nafta pati, naftos gavybos bendrovės, bet labai turi daug įtakos biržos, kurios užsiima ne visai gerais dalykais. Parduoda brangiau, sukelia papildomą paklausą, kad išlaikytų didesnės kainos. Šiandien apie tai kalbėjo Lietuvos degalinių sąjungos vykdomasis direktorius. Nuo šių metų birželio vaiko priežiūros išmokas skiriama visoms vaikus iki 2 metų auginančioms šeimoms. Ministerija sako, kad taip užtikrinama valstybės pagalba visiems mažus vaikus auginantiems tėvams. Vis dėlto dalis tėvų pastebė, kad išmoka didesnė nei ta, kurią gauna dirbantis, tačiau šiuo metu vaiko priežiūros atostogose esantys tėvai. Kiek reikėtų paaukoti už krikštyną, santoką, laidotuves ar užsakytas mišes? Su šiuo klausimu susiduria ne vienas. Ir kalbant apie Panevėžio miestą ir rajoną, nors oficialaus bažnytinio patarnavimo kainoraščio nėra, parapijose yra susiformavusios orientacinės aukos, o jų dydis priklauso nuo vietos papročių, žmogaus galimybių ir konkrečių aplinkybių. O Panevėžio krašto kunigai pabrėžė, jog auka nėra mokestis, sakramentai turi būti suteikiami ir tiems, kurie paaukoti neišgali.

0: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsameu Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
1: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galo partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbūvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnė vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. Mes atpažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus, kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinėje situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikime iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
0: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.
2: Aš sėdžiu viena

0: Dienos aktualijos.
1: Apžvelgime ir užsienio aktualijos. Praėjus dviejiems metams po tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, nauja kurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Šiandien apie tai pareiškia Jungtinės tautos. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras teigia, kad izraeliečių nauja kurių išpoliai ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, taigi šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Kilus įtampai tarp Ukrainos ir Irano, Ukrainos užsienio reikalų ministras paskambino Irano užsienio reikalų ministrui. Anot jo, Ukraina siekia išvengti konflikto eskalavimo. Anot Ukrainos užsienio reikalų ministro, Irano ministrui nurodyta, kad visi Ukrainos veiksmai yra nukreipti išimtinai į savo šalies gynybą nuo Rusijos agresijos ir niekada nebuvo nukreipti prieš civilinius laivus ar žmones. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjų jūroje ugnegesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusėsalio dalyje paskeltas trečias perspėjimo lygis. Graikija jau pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugnegesių tarnyboje dirba 18 000 profesionalių ir sezoninių darbuotojų.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
7: Girdėjote reklamą.
8: Dienos aktualijos.
1: O dabar dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Estijoje vykusiame Baltijos motorlaivių čempionate Formulės 4 klasėje triumfavo Neda Kilinskaitė. Lietuvė laimėjo vienerias lenktynes, du kartus buvo antra ir surinko 1000 taškų, o antras buvo Paulius Tainys. Legendinės amerikietės Venus Williams rezultatai jau kurį laiką nedžiugina. 46-ųjų tenisininkė pirmajame Vašingtono turnyro etape 3-6-3-6 nusileido Austrijos atstovei Anastasijai Potapovai ir patyrė jau 13 pralaimėjimą iš eilės vienetų varžybose. Nuo teniso pereikim ir prie krepšinio. Eurolyga jau paskelbė 2026-2027 metų sezono turnyro tvarkaraštį. Ateinantis sezonas prasidės kiek anksčiau. Jau rugsėjo 24 dieną žalgiriečiai sužais pirmąsias rungtynes ir jie sezoną pradės susitikimu išvykoje su Belgrado Cervena Zvezda ekipa.

Lieka 4 minutės iki 3 valandos. Dėkoju klausiusiems aktualijų laidos ir leidžiantiems trečiadienį kartu su mūsų radijo stotime. Jau netrukus po žinių girdėsite radijo knygą, o dar kiek vėliau nuo 17 valandos tiesioginėme eteryje bendrausime ir laidoje Vakarėje. Likit kartu!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Ji pažymė, kad jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelsta mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Vyriausybė trečiadienį nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Papildomos 2 savaitinės pamokos bus finansuojamos 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Į Latviją trečiadienį išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Riga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, padedant saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybės siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų. Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu peržiūrimos savivaldybės administracijos su švietimo susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginio švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas. Išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų Lietuvą negalėjo. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtos tunelis buvo užverstas. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekiamo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymė didesnė tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių, trečiadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kai baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esanti ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių sandūros, palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Praėjus 2 metams po tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, naujakurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Trečiadienį pranešė Jungtinės tautos. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras teigia, kad izraeliečių naujakurių išpaliai ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugnegesiai kovojo su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusės salio dalyje paskeltas trečias perspėjimo lygis. Graikai pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus, ugnegesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per viduržemę jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksporto sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemę jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiame Baltijos motorlaivių čempionate Formulės 4 klasėje triumfavo Nida Kilinskaitė. Lietuvė laimėjo 1 lenktynes, 2 kartus buvo antra ir surinko 1000 taškų. Antras buvo Paulius Stainys. Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Matas Vasiliauskas su Ispanu per 1:32, 5:7, 4:6 krito prieš Danus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis, vietomis matomumą mažins rūkos. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš. Vėjas išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus, kai kur jį lydės per kūniją. Tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodės 27-32 laipsnius. Dabar Lietuvoje 15:08.

0: Reklama.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Ta vėlų 1265 metų rudenį Nalšios kunigaikštis Daumantas, karaliaus Mindaugo žudikas, bėgo iš Lietuvos. Kartu su juo paliko savo kraštą daugmaž 300 nalšėnų. Vienus paskui kunigaikštį vedė ištikimybė, kitus baimė. Sugrįžęs iš vienuolyno, vyriausias Mindaugo sūnus Vaišvilkas ugnimi ir kalaviju baudžia tuos, kurie nepakluso jo tėvui. Ko jau ko, Daumanto ir jo pilėnų jis tikrai nepagailėtų. Ilga raitelių, nešulinių arklių ir vežimų vilkstinė patišusių keliu juda šiaurės pusėn, iš kur žvarbus vėjai vis gena ir gena sunkius šiemus lietaus debesis. Medžiai jau numetę lapus duluoja pro dulksną, it kokie milžinų skeletai, kai kur iš tolo raudonuoja uogomis aptekusios putinų šakos. Tos uogos tarsi kraujo lašai. Daug vai daug kraujo pastaraisiais metais sugėrė Lietuvos žemelė. Ir bene daugiausia jo buvo pralieta Tėvynainių tarpusavio kovose. Vis tasai valdžios ir turtų troškimas, pavydas, kerštas. Būtent nuo keršto sprunka kunigaikštis Daumantas. Ir pats jis dega kerštu, neapykant. Niūriai žvelgia iš po vešlių antakių jo rudos akis, skvarbus ir ledinis tas žvilgsnis. Kietai sučiaupęs lūpas kunigaikštis sėdi balne tiesus ir stotingas. Netrodo, kad jau antra kelionė savaitė jį būtų labai nuvarginusi. Daumantas pripratęs prie ilgų žygių. Bet tuščia jo. Užsidaręs vienuolyne jis mums nepavojingas. Jeigu meldžiasi ten savo dievui tasai išgeibelis. Prisiminęs šituos treniotų žodžius, Daumantas pagėžingai nusišypso. Tasik, treniota numojo ranką į patarimą atsikratyti Vaišvilko ir šetau. Tas pamaldusis vienuolis. Iš pėties darbuojasi su kalaviju. Atsivedė jisai iš Pinsko ir Naugarduko kareivių pulkus, prisiprašė Haličio Valuinės kunigaikščių Danilos, Vasilko ir savo svaino Švarno pagalbos, surado ir Lietuvoje nemažai Mindaugo šalininkų, tad ar įmanoma atsilaikyti prieš tokią gaują? Vis sukasi ir sukasi juodos mintis apie vyriausiai Mindaugo sūnų Vaišvilką, netikėtai sugrįžusi į Lietuvą ir apsiskelbusi didžiuoju kunigaikščiu, tėvo sosto paveldėtoju. Ir kasgi galėjo pagalvoti, kad taip atsitiks? Nuo tų minčių vis labiau niaukėsi Daumanto veidas. Labai reikėjo nudaigoti Vaišvilką. Ir tai nesunku būtų buvę padaryti tada, kai jisai tupėjo vienuolynę. Nepaklausė treniota jo Daumanto patarimo, neėmė galvon, kad gali susilaukti keršto. Tai va, pats galą gavo. Aišku, jog Vaišvilkas pakino Mindaugo žirgininkus nužudyti treniotą. Tie nieko nelaukė ir nugalabijo. Patykojo pirtyje, badė durtuvais ir užmetė ant įkaitusių akmenų, atkeršijo taip, kaip vikingai. Na, nėra ko gailėtis to garbėtruškos ir klastūno treniotos. Nužudysi Mindaugą ir jo sūnus, aš tau paėmęs valdžią atiduosiu Vilnių, o pats būsiu Kernavėje. Žadėjo treniota. Žadėjo, bet netesėjo. Tapęs didžiojo kunigaikščiu, ėmė pūstis lyg pelėdos vaikas. Pamiršo pažadus, net pažink nenorėjo. Tik neilgai višpatavo. Nepraėjus ne metams, užvertė kanopas. Taigi Vaišvilkas žiauriai susidoroja su visais, kurie jiem nepaklūsta. Keršyje už tėvą ir brolius. Tačiau labiausiai jam rūpėjo atsiskaityti su Daumantu. Nusižiūrėjęs į totorius, net bausmę numatė. Lieptų pririšti prie neprajudinėtų žirgų, kad suplėšytų. Tegul nesvajoja užspęsti ir paimti Daumantą gyvą lyg kokį bebrą. Jis buvo pasiryžęs kovoti iki paskutinio kraujo lašo. Bet kritus deltuvai suprato, kova būtų beprasmiška. Vaišvilko kariauna išguldė visus deltuvos pilies gynėjus, sudegino pilį ir patraukė į Nalšę nubausti Daumantą. Ehe, išsprūdo lapiai gaidys iš panosės. Nei Daumanto, nei jo pilies baudėjai neberado. Jisai pat sudegino savo pilį ir laiku su pilienai spėjo pasitraukti. Siutina Daumantą tai, kad jam reikia sprukti, kaip kiškiui. Gerai, kad nepasivijo. Traukė jį naktimis, klaidžiais girių keliais, slėpėsi gūdumose. Tik dabar, pasiekus Polocko žemę, galima lengviau atsikvėpti. Čionai Gerdenio, Daumanto tėtos vyro valdos, negi jis ryštųsi pastoti kelią. Be to, Gerdenis tikriausiai tūno kur nors Lietuvoje, džiaugiasi tomis dar Mindaugo dovanotomis žemėmis ir tarnauja Vaišvilkui. Lietus nesiliauja, merkia iki siūlo galo, reikia polsio. Sunkiai žingsniuoja žirgai, vis dažniau klumpa nešuliniai arkliai, vežimuose gūžėsi moteris, verkia vaikai. Priartėjus prie geraitės, Daumantas įsakė sustoti, kurti laužą, statyti palapines. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Iš titnago išskeltos kibirkštis uždegė uosio kempinę. Gerai, kad Vaidila Butrimas nepamiršo kelionin pasiimti tų savo paruoštų pelenų šarme virintų ir gerai žyvintų kempinių. Uosio kempinė. Gerai, kad Vaidila Butrimas nepamiršo kelionin pasiimti tų savo paruoštų pelenų šarme virintų.

Duok sulaukti geros naktelės, apsaugok nuo neprietelių, duok surasti paklydusiems kelią. Vaidilos rankos virpa, balsas duslus, lik nukritusių lapų čežėjimas. Nuvargino į kelionę. Reikėjo Butrimą palikti savo bažnyčioje, bet žmonės priprašė, ko ne varu išsivarė. Nevertėjo jam kelti kojos. Žiūrėdamas į Vaidilą pagalvojo Daumantas. Tačiau nors ir senas, pavargęs atrodė Butrimas, bet sukriošėlį jo nepavadinsi. Akys gyvos ir stiprios. Aplink laužą susirinkusiai žmonės pusbalsiu kartoja Vaidilo žodžius. Vis labiau liepsnojantys ausuoliai raudonais atšvaitais dažo liūdnus veidus, vargina kartu su kunigaikščiu Daumantu bėgančius iš Nalšios ne tik prailgusi kelionė, bet ir nežinia. Kur jie atsidurs? Kur suras pastogę? Kas jų laukia? Daugelis atėjusiųjų prie laužo prisiminė namus, židinio ugnelę. Moterims tai kėlė graudulį. Šird perša jautė ir vyrai. Tik vaikai linksmai čiauškėjo ir žaidė. Kelionė jiems buvo įdomus, dar nepatirtas įvykis. Tačiau tarp pabėgėlių buvo žmogus, kuris džiaugėsi palikęs Nalšios žemę. Svetimas Lietuvos kraštas, jo žmonės, papročiai, tikėjimas Daumanto motinai Katerinai. Ji Rusėnų kniaziaus duktė, ištekėjusi už kunigaikščio Girkanto, visada jautėsi svetim šalia vyro tėvonijoje. Nesistengė pritapti prie Nalšėnų, net ir kalbos menkai te pramoko, su sūnumi ir tarnais kalbėdavosi savo gimtąją kalbą. Po vyro žūties jau nebebuvo kam tramdyti valdingo raikštingo Katerinos būdo. Kunigaikščio dvare ji įvedė savo tvarką. Kišosi ir į Daumanto reikalus, priekaištavo dėl jo paklusnumo Mindaugui, labiausiai nekentė savo marčios. Ko neveikė, niekino, kad ji nesusilaukė vaikų. Kumpa nosis, žilų plaukų sruogos ant plačios, visada surauktos kaktos, vešlus antakiai virš rudų veriamai žvelginčių akių, plonos tarsi įrėžtos lūpos. Savo išvaizdą jį panešėjo į plėšrų paukštį. Buvo ir liko svetim šalia, nors Lietuvoje pragyventa nemažai metų. Nepaisant ilgos ir sunkios kelionės, Daumanto motina trynė rankas, kad sūnus patraukė šiaurės pusėn. Vadinasi, ji grįžta pas saviškius. Vis labiau liepsnoja laužas, šildo jį apsukusius bėglius, Daumantas sėdi ant patiestos lūšinos. Įsižiūrėjęs į liepsną, mato degančią savo pilį. Į padangę kylančius juodus dūmus, kibirkščių spiečius, tas skaudus vaizdinys vis iškyla prieš kunigaikščio akis. Nejaugi kartu su pilimi sudegė ir praeitis, garbė, sugrįžimas į tėviškį? Ne, taip neturi būti. Jis sugrįš į Nalšę su kalaviju rankose. Sugrįš, privers visus paklusti, jam tarnauti. Niekas neužgesins tos keršto ugnies. Kas bus prieš, kris kaip karalius Mindaugas ir jo sūnus. Valdove, baigėsi maisto atsargos. Tu neturėsime ko valgyti, nutraukė Daumanto mintis prisertinės Rikis Vainoras. Surink vyros rytojus medžioklį, įsakė kunigaikštis. Ir žiūrė, kad arkliams nepritrūktų abrako. Gerai, iš pat ryto sutelksiu medžiotojus ir varovus, klusniai atsakė Vainoras. O abrako arkliams dar kelioms dienoms užteks, pasirūpiname. Prilaužo apšilusi Daumantą suėmė snaudulys. Pakilęs jis lėtai nužingsniavo prie jam pastatytos palapinės. Sapnavo Daumantas, kad eina tamse gire. Eina, lipa per išvartas ir niekaip negali išeiti. Eglės susiglaudžia, supina savo šakas ir užtveria jam kelią. O jisai jau visai nusiplūkęs, šluostosi nuo kaktos ir veido atgalį ranką prakaitą, medžių guotai tarsi didžiuliai skydai pridengia dangų. Žalia, sukuriuojanti tamsa. Bet staiga miškas šviesėja, laukymė

kuris išėjo. Priešai supė, genantį raudoną vandenį. Gal krauja? Anapus upės boluoja pilis ant aukšto kranto. O kas tenai stovi ant krantėje ir moja jam baltą skarelę? Taigi, Mingailė. Tokia pati, kokią jis pamatė pirmą kartą. Ilga, nušukuotų linų spalvos kasa siekia juosmenį, žalsvomis rainelėmis marguoja sijonas ir susilieja su pašlaitės žaluma. Melsvos akis šypsosi ir tolsta. Domantas nori šaukti, Mingailė, Mingailė, bet neįstengia ištarti jokio garso. Nori bėgti prie upės, bet klumpa užkliuvęs už kelmo ir nubunda. Mingailė. Sapnas priminė tą kupolinių šventę, kai Mingailė nušviesta laužo šviesos su pievų gėlių vainiku ant kasų dainavo jaunimo būry. Sukosi ratelėje, šipsojosi, skruostai žydėjo lyg lauko aguonos. Tada ji ir įkrito jam į širdį. Iš kur ta anksčiau nematyta graži mergina? Va, toji geltonplaukė ilga kasė. Pasidomėjo prie laužo priejas ir rodydamas pirštų į merginą Daumantas. Tai Mindaugo žmonos sesuo. Berods iš Raseinių atvyko paviešėti. Sielos kunigaikščio anūkė, paaiškino užklaustą žirgininkas Vainius. Ji bus mano. Davė tasik savo žodį Daumantas. Lengvai jis užkariavo Mingailės širdį. Nemažai aukštos kilmės jaunikaičių siekė jos rankos, bet Daumantas jos nurungė. Kai galėjo Mingailė atsakyti jam, pagarsėjusiam karo žygiais Snalšios kunigaikščiui Mindaugo patikėtiniui. Gerų žodžių minėjo Daumantą ir Mindaugienė, gal net ir pakino seserį tekėti už tokio šaunuolio. Neieškantis žodžio kišenėje Daumantas palengdavo moterų širdis ir liežuviu. Mingailė nebuvo jam pati pirmoji. Ne viena vylėsi tapti kunigaikštienė, tačiau tik Mingailė buvo išrinktoji. Ir šit kaip atsidėkojo Mindaugo sugulovė. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Daumantas vėl mato savo žmoną karaliaus pilies menėje, įsivaizduoja, kaip ji šildo Mindaugo lovą, nejučiomis sugrėžia dantimis, suspaudžia kumščius. Ką ji man tada pliurbė? Ne dėl Mindaugo aš jau užsibuvau, tavo motina manęs nekenčia, bergžė Litvinka vadina. Negrįšiu tol, kol neišveši motinos į kitą pilį. Ir dievagojusi, kad mirštančiai seseriai pažadėjau rūpintis jos mergytėmis, kol kas jį negalinti palikti mažų dukteriečių. Pūtė jį migla į akis. Patiko Mindaugo glėbys ne kitaip. Mat, motina kliūva. Na, kas tiesa, tai tiesa, motinėlė kieto būdo. Visur turi būti jos viršus. Bet Marti ir privalo Anytos klausyti. Motina vienintelė, o moterų nėra kodėl tos mingailės nagus graužtis ir plaukus raudis. Su Mindaugu ji nebegulės. Sumokėjo savo galvatas svetimautojas. Gal reikėjo ir ją pasiųsti anaplin. Vis dėlto ir šį kart vėl kirba klausimas, kur dingo Mingailė. Po to, kai nugalabijo Mindaugą ir įsiveržė į jo pilį, visur jos ieškojo, bet nerado. Dingo kaip į vandenį. Tiesa, viena virėja prasitarė, jog Mingailė dar prieš mėnulio pilnatį susisodinusi į vežimą Mortos mergytės ir išvažiavusi. O kur niekam nesakiusi? Tada jis tuo nepatikėjo, pagalvojo, kad meluoja ir kažką slepia. O jeigu iš tiesų jos vortos pilyje jau nebebuvo, tai gal ne dėl Mindaugo tenai užsisėdėjo, jeigu paskui jo pilį paliko? Ne, negali būti, kad jį Mindaugą atstumtų. Vis dėlto karalius. O aš tik kunigaikštis, jo pavaldinys. Nebėr karalius. Apmokėjau jam už viską. Taip pagalvojus, Daumantas pikdžiugiškai nusišypsojo. Atsikėlęs iš guolio ir išėjęs iš palapinės, jis ėmėsi dairytis po dangų. Dar negreič vis, ilga lapkričio naktis. Pro medžių šakas išvydo ploną mėnulio pjautuvą, jaunatis. Kai spruko iš tėvonijos, bėgliams kelią švietė pilnatis. Turėtų grįžti Gavrilą su žinia, ar suteiks pskoviečiai prieglobstį. Dabar šitas klausimas kvaršina kunigaikščio Daumanto galvą. Brėkštant, dangų vėl užtraukė debesys. Dingo mėnulis ir žvaigždės, pradėjo snigti. Krintančios snaigės regis bandė prašviesinti tamsą, priartinti rytą. Nubolėjusiuose miško laukimėse žvėris paliko aiškiai matomas pėdas, tad Rikis Vainoras nebejojo medžioklės sėkme. Vaikščiotas stumbrų, taurų, briedžių, šernų, stirnų. Iš tiesų medžioklė pasisekė. Nudobė stumbrą, keletą šernų, stirnų. Tačiau sėkmė pritemdė nemalonus įvykis. Begaidindamas sužeistą šerną, kunigaikštis Daumantas kartu su žirgu šlumštelėjo į vilkdobę. Eiklus ristūnas susilaužė koją, teko jį pribaigti. Nuo širmio krisdamas Daumantas susitrenkė petį, nusibrozdino kaktą. Išsiropštės iš vilkdobės lėjo tūžmastį ant visų, kas tik pasipainiojo po kojų. Už neapdairumą išplūdo Rikį Vainorą, teko ir šimtininkui Buitvidui, pavijo šalin žolininkę Vygrę, pasisiūlysę pagelbėti savo žolelių pavilgais. Bent kiek atlyžo, išgėręs kaušelį šilto stumbro kraujo. Žina, kodėl kraujo vaizdas ir kvapas Daumantui teikdavo pasitenkinimą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Jau nuo vaikystės jis įprato mėgautis nudobtų žvėrių krauju. Pataisė nuotaiką sugrįžęs iš Pskovo žigūnas Gavrila. Šis kresnas, krekšdenoto veido, raudonplaukis vyras, belaisvis iš Naugardo, pasirodė esas nagingas kalvis. Jo nukalti kalavijai,
kieti, aštrus su labai patogiu rankenos įtvaru, tuos jo darbo kalavijus galėjai pažinti ir iš taip vadinamo smailaus skambesio. Ilgainiui įgyjęs pasitikėjimą, tasai auksarankis meistras Gavrilo tapo Mindaugo ginklininku, bet tarnavo ir papirkusiam jį treniotai. Perdodavo tai, ką Mindaugo aplinkoje išgirsdavo ausis, pamatydavo akis. Nekas kitas, o Gavrila su savo parankiniais atvėrė vortos vartus treniotos įsibrovėliams. Kai gavo galą, neilgai džiaugiasi valdžia treniota. Gelbėdamas savo kailį, Gavrila pasiprašė prieglopšio pas Daumantą. Jau šiam kunigaikščiui prisiekė būti ištikimas ir tapo jo patikėtiniu. Pasiūstas į Pskovą Gavrila grįžo ne vienas. Jį atlydėjo visas būrys kailiniuotų, ginkluotų, trumpais kardais ir ietimis Pskovo kariauninkų, kuriems vadovavo juodabarzdis apsauginių vyresnysis, vadinamas Saveličiumi. Jūsų didinybė, Pskovas sutinka mus priimti ir laukia atvykstant. Net ir būrį apsauginių atsiuntė, pareiškė Gavrila. Kunigaikščio Daumanto vardas ir šlovė jiems žinoma. Atsiliepė kaip apie garbų ir narsų valdovą. Aš taip ir maniau, kad jie manęs neatstums. Patenkintas, bet dėdamasis abejingų, Gavrilo žodžiams burptelėjo Daumantas. Širdies gilumoje jis džiaugiasi, jog pskoviečiai vertina jo karo žygių pergalės ir narsą. Dar vasarą Daumantas buvo nusiuntęs žygūnus į Pskovą tartis dėl prieglopšio. Bet tasi galvojo, kad gal dar neprireiks bėgti iš Lietuvos, kad kartu su Deltuviškiais pavyks atsilaikyti prieš Vaišvilką ir jį patį pasiūsti miriopą. Bet tasai Mindaugo išperio Vaišvilkas ir jam paklusę kunigaikščiai neilgai džiaugsis savo pergalėmis. Jis, Daumantas, dar tvirtai laiko kalaviją rankose. Kraujas už kraują. Ypač apmaudu ir pikta, kad kunigaikštis Gerdenis, Daumanto tėtėnas, irgi tapo Vaišvilko prielaižą. Tikriausiai jis dabar šeimininkaus Daumanto valdose. Lėks ir jam galva nuo pečių. Prisistatęs Daumantui Saveličius užtikrino, kad dabar jo kariauninkai rūpinsis pabėgėlių apsaugą ir patarė Daumanto kariams į vežimus sudėti savo ginklus – ietis, kalavijus, kovos kirvius, šarvus, skydus. Ceit neverta apsisunkinti. Saveličius 14 apsauginių pasiuntė į vilkstinės galą, o su kitais pasiliko priekyje. Dabar ilga vora, lydima ginkluotų pskoviečių, atrodė tarsi nalšienai būtų belaisviai pagrupti ir varomi iš savo krašto.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio. Skelbė Litgrid. Lietuvoje šių metų antrąjį ketvirtį pagaminta elektra bendrovės teigimo, pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo, užtikrino 94% šalies poreikio. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kurio siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimai valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Lietuva yra pasiruošusi siūsti ugnigesių komandą į nuo miško gaisrų kenčiančią Prancūziją, teigia ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Premjero teigimu šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra. Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykloje atliekų skaičius gali siekti ir 40 tūkstančių tonų, o šalia dėl netvarkomų atliekų būti 18 milijonų eurų. Sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Jo teigimu šiuo metu situacija yra stabilizuota. Tikimasi, kad gamyklos teritoriją pavyks sutvarkyti maždaug per 6 mėnesius. Ruošiantis pietinių molų statybai, Klaipėdos uoste pradėti parengimieji statybvietės darbai. Rudenį planuojama pradėti ir pačias statybas, kurios yra pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Anot uosto direkcijos Kairių gatvėje prasidedantis parengimieji darbai truks ilgiau nei mėnesį. Panevėžiečiai teigia už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą sulaukę baudų. Atliekas tvarkant įmonė pareiškė, kad tai ne bauda, o mokestis apskaičiuotas pagal naują tvarką. Gyventojams surinkantiems per mažai atliekų teks susimokėti daugiau. Panevėžiečiai piktinasi, kad naujoji tvarka neskatina rūšiuoti. Pačiame sezono įkarštyje Maljorkos gyventojus surengė protestą prieš masinį turizmą. Vietos gyventojus skundžiasi, kad salos infrastruktūra negali pakelti atostogautojų srauto ir reikalauja iš valdžios riboti turistinius skrydžius. Ispanija antra po Prancūzijos pagal turistų skaičių valstybė. Čia pernai atvyko 96 milijonai lankytojų. Protestai vyksta ir kitose gausiai lankomose šalies vietose, ypač Barselonoje. JAV kariuomenė pranešė, kad kartu su Saudo Arabijos pajėgomis surengė tikslius smūgius prieš Irano palaikančius teroristus Irake. JAV ir Saudo Arabijos naikintuvai smogė keliems logistikos objektams ir ginklų sandėliams rytinėje Irako dalyje, pranešė JAV centrinė vadovybė. Ši ataka įvyko nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad JAV smūgiai Iranui buvo sustabdyti, siekiant suteikti dar vieną galimybę deryboms su Teheranu. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Jerevano, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%. Sportas. Lenkijoje baigėsi Europos sklandymo čempionatas, kuriame netoli medalio buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė ketvirtą vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje šeštą vietą užėmė Marius Pluščiauskas.
Baku vykstančiame pasaulio imtynių jaunių U17 čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 80 kg. Tai yra trečias apdovanojimas šalies imtynių sporto istorijoje. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus, kai kur jį lydės per kūnyje, tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodys 27-32 laipsnius. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labą dieną visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien mūsų laida bus saldi, nes manau, kad atvėsus orams pats laikas yra pakalbėti apie medų. Tad nieko nelaukus, su malonumu pristatau laidos svečią, biomedicinos mokslų daktarą, bitininką Algirdą Amšiejų. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Visi žinom, kad bičių medus yra labai naudingas produktas. Jis yra ir vaistas, ir maistas, ir tapęs panacėja beveik nuo visų ligų. O kaip atsiranda medus?
4: Ilgas kelias medaus. Ir medus atsiranda, jeigu laiko tarpu matuot, tai maždaug per 14 parų. Bitės renka nektarą. Ta nektarą neša medaus pusliai. Ne ant kojų, kaip dauguma mano geltonos kojutės, tai daug medaus. O medaus pusleliai, tai yra medaus gurklys, gurklelis, puslė medaus. Tai yra bitės nektarą praryja. Ta pati nektarą bitė naudoja skridimui, palaikyti energiją, savo maistą skrisdama, jeigu jį paimtų kokį nors naudingą nektarą, jį neparskristų namo, nes jį nusinuodytų. Bitė sveria 100 mg. Tai jei toks chemijos net kvapo užtenka, tai ta, ką paima iš žiedo, į tą patį valgo skrisdama namo. Viena bitė per dieną maždaug 10 kartų skrenda iš avilio. Skaitos ekonominis skridimas bitėm. Ką reiškia ekonominis? Nu, kad parneštų dar nektaro namo. Maždaug 3 ir 3,5 km. Nuo bičių avilio skrenda bitė parnešti nektaro. Ji paima pusę savo svorio. 50 mg nektaro surenka į žiedų. Tai parneša į avilį nuo 25 iki 35 mg. Jeigu yra vėjas, prieš vėją, jis suvalgo daugiau. Kuo arčiau medingi augalai auga nuo bičių šeimos, nuo bičių avilio, tuo daugiau parneša nektaro. Kaip pavyzdžiui, bitės nuveži į grikius, kai pastatai lauke tiesiog, tai bitė gali parnešti ir 40 mg į avilį. Dabar bitė praryja, atrydama bitė prideda fermentų. O dabar kokie fermentai? Tie, kurie skaido sacharozę. Tai fermentas invertazė, fermentas amilazė. Amilazė skaido krakmolą, nes medui krakmolo nėra. O jo žieduose imant randasi krakmolas. Dabar bitė atskridus į avilį neieško kutės, kur išpilt nektarą, o jį perduoda kitai bitė. Yra bičių grupė priėmėjos arba nektaro perdirbėjos. Tai tokios bitės nuo 12 iki 21 dienos amžiaus. Va tokia grupė bičių. Tada ta bitė paėmus jau avilį ant korio atiduoda dar 2-3 bitėm. Ir jeigu, pavyzdžiui, atneša ten 35 pokius miligramų, tai atiduoda dar 2-3 bitėm. Tada bitės vėl nuryja ir vėl atrydamos prideda fermentų.
3: Dar daugiau.
4: Dar daugiau. Net yra taip pastebėta, kad kai nektaras negausiai nešamas, o sakysim, 0,5 kg į dieną, 1 kg į dieną, tai bitė atsitupia ant korio, prie sandėlinių akučių, ten, kur dės medų, ir atryja tą patį lašelį 2 kartus, 3 kartus, 4 kartus. Norėja, ir atryja, norėja, ir atryja, nes jį turi laiko. Nektaro nedidelis kiekis. Bitininkai džiaugiasi, kai nektaro labai daug javilį, bet medaus kokybė nuo to truputį kenčia. Nereikia skubėti labai tą medų išimti, nes jis turi subręsti tam tikroj temperatūroj. Pavyzdžiui, 28-32 laipsnių temperatūroj medus fermentuojasi. Dar vienas dalykas. Nektarė yra maždaug 60-70% vandenio. Bitės tą vandenį sparneliais išvėdina iš avilio. Kai medus pasiekia 19-20% drėgmės, bitės jį užakiuoja. Kaip šeiminykė, žinot, daro kokius konservus, stiklainį uždaro, kad jis negestų. Tai vat bitė užakiuoja, vaško su pikiu, dar pikį deda į vašką tą, kadangi tenai ir sterilizuoja kartu. Kai užakiuoja, dar medus bresta. Bitės užakiuoja kokią 8 dieną, 9 dieną medų. Sakysim, vat 10, 12, 14 dieną. Tu jau gali laisvai iš avilio įimti. Jau medus bus susifermentavęs, subrendęs, sacharozė visus suskaldyta ir tu tada gausi tikrą produktą. Tai jau matau, tas laikas yra netoks jau trumpas. Žinot, ir kaip kartais gegužės pradžioje jau pardavinėja pavasarinį medų, žmogus žinantis atsiskaičiuoja į tą 14 dienų maždaug atgal, tai iš kokį ten nešė. Tai kaip ten buvo? Medus toks yra produktas, kurį bitės netaip jau greitai pagamina.
3: Dėl kokių savybių yra vertinamas medus?
4: Reikėtų kalbėti taip. Tai yra energijos šaltinis. Žinot, yra toks dalykas. Aš daug fiziškai dirbu. Per vasarą, rudenį, pavasarį ir kitą kartą, vat, parininamo kojų nebepavilku. Pavargstu, bet vat paimi du šaukščiukus medaus. Išlėtų burnoj sučilpi. Kur mano batai ir einu į darbą.
3: Einat pratesti darbo
4: taip,
3: dieną.
4: Taip, visų pirma, tai labai greitas pasisavinimas. Geros, teisingos kalorijos, kurias tu gauni labai greitai. Jos, aišku, neveikia ilgai, bet atstatyti organizmą bevelniškai gerai. Jeigu apie medų kalbėt plačiau, tai jis yra dievo sukurtas produktas. Bičių pagalba. Medui yra faktiškai kraujo sudėtis. Tik tai nėra eritrocitų ir leukocitų. O jeigu mes pažiūrėdome medaus plačią cheminę sudėtį, tai visi mikroelementai. Aš apie vitaminus medui norėčiau pasakyti, gal čia daug kam ir nelabai patiks, bet ten vitaminų yra nedaug. Vitaminų medui yra tiek, kiek ten yra žiedadulkių papuolę, nuo bičių kūno, perdirbant medų, nešant, kiek yra žiedadulkių. Medui. Tai tiek yra vitaminų. Bet va, mikroelementų ten yra paletė. Ir tie mikroelementai, tirpstantys vandenį. Žmogaus pasisavinimas burnoj, neskrantį, o įvyksta burnoj. Visos faringoceptinės plokštelės, kurios yra burnoj receptoriai, jau paima tuos mikroelementus ir tiesiai įkrauja. Medus yra unikaliausias produktas, praturtint organizmą mikroelementais. Dar vienas dalykas labai įdomus. Net čia mes galim prisiminti jaunystę. Mano senelis buvo bitininkas. Aš pas ir pirmas piečių gyvenime susėmiau, buvau gal 4 klases baigęs. Važiuodavau į kaimą karvių ganyti. Tai man sakydavo, tu nei karvių ganyti, toks pilniok bites, kad neįspėstų. Man duodavo kibirą, beržinę šluotą su lapais ir jau kai tos bitės tik kildavo, tai aš tuo vandenį. Tai jis labai džiaugdavosi. O! Jau kaip tu, anukėlį žiūri, tai ne viena bitė neįspėsė. Bet yra vienas toks dalykas. Kaip įsukdavo medaus, aš žinau, Dzūkijoje, tai būdavo lovos tokiam aukštom kojom. Nes buvo asla, tai šaltis eina, tai lovas darydavo aukštom kojom. Tai mum vaikam, po tom lovom, taigi mūsų namai buvo. Reiškia, užtiesalas iki žemės nuleistas, mūsų karalystė buvo. Ir žinot, jau to medausgi neduodavo valgyti tiek, kiek norėdavai. Ta puodinė su medum nešdavomis po tą lovą. Ir nesakydavo, kad tu nevalgyk arba tau blogai bus. Bet senelis buvo labai protingas, labai daug apsiskaitęs. Jis sakydavo vieną tokį dalyką. Nevalgykit vaikai daug medaus, nes per bambą pradės varvėti. Ir mes labai bijodavom. Tik pradėjom tą valgyti medų ir žiūrim, ar per bambą nebėga. O jau bamba šlape. Jau viskas pas mane pradėjo bėgti, nustojom valgyti. Ir mes to medaus nepersivalgyti. Kodėl bamba šlapia? Už tai, kad medų pasisavino organizmas akimirksniu. Ir jeigu tu dar nenuryji, o dar čiulpi, kalorijos su mikroelementais, kurie patenka į kraują, labai greitai pasisavina. Ir jo bamba šlapia. Už tai, kad medus dar dalyvauja kaip nešėjas. Pavyzdžiui, kai mano senelis valgydavo, pavalgė maistą, ar ten bulbių košę su rūgštum pienu valgydavo, ar barščių srėbdavo, ar lašinį kokį kepdavo, jis pavalgė. Aš laik sakydavo ant tėtos, nu paliute. O tai kur medus? Ant stalo pastatydavo puodinėlę medaus, jis pasiimdavo juodos duonos per pusę delno, 3 kąsniai, 4 kąsniai. Užsitepdavo medaus ir su vandeniu arba su arbata jau po maisto suvalgydavo tą gabaliuką duonos su medum. Tas medus tai yra katalizatorius. Jis padeda pasisavint maistą, kurį tu valgiai prieš tai. Ir žmogus nenori valgyti ilgiau. Va tas medus, kaip nešėjas, išnešioja. Ir va čia yra vienas unikaliausių dalykų medaus. Man labai įdomu, kaip sako daktaras, išgert medaus su arbata. Ir jeigu pas gydytojo paklaustum, kodėl, 99% nežinotų. A va tas medus su arbata, arba su vandeniu net, meduotu vandeniu, jis kaip nešėjas. Jis vaistą, papuolus į skrandį, nuneša ten, kur jam reikia. Tokį senuką gydytoją turėjau, amžinatės iš žmogus, bet sulaukė daug metų, bet mes labai daug bendravom. Jis sakydavo, klinikose tualete buvai, a ką tu užuodėjai? Negali daugiau nieko. Užuos tik tai vaistų kvapas. O tu žinai, Algirdai, dėl ko taip? Už tai, kad 80% vaistų mes pasliekam tualete. Už tai, kad mūsų organizmas nepasisavina. Bet jeigu mes susigertumėm vaistus meduotų vandeniu, pasisavinimas 2x padidėtų. Vaistų mažiau reikėtų. Tai yra unikaliausias dalykas, medus kaip nešėjas. Dar vienas dalykas, žmonės kartais medų valgo kaip saldiklį. Tai milijoną kartų geriau negu cukrus. Bet jeigu tu nori, kad tau medus veiktų kaip medus, tai reikia čiulpti burnoj. Kuo ilgiau medų išlaikysi burnos ertmėj, tuo medus geriau veikia. Pavyzdžiui, galvas skauda. Nu kam valgyt kokį ibupromą, citramoną, pabandyk pirmiausiai sučiulpti šaukščiuką medaus. Aišku, jis nepadės tau iš karto, va, pakentėk tas 10 minučių. Ir po 10 minučių pamatysi. Tai yra kraujagyslių mikromasažas. Tai vat medus yra tuo labai unikalus.
0: Laida Mokslo langai.
5: Reklama.
6: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su biomedicinos mokslų daktaru bitininko Algirdo Mšėjumi. O dabar papasakokit apie bičių pykį, kuris yra natūralus bičių sukurtas vaistas. Kokiomis stebuklingomis savybėmis pasižymi pykis, jeigu jį dažnas žmogus vadina vaistu nuo 100 ligų?
2: Gal ir daugiau negu 100 ligų. Mes turim labai gražų lietuvišką žodį. Pykį. Propolis tai yra toks tarptautinis žodis, iš graikų kalbos tai yra gynybinė siena. Organizmą apginti. Tai vat pykis tai yra vienintelis produktas, kurį mes turim vadinti vaistu. Kaip maisto, jo nieks nedavalko. O kaip vaistą, taip. Labai trumpai, nes apie pykį
1: reikia 2 laidų.
2: Čia 300 puslapių knyga Antano Gendrolio parašyta. Tik vieną apie pykį. Žmogaus organizmus beveik visos lygos, kur sutinkamos, galima naudoti pykį. Išskyrus cerozę kepenų. Visi uždegimai. Antioksidantas superinis. Aš remiuosi mokslo gydytojų, apiterapeutų pasakymu, kad nėra nei vieno surasto viruso, kuris būtų atsparus pykiui. Šiandien dienai pykis per pusę valandos 70 cm aplinkoj užmuša beveik visus virusus. Natūralus pykio gabaliukas. Bitininkai dažniausiai jį naudoja etilo ištrauką. Reikia labai atsargiai. Čia jau yra vaistas. Piknaudžiauti juo absoliučiai negalima. Ir pati gamyba šito etilo yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, užpylus neilgiau laikyti kaip 48 valandas. Tada reikia būtinai nupilti ir filtruoti. Turi būti tamsa. Pavyzdžiui, vartoti vidų su destiliuotu vandeniu. Nedaugiau 40 lašų į parą. Nedaugiau. Čia net pabrėžti reikia. Galima jo į vidų nevartoti. Paprasčiausiai pasitept nosį. Rankas. Pavyzdžiui, įsipylė į stiklinę vandens, praskalavai burną. Gali spjauti. Jeigu ir nurysi, nieko nesitiks. Skrandžio erozijos, skrandžio bakterija, opus, tuberkuliozė. Šiandien dienai vienintelis preparatas pagamintas iš pykio, šiandien dienai tuberkuliozė gali paveikti. Yra tokių nuostabių dalykų, apie jį rašo visam pasaulyje. Aš jums pasakysiu, pavyzdžiui, apie Mondijos kongrese aš lankau visą laiką apie terapijos užsiėmimus. Tai iš 10 pranešimų 8 apie pykį. Tai yra labiausiai tyrinėjamas produktas. Šiandien dienai, pavyzdžiui, etilo alkoholio daug kas netoleruoja vaikam, pavyzdžiui. Jau šiandien gaminami vandeniniai pykio tirpalai. Šiandien dienai su gy sviestu. Gy sviestą gamint. Ne puodę užvernant, putą skraibant, bet per vandenį. Daug darbo. Bet, pavyzdžiui, 80 gramų sviesto, gy, 20 gramų pykio. Tą pykį reikėtų iš vakaro įdėti į šaldytuvą, ne į šaldymo kamerą, o į šaldytuvą, kad jis pasidarytų trapus. Tada sugrūstuvę įsukrūst, kad kuo smulkiau. Tada per vandens vonelę užkaitinam tą gy sviestą iki 80 laipsnių. Būtinai termometras. Tada labai mažais grūdeliais. 20 gramų tą pykio reikia sudėti ir mediniu šaukštuku arba mediniu įrankiu. Mes maišom. Maišyti reikia maždaug pusę valandos. Tada per 2 marlę, dar karštą, jį sviestą su pykiu. Perkošt reikia. Tada jį galima laikyti tik tai šaldytuvę ir negalima ilgiau kaip iki mėnesio. Negalima prisigaminti jo daug. O tada galima į karštą pieną. Galima sučilti. Sorbata, bronchos, astma, plaučiai. Nuostabiausių dalykų. Mano dukra naudoja kremam daryti, padam. Žinot, nuospaudos visokiausios, žaizdelės gydo visas rankas. Sakysim, moteris mastitas kurtų po gimdymo. Daryti su tuo sviestu, su pykiu, krūtų masažus. Nesakau, kad pykis visas geras. Kas turi teisę pasakyti? Pavyzdžiui, miestuose laikomų bičių pykis nėra. Geras. Kodėl? Neša smalą, asfaltą, senus dažus nuo tvoros. Vienas kaimynas nudažė tvorą limpančiais dažais. Per 2 dienas bitės nunešė. Už tai, kad bitės pykį naudoja plyšių užlipdymui. Pykis bitėm kaip statybinė medžiaga. Mes pykį renkam tik tai iš miške stovinčių bičių. Jis turi būti lūštantis, turi turėti blizgesį ir turi turėti specifinį kvapą. Aš esu

0: ištyrinėjęs pikės su daktarė Kristina Ramanauskinė, profesorė dabar. Aš aprašinėjau 3 km spindulio augalus, kokie augo. Lietuvos pikis labai geras. Turi labai įdomių dalykų. Pavyzdžiui, turi cinamono rūgšties. Nuo Parkinsono lygų. Kada laisvos radikalios lastelės, kai jos susijungia į vieną vietą, darosi vėžys. Ir pikis neleidžia susijungti tom radikaliom atskilusiom lastelėm. Ir jos miršta. Ir pikis neleidžia oksiduotis. Pikio pagalba tas lastelės užmuša ir pašalina per prakaitą, per šlapimą. Pikis va šito vietoj labai labai naudingas. Tik tai piknaudžiaut pikiu niekada negalima.
1: Dabar prašau papasakokit apie bičių pienelį. Kaip jis atsiranda vilyje?
0: Bičių pienelis tai yra lietuviškas pavadinimas. Jeigu mes pasaulį ieškotumėm, kas tai yra bičių pienelis, tai yra karališkoji žalė, royal žalė. Jeigu mes paimtumėm visus bičių produktus, kuriuos bitininkas gali paimt, tai gal ir nebus tinkamas žodis čia mano pavartotas, bet bičių pienelio rinkimas yra aukštasis pilotažas. Dabar iš kur atsiranda tas bičių pienelis? Bičių pienelį išskiria jaunos bitės, avilio bitės, kurios dar nebūna įskridę į lauką. Tai nuo pirmos iki 12 dienos amžiaus, tai yra avilio bitės, kurios maitina lervutes. Bičių lervutėm 3 paras duoda bičių pienelį. O motininiai lervutė maitina vien bičių pieneliu. Nes bitinė lervutė 3 paras pieneliu ir, pavyzdžiui, 3 paras medaus ir žiedadulkių košelę duoda. 50% baltymų, 50% angliavandenio. Bičių motinai duoda vien pienelį. Ir bitininkai pienelį surenka tik iš bičių motininių akučių. Aš jau kalbėjau, kad yra aukšto pilotažo technika ir yra labai sudėtingas darbas. Taip kad Lietuvoj nedaug bitininkų renka pienelį. Ačiū, ko gero, pirmiausiai Antanui Laurenčiukui, kuris 1967 metais Maskvoj VBNH parodoj gavo aukso medalį už bičių pienelio rinkimo technologiją. Man labai pasisekė, nes aš buvau jo mokinys. Tai aš esu išmokęs tą pienelį. Ir mūsų bitynas, dabar reikėtų paminėti mano žentą, Lauryną, jis labai sąžiningai trenka tą pienelį. Dabar, jeigu mes paimtumėm biologiškai, pažiūrėkit, kas atsitinka biologiškai. Iš apvaisinto kiaušinėlio įsivysto bitė darbininkė. Ir jeigu bičių motina avily mirė, tai bitės pasirenka mažą bitės lervutė, padidina akutę ir jai duoda pienelį. Nuo pienelio iš bitės lervutės pasidaro bičių motina. Maistas pakeičia individą. Ne lytį, o individą. Koks čia stebuklas pasaulio gaunasi? Bitė gauna 3 paras pienelio, paskui košės sveria 100 mg. Bičių motina iš to pačio kiaušinėlio, iš tos pačios lervutės, gavus vien pienelį, sveria 200 mg. Bičių motina gyvena 5 metus. Bitė darbininkė gyvena 40 dienų. Bičių motina maitina pieneliu visą gyvenimą, tik pieneliu, per parą gali padėti 2000 kiaušinėlių. Tai tiek pat, kiek pati sveria. Pasaulio stebuklas. Nuo bičių pienelio maisto. Jūs raskit dar nors vieną patelę, kuri per parą pagimdo savo svorį. Tokio dalyko nėra. Tai yra stebuklingas produktas pienelis. Dabar renkam pienelį 72 valandų amžiaus. Bičių šeima, kad augintų motinas, turi būti našlaitė. Mes iš bičių šeimos atimam motinas. Tada į tą šeimą mes 5 kartus galim uždėti, vadinkim, 5 partijas lopšelių tų, kadangi bičių šeima be motinos gali gyventi 15 dienų. 72 valandą mes turim iš bičių šeimos išimtą rėmelį su motininė makutė, pašalint lervas, nešamės viską į laboratoriją. To laboratorijoje pašalinamos lervutės, išimamas pienelis, perkėmos kitos lervutės ir nešamos vėl rėmelis į avilį. Ir tai turi būti 72 valandų amžiaus pienelis. Dabar ką pienelis turi geriausio? Ko gero, vienas iš didžiausių imomoduliatorių. Niekas taip imuninės sistemos nesutvarko, kaip bičių pienelis. Kai pradedi valgyti bičių pienelį, žmogaus organizmas subalansuoja. Tai yra sutvarko imuninę sistemą. Ir dar viena funkcija, kuri yra superinė, tai yra antioksidantas. Bičių pienelis net kokybiniu atžvilgiu tyrimas. Nuo kiekio esančio 10 hidroksidoceno rūgšties priklauso pienelio kokybė. Tai va, ta doceno rūgštis tai yra vienas iš pagrindinių antioksidantų, kur visas radikalias ląsteles, kurios atsiranda žmogaus organizme. Bičių pienelio doceninė rūgštis suriša ir pašalina iš organizmo. Neleidžia kauptis vėl tiem patiems piktybiniams navikams. Šiandien dienai, pavyzdžiui, Japonai 700 tonų pienelio suvalko.
1: O kaip vartojamas bičių pienelis?
0: Gramas pienelio 4 parom. Tik tai. Vienos paros dozė yra maždaug nuo 200 iki 300 mg. Bičių pienelis vartojamas tik po liežiuviu, nes ten va tos faringoceptinės plokštelės yra pačios aktyviausios. Ir jis daro tokį mažą ratą, tiesiai smegenų maistas. Jis imuninę imuninė sistema veikia per smegenis. Pavyzdžiui, prancūzai pačią pirmą lygą, kurią galima su pieneriu įrašyti – depresija. Ponižiūriu, ir labai svarbu tą pačią valandą. Po pavartojimo pienelio mes negalim 10-15 minučių nieko dėti į burną, tol, kol neįvyksta absorpcija. Labai svarbu tą pačią valandą. Jeigu žmogus, sakysim, kokią turi rimtesnę bėdą, pavyzdžiui, išsėtinė sklerozė, žmogui Parkinsonam, kaip kuriems žmonėm velniškai gerai veikia. Nesakau, kad visiems čia nepanacėja, bet labai sustiprina žmogus organizmą. O paskui pats žmogaus organizmas kovoja. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogui yra bėdų, tai būtų gerai, kad galima valgyti du kartus pienelį, bet antrą kartą ne vėliau 16 valandos. Labai svarbu, mėlyje, nes be miegės naktys garantuotas. Ir tik dėt po liežiuviu. Dar vienas dalykas – natūralų bičių pienelį laikyti tik šaldymo kamerų. Pavyzdžiui, pienelį. Laikai, sakysim, iki minus 5. Tai maždaug pusę metų gali laikyti. Jokių problemų. Jeigu tu laikyti nori metus laiko pienelį, arba dar daugiau, tai reikia laikyti tada jau 18-20 laipsnių šaltį va tokiam. Šiaip, bičių pienelį gali labai greitai padaryti nuodo, nes tai yra labai aktyvus produktas. Ten labai daug yra hormonų. Mes labai gražiai bendradarbiaujam su žolininke Jadvyga Balvočiūtė. Daug dieve į sveikatos, labai protinga moteris. Kartais jaunos moteris, kurios negali pastoti, tai jį suruošia tam tikrą augalų mišinį arbatų ir būtinai reikia valgyti bičių pienelį. Net vyrams, sakysim, viskas tvarkoja, atrodo pačiai. O spermatozoidui nėra mobilumo. Jie nejudrus. Bičių pienelį super veikia. Ir tai rodyta šimtais į šitą kambariuką, tai čia tos moteris nesutilptų. Labai įdomus produktas.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbame su biomedicinos mokslų daktaru bitininku Algirdu Amšiejumi. O dabar papasakokite apie žiedadulkes, kurios senojoje lietuvių literatūroje vadinamos tikrąja gamtos dovana. Ar tikrai jose yra visi mūsų organizmui reikalingi vitaminai?
2: Žiedadulkės tai yra augalo vyriška lytinė ląstelė. Dievulis sukūrė taip, kad jo yra subalansuotos visos maisto medžiagos palaikyti gyvybei. Bičių žiedadulkėse yra balansas. Vitamino A, vitamino E, vitamino D. Mineralinės medžiagos yra tokios. B1, B2, B3, B4, B5 iki B36. PP lipidai yra fosfolipidai. Organinės rūgštys. Riebalai yra, ten yra viskas, kad palaikyti gyvybei. Kai mes, pasaulio bitininkai, išmokom paimti žiedadulkes, mes tapom unikalus. Nors aš esu jaunystį žiedadulkes rinkęs. Į salafaninį maišą. Lazdynai žydi, alksniai žydi, šaka maišė. Krečiu, bet to žiedadulkes nėra tokios, kadangi bitės dadeda fermentų. Ir bičių surinkto žiedadulkes nekelia alergijos. Tos vadinamos šienligės, žinot, entomofilinės žiedadulkes skiriasi nuo aneumofilinių, kur vėjas išparsto žiedadulkes. Aš žinau vieną tokį bičiulį, kuris šienligė vis laik sirgo, aš jį priverčiau valgyti žiedalkės bičių. Ir jis nustojo sirgti. Yra nuostabių tyrimų padaryta, ką daro žiedalkės. Net nitratus naikinas. Yra su žiūrkėm padaryta Kamilijos Kacauskinės, daktarės Rutkauskinės. Žiūrkėm davė žiedalkių, davė nitratinių daržovių. Ir žiūrkėm davė nitratinių daržovių, bet be žiedadulkių. Kur be žiedadulkių ir su nitratinėm daržovėm 82% buvo leukozė. Kraujo vėžys. Kur davė žiedadulkės ir nitratinės daržovės 2% leukozė. Žiedadulkės daro labai unikalų dalyką. Ir tikrai dievo dovana. Dabar bitininkas negali sugadinti. Džiovint žiedadulkes galima tik tai iki 38 laipsnių temperatūros. 40 laipsnių jau negalima. Mes galim žiedadulkę šaldyti. Paprastam šaldiklį, kur yra 18 laipsnių. Bet į žiedadulkes kartais papuola bitės sparniukas. Nes kaip mes surinkam žiedadulkes? Prieš avilio laką, dedant tokį įrenginį, kur yra plasmasiai padarytos skylutės, bitė lysdama per tą skylutę nuo kojų nusibraukia žiedadulkes. Jos apačios krenta į tokį stalčiuką į lovelį. Kiekvieną dieną mes turim nuo 5 valandos iki 19 valandos iki rasos atsiradimo. Nes po 19 valandos atsiranda rasa ir sudrėksta žiedadulkis. Iki sudrėkimo žiedalkių mes turim ištrauktis, surinkti, parnešt namo ir aktyvioj ventiliacijoj su oro pagalba 34-38 laipsnių temperatūrų išdžiovinti žiedalkis. Mes negalim jų iškepti. Tai mes turim labai atsargiai dirbti. Išdžiovinus žiedalkis mes jas turim išvalyti nuo vaško dangčiukų, nuo bičių kojų, nuo sparnelių. Tai yra valymo aparatūra. Sietai. Mes turim viską įsisijoti. Oro pagalba išpūst. Tarkant žiedadulkės, žiedadulkė negali sutrinti pirštais. Tada jį gali stovėti 8 mėnesius vėsioj temperatūroj, šaldytuvė ten, kur laikai daržovės, vaisius. Hermetiškai uždaryta, nes žiedadulkės vėl prisitraukia drėgmės. Čia labai reikia atsargiai. Svarbiausia nesugadinti. Mes darom medaus iš žiedadulkių košę.
1: Kam jinai vartojama?
2: Čia kaip žiedadulkė, bet ji užkonservuota. Čia žiedadulkės nepraranda savo savybių. Iki kito derliaus ir dar gali būti ilgiau. Daktarė Violeta Čekšnerytė darė tyrimus. Po 2 metų rado visas amino rūgštis tiek, kiek reikia šitam koncerne. Ir čia gali laikyti ne šaldytuvę, žiedadulkės vien su vienu su medum. Paimė į vandenį, įsidėjai, pasidarė gėrimą. Žiedadulkėse, pavyzdžiui, lyginant su bičių duona. Kalorijų turi daugiau bičių duona, kadangi turi apie 17% angliavandenių. Žiedadulkės ir 2%, 3% angliavandenių. Kokių vitaminų? Bičių duonoj netenka vitamino A, E ir D. Bet atsiranda rauginimo metu vitaminas K. Čia yra labai širdies raumeniui gerai. Bičių duona yra labai gerai širdininkams. Bet, pavyzdžiui, žiedadulkėse yra vitaminas A, D, vitamino K nėra. Riebalų faktiškai tas pats. PH, o rūgštingumas. Jeigu, sakysim, žmogui labai didelis rūgštingumas, tai su žiedalkim netgi gali numušti rūgštingumą, nes ji yra neutrali. 6,5, 7 PH. Bičių duonoj PH 4,3. Rūgšti. Pavyzdžiui, medus irgi yra rūgštus.
1: O kiek ilgai reikėtų vartoti žiedadulkes ir kaip ilgai jaučiamas jų teigiamas geras poveikis?
2: Vienpusiškai atsakyti negali. Tai yra labai geras maistinis priedas. Žmonės tie, kurie valgo labai natūralų maistą, patys gamina, tai jis labai poveikio didelio ir neranda. Bet, pavyzdžiui, baltuoja nagas, plaukai nušiūrė, veido odas įsausėjus, žiedadulkės dvi savaitės, tris savaitės pagerį, veidas pradeda blizgėti odą. Šitie visi maistiniai priedai, natūralūs, yra beveniškai geri. Sakysim, tu reikės važiuoti tenai, tenai, tai dvi savaitės prieš tai reikėtų valgyti. Pajusi tik po dviejų savaičių. Man buvo toks dalykas, mano dukra po antro kūdikėlį labai slinko plaukai. Sakau, tai tu gerk tą žiedalkis. Aš žinau, kad labai gerai padeda žiedalkis, nu plaukų slinkimo, labai atstatų. Sako, negaliu, maitinu krūtim, bijau. Sakau, plau galvą su žiedalkim. Ir ką jūs galvojat, mes atradom unikalų receptą. Įsiplauna galvą su šampūną, šaukštą žiedalkių įsitirpina šiltam vandenį, į vonelę supila ir su tuo vandeniu perplauna galvą ištrina gerai. Dvi savaitės ne vieną plauko neslenka. Nes tie mineralai, vitaminai įsigeria per odą. Žiedadulkės niekados nepadeda matant. Žiedalkių į dieną trys arbatiniai šaukščiukai. Stengtis daugiau burnoj sučilt. Labai gerai su žiedalkim daryt gėrimą. Įdėt šaukščiuką medaus. Medus kaip nešėjas. Tik ne taip, kad gurgut nurėk. Ne, lėtai, burnoj palaikydamas tą žiedalkį su medum. Negreitai. Mes, pavyzdžiui, vasarą darom tokį kokteilį. Medaus ir citrinos įsispaudžiam. Nuostabus dalykas.
1: Bičių auksas. Taip dažnai vadinama bičių duonelė. Kuo naudinga mūsų organizmui bičių duonelė?
2: Jūs nesupykite ant manęs, bet yra toks dalykas, kad bičių duonelė turėtų būti vadinama bičių duona. Jeigu mes paimtumėm maisto higienos bičių produktų sąraše, oficialiai yra bičių duona. Bitininkai, apiterapeutai, nu jiems taip gražu pasakyti. Bičių duonelė, kaip ir bičių motinėlė. Motinėlės, taigi būna vienuolynuose, nu, taigi vaikų neturi. Tai bičių motina. Aš jau neturiu teisės sau leisti eterį vadint neteisingai. Bičių duona. Ja galima pavadinti auksu, o bičių pienelį deimantu. Ir aš, kaip bičių produktą valgymui kaip žmogui, bičių duona, tai jeigu lieka nuo bičių. Nes jeigu mes pradedam atiminėti per daug bičių duonos iš avilio, tai tada mes turim jau galvoti, kuo mes galim pakeisti bičių duoną bitėm. Tai tada kalba mielėm, sojos miltais, kazeino baltymais. Tada gaunasi, kad mes jau visai blogi žmonės. Kaip bičių produkto, aš jo nesivaikau, kaip pardavimui. Bet šiaip tai yra labai unikalus produktas. Ir mes dabar apie tą unikalų produktą. Bičių duona yra padaroma iš žiedadulkių. Bitė žiedalkis parneša vėl ant užpakalinių kojų. Ant vidurinės poros kojos yra spyglys pas bitė. Užpakalinę porą kojų bitės deda į akutę. Tada vidurinę porą kojų su spygliu pasmeigia tą kamuliuką ir deda į akutę. Tada apsisuka, ta žiedalkė su galvutė sutrina. Kodėl taip yra? Kaip raugiant kopūstus, kad įstumt visą orą. Kur nėra oro, gaminasi pieno rūgštis. Ir ta pieno rūgštis užkonservuoja tą žiedadulkis. Dabar procesas nuo pradžios. Sutrombavo, dar bitės užpila medu ant viršaus. Dabar kas vyksta? Yra tokia bakterija pseudomonas, kuri pradeda pirmiausiai veikti. Jį tada suskaldo, suvalgo orą, kuris ten yra. Tai ta pseudomono bakterija gyvena kokias 3-4 dienas. Jį ten veikia tol, kol yra oro. Tada pradeda veikti laktobacilus, pieno rūgšties bakterija. Įvalgo cukrų. Kiek žiedadulkėse yra cukraus? Laisvo, paprasto cukraus. To nevystosi. Maždaug praeina savaitė arba pusantros. Mums labai svarbu žinot, kada duona gatava. Tai vat maždaug pusantros savaitės. Kuo saldesnės žiedadulkės, tuo rūgštesnė gaunasi bičių duona. Viskas, laisvas cukrus pasbaigė ir laktobacilus bakterija numirė. Tada pradeda veikti grybeliais. Ir tas grybelis vadinasi sacharomicės. Jis valgo radikalų cukrų, surištą cukrų, kurio laktobacilus bakterija negalėjo paimti. Ir tada bičių duona gauna tokį karstelėjimą. Pirmiausiai, kai valgai bičių duona rūgštį, o paskui karsterna. Jeigu bičių duona iš karto karti, tokias duonas būtų geriau nevalgyti. Nes ten veikia pelėsis. Bloga duona. Turi būti rūgščiai saldi. Tas sacharomicės grybelis vėl dar kokią savaitę laiko. Žiedadulkės, kad ta bičių duona praeina tris etapus, ir tai trukka maždaug tris savaitės arba mėnesį. Bitės sunešė, tai tik už mėnesio mes ją galim paimti. Bet bitės neša, o bitės valgo tą patį ir maitina lervas. Kaip sakau, bičių šeima iki 50 kg tos bičių duonos suvalgo pati, augindama perus. Jeigu kas liko nuo jos, mes bitininkai ją išimam iš avilio, su specialiom mašinom susmulkinam korius, persietus į jonėm, paskui dar su pirštukais atrinkinėjam vaško gabaliukus, tada džiovinam džiovykloj. Kaip dabar nusipirkt gerą bičių duoną? Tai visų pirma, pagal skonį. Jeigu tau neduoda paragaut bičių duonos kropikis, tai aš iš jo gyvenime pirkčiau. Ir jeigu tau paragauni ir saldžiarūkštės, tai ant pačio galo ar randi tą kartumą, tai duona nuostabi. Dabar paimi grūdelį duonos ir pabandyt pirštai suspausti. Jeigu lengvai ir paplotėlis, ačiū, man tokios duonos nereikia. Ten yra didelės kiekis drėgmės ir jis supelys. Bičių duona reikia išdžiovinti taip, kad jai būtų 14-18% drėgmės. Nes šiaip duona gali stovėti iki 2 metų, nes bitės ją užkonservavo. Ir jeigu tu teisingai išdžiovinęs duoną, tai nepelys. Vat tokis produktas yra beveliškai geras. Tai yra didžiausia mikroflora. Nes mūsų imuninės sistemos 80% teikia žarnynas. Kaip mūsų žarnynas dirba, taip mes gyvename. Čia yra vienas iš pagrindinių dalykų. Bičių duona, mikroflora, tai yra viena iš geriausių statančių.
1: Noriu pasakyti labai didelį ačiū už pokalbį, už pasidalintą išmintį, kurios dėka mes visi klausytojai papildėm savo žinias apie bičių produktus ir jų stebuklingas savybės. Linkiu jums ir toliau tokios gražios draugystės su bitėm, nes juk yra sakoma, kad žmonės, kurie bitininkauja ir gražiai sugyvena su bitėmis, būna sveikesni ir ilgiau gyvena.
2: Ir geresni.
1: Ir geresni savaime aišku. O klausytojams taip pat noriu padėkoti, kad klausėte šią valandą laidos ir linkiu visiems imuniteto stiprinimo ir vaistų nuo peršalimo ieškoti lietuviškose aviliuose. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Gerkit arbatą su medumi ir būkit sveiki.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Anjetau.
4: Kas nutiko?
5: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
6: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Ji pažymė, kad jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelsta mokesčio. Tai galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Vyriausybė trečiadienį nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Papildomos 2 savaitinės pamokos bus finansuojamos 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Į Latviją trečiadienį išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Riga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, padedant saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelin anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybės siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų. Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu peržiūrimos savivaldybės administracijos su švietimo susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas. Išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų Lietuvą negalėjo. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtos tunelis buvo užverstas. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekimo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymė didesnę tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esanti ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių sandūros, palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Praėjus 2 metams po tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, nauja kurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Trečiadienį pranešė Jungtinės tautos. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras teigia, kad izraeliečių nauja kurių išpaliai ir naujų nausidijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugnegesiai kovojo su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusėsalio dalyje paskeltas 3 perspėjimo lygis. Graikai pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugnegesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per Viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksporto sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiame Baltijos motorlaivių čempionate Formulės 4 klasėje triumfavo Nida Kilinskaitė. Lietuvė laimėjo 1 lenktynes, 2 kartus buvo antra ir surinko 1000 taškų. Antras buvo Paulius Stainys. Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Matas Vasiliauskas su Ispanu per 1 valandą ir 32 minutės 5-7, 4-6 krito prieš Danus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš. Vėjas išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus. Kai kur jį lydės per kūniją, tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodės 27-32 laipsnius.
0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Labas vakaras visiems. Jau iš tiesų Vakarėja trečiadienis 17 valandų ir 14 minučių. Gero poilsio jau besilsintiems po dienos darbų. Nebijoju, kad yra ir atostogaujančių, taigi toliau gražių atostogų akimirkų jums. Na, o jeigu pažįstate, kas šiandieną, Liepos 29-ąją švenčia gimimo dieną, kokią nors kitą gražią sukakti minį, galite juos pasveikinti ir tuo pačiu skirti gražiausias dainas, girdint visai Lietuvai. O tai galite padaryti paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Ši diena mums atnešė nemažai varduvininkų, taigi sveikiname visas Beatričias, taip pat Faustinus, Feliksus, Mortas, Simplicijus, Mantvidus, Mantvidės ir Laimius. Taigi, linkėjimai jums ir, aišku, linkėjimai visiems kitiems mūsų radijo bičiuliams. Malonaus vakaro!

0: Klausytojas Vytautas iš Klaipėdos rajono paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti. Simpatiškas, apsirūpinęs, 63 metų vyras, nevartojantis alkoholio, susipažintų su dalia moterim. Geriau būtų nuo Žemaitijos. Ir telefonas būtų 06 709 9011. Ačiū, lauksiu skambučio.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu klausytojo numerį, norinčioms taip pat užmėgsti pažinti, 06 709 9011.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 4. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu

0: automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių. Tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu.
3: Nors po dienos darbų daugeliui norisi, manau, ramybės, atsipalaidavimo, bet šiandieną minima griaustinio diena. O senovėje mūsų protėviai tikėjo, kad griaustinis ne tik gamtos reiškinys, bet ir dangaus žinia, ir su šia diena buvo susiję įvairūs papročiai. Pavyzdžiui, anksčiau senoliai sakydavo, kad šia diena nederėtų pyktis, bartis, keiktis, esą perkūnas nemėgsta nesantaikus. Taip pat buvo tikima, kad po šios dienos vasara, dėja, bet jau pamažu ima sukti su rudens link. Naktis ilgėja, gamta pradeda ruoštis naujam metų laikui. Ir įdomu tai, kad griaustinis nuo senų laikų įkvėpdavo ne tik pagarbą, bet ir smalsumą. Juk turbūt daugelis iš jūsų irgi skaičiuodavote, o gal ir šiuo metu skaičiuojate sekundės tarp žaibo ir griaustinio, bandydami nustatyti, ar audra artėja, ar tolsta. Na, o kiti žmonės iš vasaros perkūnijų netgi spėja būsimą derlių ir orus. Tai jeigu šį vakarą ar kitomis dienomis, kur nors tolumoje išgirsti griaustinį, tikrai verta trumpam sustoti, pažvelgti į dangų ir prisiminti, kad tas garsas lydėjo ir mūsų protėvius prieš šimtus ar net tūkstančius metų. Aišku, laikai keitėsi, žmonės keitėsi, bet gamtos didybė išliko tokia pat.

jau po kelių akimirkų girdėsite išpuko televizijos retransliuojimo žinias, o po žinių pratęsti mūsų vakaro programą, galėsite sveikinti savo artimuosius ir klausytis mėgstamiausių dainų.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Prasidėjus naujam grūdų supirkimo sezonui, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje ir paragino supirkimo įmonės netaikyti papildomų laboratorinių mėginių plombavimo mokesčių. Ministerija teigia sulaukusi ūkininkų skundų, kad įvairios įmonės taiko labai panašius ar net vienodus grūdų džiovinimo įkainius. Dėl to, pasak jos, kyla abejonių, ar kainos nustatomos savarankiškai, atsižvelgiant į sąnaudas bei konkurencinės sąlygos. Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykloje atliekų skaičius gali siekti ir 40 tūkstančių tonų, o žala dėl netvarkomų atliekų būti 18 milijonų eurų, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas. Jo teigimu šiuo metu situacija yra stabilizuota. Tikimasi, kad gamyklos teritoriją pavyks sutvarkyti maždaug per 6 mėnesius. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovės sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo. Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento direktorės teigimu, jauni žmonės labiausiai renkasi vadinamosius minkštuosius mokslus, socialinius mokslus, vadybą, rinkodarą ir panašiai. O rinka labiausiai prašo techninių specialistų ir žmonių, kurie yra savo amato meistrai. Infliacinės spaudimas Lietuvoje artimiausiais metais nemažės, o neinvestuoti pinigai ir toliau praras perkamąją galią, sako ekonomistai. Nekilnojamojo turto ekspertų vertinimu būsto rinka išliks aktyvi, o kainų augimo tendencija neslops. Lietuva pagal nuosavo būsto paplitimą yra Europos Sąjungos lyderė. Nuosavame būste gyvena apie 94% iš šalies namų ūkio. Ekspertų teigimu, pirkėjams, kurie tikisi kainų korekcijos ir laukia geresnių laikų būsto įsigyti, delsti neverta. Nes jokių prielaidų pigimai rinkoje nesimato. Priešingai prognozuojama tolimesnė kainų augimo tendencija, kurią dar labiau pakurstis ir rinkai įsiliejančios gyventojų lėšos. Ruošiantis pietinių molų statybai, Klaipėdos uoste pradėti parengimieji statybvietės darbai. Rudenį planuojama pradėti ir pačios statybos, kurios yra pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Anot uosto direkcijos, Kairių gatvėje prasidedantis parengimieji darbai truks ilgiau nei mėnesį. Sostinėje jau porą metų veikia oranžinių šiukšlių maišelių sistema. Vilniaus gyventojai raginami maisto atlikus rūšiuoti iš juos šiukšlių maišus, o vėliau juos mesti į mišrių atliekų konteinerius. Diskusijos dėl tokios sistemos veiksmingumo itin užvirė Vilniaus regionui susiduriant su nerūšiuotų atliekų krize. Skirtingų partijų atstovai teigia, kad sistema iš esmės neveikia. Panevėžiečiai teigia, už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą sulaukė baudų. Atliekas tvarkant įmonė pareiškė, kad tai ne bauda, o mokestis apskaičiuotas pagal naują tvarką. Gyventojams surenkantiems per mažai atliekų teks susimokėti daugiau. Panevėžiečiai piktinasi, kad naujoji tvarka neskatina rūšiuoti.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo daugybę mėnesių dėl nesutarimo su baltaisiais rūmais, strigęs naujų sankcijų Rusijai paketas. Per pirmąjį procedūrinį balsavimą paketui pritarė triuškinama abiejų partijų dauguma. Balsavimas vyko stebint kongrese apsilankiusiam Ukrainos vadovui. Pataisos suteikti Amerikos prezidentui galia muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus. Dalis demokratų dvejoja, ar Donaldas Trumpas naujomis muitų galiomis tikrai pasinaudos Rusijai bausti. JAV kariuomenė pranešė, kad kartu su Saudo Arabijos pajėgomis surengė tikslius smūgius prieš Irano palaikančius teroristus Irake. JAV ir Saudo Arabijos naikintuvai smogė keliems logistikos objektams ir ginklų sandėliams rytinėje Irako dalyje, pranešė JAV centrinė vadovybė. Šie atakai vyko nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad JAV smūgiai Iranui buvo sustabdyti, siekiant suteikti dar vieną galimybę deryboms su Teheranu. Pačiame sezono įkarštyje Maljorkos gyventojai surengė protestą prieš masinį turizmą. Vietos gyventojai skundžiasi, kad salos infrastruktūra negali pakelti atostogautojų srauto ir reikalauja iš valdžios riboti turistinius skrydžius. Ispanija antra po Prancūzijos pagal turistų skaičių valstybė. Čia pernai atvyko 96 milijonai lankytojų. Protestai vyksta ir kitose gausiai lankomose šalies vietose, ypač Barselonoje. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksportas sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų. Kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus baigs statyti pirmąjį automobilių eismo tiltą, sujungsinti abi šalis. Pchenjanas savo projekto dalį jau užbaigė pastatyti ir muitinės karantino objektai, tačiau Maskva atsilieka vykdydama įsipareigojimus. Rusija ir Šiaurės Korėja teigia, kad tiltas turėtų padėti plėsti prekybą ir turizmą. Bet Ukrainos žmogaus teisų grupės tyrimas rodo, kad tiltas labiau skirtas slaptai kariniai pagalbai gabenti. Bulgarijos pasieniečiai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo dėl nusekusio Dunojaus vandens užplaukusio ant seklumos, pranešė vidaus reikalų ministerija. Šią vasarą Europą užklupo virtinė karščio bangų, o Dunojuje antroje pagal ilgį žemyno upėje, tekančioje per 10 šalių, pastarosiomis savaitėmis vandens lygis buvo toks žemas, kad trukdė laivybai. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinė Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.

Baku vykstančiame pasaulio imtynių jaunių U17 čempionate Benediktas Bubelevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 80 kg. Benedikto iškovotas pasaulio jaunių imtynių čempionato medalis yra trečias apdovanojimas šalies imtynių sporto istorijoje. Lenkijoje tęsiasi Europos beisbolo čempionato atranka. Antrose rungtynėse lietuviai 1-11 buvo sutriuškinti airių. Vienintelį tašką Lietuvos rinktiniai trečiajame kėlinuke pelnė Dovydas Neverauskas. Lauros Juškaitės atstovaujamas Toronto Tempo klubas išvykoje rezultatu 93-100 neatsilaikė prieš Minnesotos krepšininkės. Tai buvo ketvirtas Toronto komandos pralaimėjimas iš eilės ir aštunta nesėkmė per paskutinius 9 susitikimus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dienos metu oro temperatūros svyruos apie 29 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 28 laipsniai. Protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 16, o ketvirtadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 29 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 26 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojama 21 laipsnis. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas bus 24 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 27 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojamas 17, o ketvirtadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną laikysis 28 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojama 16, o ketvirtadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 28 laipsnius. Bus saulėta. Šeštadienio dieną laikysis 25 laipsniai lynos. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 15, o ketvirtadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma 29 laipsniai. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 16, o ketvirtadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 29 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių, protarpiais lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Girdėjote reklamą.

O laida vakarėje skirta jūsų sveikinimams, jūsų gražiausiems linkėjimams. Jeigu ir nėra kažkokios ypatingos progos, galbūt nepažįstate, kas šiandien gimimo dieną švenčia ar kitą sukakti, bet tiesiog norite linkėjimus perduoti savo giminaičiui, gyvenančiam kitame mieste, draugui ar kaimynui, galite tai padaryti. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. O galbūt pažįstate, kas šiandieną yra gimę. Astrologai sako, kad tokie žmonės pasižymė stipriu charakteriu, jie yra paprastai dosnus, ištikimi artimiesiems, vertina nuo širdų bendravimą ir noriai padeda kitiems. Ir kai jūs įsibrėžia tikslą, tai dažniausiai jos siekia atkakliai ir tikrai nepasiduoda susidūrę su pirmomis kliūtimis. Taigi, linkime taip sėkmingai keliauti gyvenimo keliu ir toliau. O norintiems laidoje sudalyvauti, dar studijos numerį priminsiu 0900 45 005.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Kad muzika turi ypatingą galią, niekam nepaslaptis, ji ne tik mūsų nuotaiką veikia, bet ir suartino žmonės. Juk galime prisiminti, kiek kartų teko kartu su draugais ar šeima užtraukti gerai žinomą dainą. Ir nebūtina turėti tobulą balsą, svarbiausia čia žinoma emocija. Ir tokios akimirkos dažnai tampa vienomis gražiausių prisiminimu. Ir per koncertus ypatingai tai yra jaučiama, kai šimtai ar tūkstančiai žmonių, kurie vieni kitų nepažįsta, staiga tampa tarsi viena didelė bendruomenė ir visi kartu dainuoja tą pačią dainą, ploja, šypsasi, dalyjasi tą pačią emociją. Aišku, nemažiau ypatingos ir tos paprastos kasdienės akimirkos, kai pavyzdžiui keliaujame automobiliu ir visi mašinoje kartu traukia mėgstamą dainą, ar kokie šeimo šventėje, kurioje skamba seniai girdėtos melodijos. Tada net ir patys rimčiausiai svečiai pakilo šokti. Arba vakarais prie laužo, kai gitara palydė dainas, irgi yra be galo gera. Visuomet savo mėgstamus atlikėjus išgirsti dainuojant yra smagu, taigi šią galimybę išgirsti mėgstamą atlikėją pasinaudojo ir klausytojas Bronius. Paklausykime jo pageidautos dainos.

po 4 minučių jau virš 6 valanda. Taigi nepastebimai greitai prabėgo laida vakarėje. Dėkoju visiems klausiusiems, dalyvavusiems, linkiu ir toliau jaukių vakaro akimirkų. Netrukus girdėsite žinias, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu iki rydienos. Gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė rengia konkretų aukštų kuro kainų suvaldymo planą, sako finansų ministras. Anot jo planas apims tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės, galutinis paketas gali būti pristatytas artimiausiomis dienomis. Ministras pabrėžė, kad kol kas pagrindo taikyti priemonės nėra, bet situacija vertinama rimtai. Praėjusią savaitę ministras tikino, kad dizelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 JAV dolerių už barelį ribą. Brent naftos barelio kaina tuo metu buvo priartėjusi prie šios ribos bei trumpam ją viršijo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau žadėjo, kad ilgiau įsitęsus aukštoms kainoms, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokykla baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jau kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti, dėl to met taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos konkurencinės sąlygos būtų iškraipamos, netėmus 10 taškų. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metu šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kurio siekima sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimai valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai Gaižiūno poligone išbandė unikalią gyvybės saugančią inovaciją. Kaste tranšėjoms panaudojo nuotolinio valdymo išminavimo sistemą. Bendrose sprogmenų neutralizavimo ir bendrosios inžinerijos kuopų pratybose, integruojant naujausią techniką išbandytą inovaciją, yra svarbus žingsnis modernizuojant inžinerinės paramos užduotis ir užtikrinant maksimalų karių saugumą. Libano Hezbolo kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vežūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė šiandien kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą. Kilus įtampai tarp Ukrainos ir Irano, Ukrainos užsienio reikalų ministras paskambino Irano užsienio reikalų ministrui. Anot jo, Ukraina siekia išvengti konflikto eskalavimo. Anot Ukrainos užsienio reikalų ministro, Irano ministrui nurodyta, kad visi Ukrainos veiksmai yra nukreipti išimtinai į savo šalies gynybą nuo Rusijos agresijos ir niekada nebuvo nukreipti prieš civilinius laivus ar žmonės. Prasidedant ginčiams dėl Europos Sąjungos 2028-2034 metų biudžeto, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad 27 valstybių narių blokas turi sumažinti išlaidą 100 milijardų eurų ir pademonstruoti daugiau ambicijų konkurencingumo srityje. Europos komisija minėtam laikotarpiai pasiūlė 2 trilijonų eurų išlaidų planą, tačiau Vokietija ir kitos vadinamojo taupiųjų klubo Europos Sąjungos narės aiškiai pasakė, kad ši suma yra per didelė.
1: Sportas.
0: Lenkijoje baigėsi Europos sklandimo čempionatas, kuriame netoli medalio buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė ketvirtą vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje šeštą vietą užėmė Marius Pluščiauskas. Su finansinėmis problemomis susidurintis Monako klubas ieško būdų likti Prancūzijos lygoje. Organizacijai pratestas terminas reikiamiems dokumentams pateikti. Jei dokumentų Monako klubas nepateiks, komandai grėsia diskvalifikacija iš Prancūzijos čempionato. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesis lietaus netneš. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus, kai kur jį lydės per kūniją, tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodys 27-32 laipsnius. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
3: Anjetau!
4: Kas nutiko?
3: Aš sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
5: Buko radijo stotis.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Žalčiadriežis iš tikrųjų yra bekojis driežas. Užpulto driežo 1,5 metro ilgio kūnas sutrūkinėja. Driežo uodega pasprunka nuo galvos. Vėliau išauga naujas kūnas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Jie pažymė, kad jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelsta mokesčio. Tai galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Vyriausybė trečiadienį nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Papildomos 2 savaitinės pamokos bus finansuojamos 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalbą. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Į Latviją trečiadienį išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Riga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, padedant saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybės siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų. Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu peržiūrimos savivaldybės administracijos su švietimo susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas. Išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų Lietuvą negalėjo. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekiamo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymė didesnę tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kai baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esanti ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių sandūros palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Praėjus 2 metams po tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, nauja kurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Trečiadienį pranešė Jungtinės tautos. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras teigia, kad izraeliečių nauja kurių išpaliai ir naujų nausidijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugnegesiai kovojo su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusėsalio dalyje paskeltas 3 perspėjimo lygis. Graikai pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugnegesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per Viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksporto sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiame Baltijos motorlaivių čempionate Formulės 4 klasėje triumfavo Nida Kilinskaitė. Lietuvė laimėjo 1 lenktynes, 2 kartus buvo antra ir surinko 1000 taškų. Antras buvo Paulius Stainys. Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro 2 varžybų starte Matas Vasiliauskas su Ispanu per 1 valandą ir 32 minutės 5-7, 4-6 krito prieš Danus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkos. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus net neš. Vėjas išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus. Kai kur jį lydės per kūniją, tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodės 27-32 laipsnius.

0: pasakaitė apie žvirblį iš kamino. Svečias iš dūmtraukio. Išlindo iš dūmtraukio murzinas pasišiaušęs paukštelis. Straksi ant kraigo čiauškėdamas, net visas kiemas skamba. Pamatė neregėtą svečią katinas Rainis. Apsilaižė ir šliaužė stogu iš anksto džiaugdamasis. Oi, laiku pakliuvo į nagus gardus kasnelis. Antai kyla juodas debesis, tuoj pradės lyti. Tai bent saldžiai numiksiu prisikirtęs paukštienos. Kieme pagarbėje apsuptas paukščių palydos vaikščiojo visų išminčius kalakutas mokslinčius. Išgirdo keisto svečio čiauškėjimą ant kraigo ir ėmė gėdinti katiną. Hei, tu, veltėdi, marš greičiau ant krosnės. Kas leido užkabinėti garbingus piliečius? Visi paukščiai pritardami suklego ir katinas iš pykčio papūtę suodegą liuoktelėjo į alyvų krūmą šalia trobos. Iš kur tu, mielas dainininkė? Kreipėsi pasišiaušėlį mokslinčius. Bet paukščiukas nieko nesakė ir sau čiauškėjo toliau.
1: Matote, koks išdidus, meilikaujamai prabilo senė višta. Jokio dėkingumo, suriko pasipiktinės gaidys. Juk jeigu ne jūs, gerbiamas mokslinčiau, Rainis dabar graužtų jo kaulelius. Ko norėti iš tokio suodžiaus, palingavo galva žasis. Kas nežino tų neprausta burnių kaminkrėčių?
2: Atsiprašau, užginčio kalakutas mokslinčius. Aš pirmą kartą matau tokį nuostabų padarėlį. Tikriausiai jis atvykęs iš toli ir nesupranta mūsų kalbos. Bet paklausykite, koks nuostabus jo balsas. Girdite, kokiu aukštu balsu ciepsi ir kaip gražiai perina nuo aukštų gaidų prie žemų. Su juo negali lygintis nė mūsų lakštingala, o ką jau kalbėti apie vargšą vyturėlį.
1: Gal... sudvėjojo žasis, bet jis neturi išvaizdos.
2: Jūs visuomet prieštaraujate, pasipiktino kalakutas. Jo išvaizda nepaprasta. O kaip jis moka laikytis scenoje? Kokia jo vaidyba? Ne, mieloji žaselė, man gaila jūsų neišmanimo. Bet nepykite už tiesų žodį. Jūs niekur neiškeliate kojos iš savo kiemo. Nieko geresnio nematote už rėksnes varnas ir užkimusius žvirblius. Todėl ir neturite jokio skonio.
0: Žasi susigėdo ir nusiminusi patraukė šalin.
1: Aš manau, kad jis atvyko iš Paryžiaus.
0: Nedrąsiai įsiterpė senė višta, bijodama susilaukti žasies likimo.
1: Ne, italai geresni dainininkai už prancūzus, atsiliepė gaidys. Jis tikriausiai atskrido iš Italijos.
3: O mes matėme, kad jis išlindo iš dūmtraukio,
0: sucipė viščiukai. Senė višta subarė vaikus ir atsiprašė kalakutą.
2: Jūs nieko neišmanote, oriai atsakė mokslinčius. Šitas ponas ne prancūzas ir ne italas. Jis iš užjūrio. Tik Pietų Amerikoje gali būti tokių nuostabių dainininkų.
0: Gaidys su višta ir viščiukais sugėdinti pasišalino, o kalakutas vaikščiojo po kiemą atvertęs galvą ir šaukė: bravo, mano brangusis, bravo, bis!
1: Tuo tarpu užėjo smarkus lietus, nuplovė suodinas paukštelio plunksnas ir visi pamatė, kad garsiojo dainininko būta paprasto žvirblio.
4: O apgavikas, suburbuliavo kalakutas, springdamas pykčiu. Raini, pagauk jį.
3: Pagauk jį, pagauk,
1: ėmė šaukti paukščiai choru. Bet katinas tuo metu saldžiai knarkė, atsigulęs pogulio ant šiltos krosnės.
4: Tai kvailys, kur jo uoslė, jei negalėjo atskirti tikro menininko nuo paprasto žvirblio,
1: šūkavo įniršęs kalakutas mokslinčius. Paukščiai pritariamai suklego, o viščiukai ėmė šokinėti plodami sparneliais.
3: Ar nesakėm, ar nesakėm?

kaip viena mergina karalių aplošė. Kartą karalius užminė myslę. Kas yra mėliausias, kas yra greičiausias ir kas yra riebiausias. Ir pažadėjo karalius 6000 auksinių tam, kas įmins šią myslę. Galvojo visi, galvojo, bet niekas neįminė. Toje šalyje vienas vargšas turėjo išmintingą dukterį. Duktė išgirdusi tokią myslę ir sako tėvui: nueik, tėveli, pas karalių ir pasakyk, visų mieliausia yra sveikata, visų greičiausia mintis ir visų riebiausia yra žemė. Vargšas nuėjęs pas karalių taip ir pasakė. Kas tau, senelė, sugalvojo? Nustebęs jo klausė karalius. Mano duktė, atsakė vargšas. O karaliaus šykštaus būta. Jis dabar galvoja, ką čia padarius, kad atliktų jam tie 6000, ir sako. Tegul tavo duktė man išaudžia iš vieno valakno linų 100 pustukių drobės. Tada gaus pinigus, o jei ne, bus nubausta. Grįžta namo senelis verkdamas ir viską papasakoja dukteriai. Duktė ir sako tėvui, neraudok, tėveli, štai ištrauksime 2 šluotražius, sulaužysime juos ir nusiusime karaliui, tegu jis padaro tai drobiai austi stakles. Nuneša vargšas karaliui sulaužytus šluotražius ir prašo padaryti stakles tai drobiai austi. Karalius pažiūrėjo ir sako, iš tokių šipulių esą negalima padaryti staklių. Tada jam vargšas atsakė, karaliau, tai negalima ir iš vieno valakno tiek daug drobės išausti. Dabar karalius paduoda vargšui išvirtus kiaušinius ir sako, nunešk, senelė, savo dukteriai, tegul ji išperina viščiukus, kitai bus blogai. Eina vargšas namo ir verkia. Parėjęs viską papasakojo dukteriai. O duktė ir sako savo tėvui, nesirūpink, tėveli, viskas bus gerai. Ji paėmė miežių, papylė į krosnį, sudžiovino ir sako, nunešk, tėveli, šitos miežius karaliui, tegul jis juos išaugina ir padaro kruopų viščiukams lesinti. Vargšas vėl nuėjo pas karalių ir viską pasakė. Karalius išgirdę sušuko, argi džiovinti miežiai dyksta. Tai ir iš virtų kiaušinių viščiukai neskyla, atsakė vargšas. Mato karalius sutikęs gudrią merginą. Dar pagalvojo ir tarė. Pasakyk savo dukteriai, kad jie ateitų pas mane nei važiuota, nei raita, nei pėsčia ir būtų nei apsirėdžiusi, nei nuoga ir atneštų nei turinti, nei neturinti. Tada toji vargšo duktė pagavo kiškį ir karvelį, apsisupo tinklu, užsisėdo ant ožio ir nubildėjo pas karalių. Karalius pamatė atjojant to vargšo dukterį ir paleido visus šunis, kad jie sudraskytų ir atliktų jam pinigai. Bet mergina pamačiusi atbėgant šunis, to jau paleido kiškį. Tie ir nusivijo jį per laukus. Ir taip atėjo jį pas karalių, nei raita, nei pėsčia, nei važiuota, nei nuoga, nei apsirėdžiusi, dar padavė karvelį karaliui, bet tas ėmė ir ištrūko. Tada jį ir sako, aš atnešiau karaliui nei turinti, nei neturinti. Ir turėjo karalius atiduoti tuos žadėtus 6000 merginai. Taip mergina ir aplošė karalių.

pasakaitė. Trys liudytojai. Pasiklausykite. Kažkada vieną karalystę valdė karalius, kuris turėjo sūnų ir dukterį. Toje pačioje karalystėje gyveno vargšas senų drabužių prekininkas, kuris turėjo vienintelį sūnų ir tokį protingą, kad visą pasaulį apėjęs vargu ar tokį surastum. Sugalvojo kartą sūnus atsisakyti tėvo užsiėmimo ir išmokti kokio nors tikro amato. Bet niekas nenorėjo jo mokyti ir visai pasikalbinėjo. Kam jis man? Jo tėvas skudurus rankioje, jokių pajamų neturi, įsiskolins už mokslą ir nesumokės. Taip atsitiko, kad karaliaus sūnus susirgo ir numirė. Nuliūdo senasis karalius ir ėmė dukrai skūstis. Jau neturiu savo įpėdinio, kam paliksiu karalystę, kai užmerksiu akis? Ką tu kalbi, tėveli, įsižydė princesė. Juk aš esu, galiu neblogiau už brolį karalystę valdyti. Tai kas, kad gali, pasakė karalius, bet iš to nieko gero nebus, aš geriau šiuos dalykus išmanau. Išleisiu tave už vyro ir tegul jis po mano mirties valdys karalystę. Mane išleisi už vyro? Sušuko princesė ir apsipylė ašaromis. Nejaugi manai, kad eisiu už to, kurį tu išrinksi? Neverk, dukrelė, nusileido karalius. Neversiu aš tavęs prievartą. Pati galėsi išsirinkti jaunikį. Gerai, tėveli, tik tai viena sąlyga. Jaunikis turi būti nekvailesnis už mane. Tegul bus, kaip tu nori, sutiko karalius. Tačiau tai dar ne viskas, tęsė princesė. Nors jis būtų 7 sieksnių aukščio, neisiu aš už jo, kol jis nepristatys 3 liudininkų, kad kilme jis man lygus. Sutinku, pritarė karalius ir išleido karalius įsaką. Kas protų ir kilmė lygus mano dukrai, tas galės ją vesti ir visos valstybės karalium tapti. Ir visoje šalyje šaukliai karaliaus valią pranešė. Apie tai išgirdo prekininko sūnus ir sako tėvui. Įkyrėjo man tavo užsiėmimas. Kasdien bėgioji su maišu po šiukšlynus, o vakare suskaičiavęs matai, kad ne visuomet ir duonos kasnių. Įkyrėjo man tavo užsiėmimas. Kasdien bėgioji su maišu po šiukšlynus, o vakare suskaičiavęs.

esi tris liudytojus, kad kilme esi jai lygus. Nesirūpink, čia mano reikalas. Susiruošė sūnus ir iškeliavo į karaliaus pilį apsirengę senai suplyšusiais drabužiais. Sustabdė jį prie pilies sargybinį ir klausė, kas esi, ko tau reikia, o jis atsakė, eikite pas princesę ir praneškite, kad atvyko vienas žmogus, kuris nori ją vesti. Pašaukė karalius dvariškius ir liepė atvesti jaunikį. Na ir prapliupo juoku, na ir įsilinksmino dvariškį išvydė jaunikį lopitai su plyšusiais drabužiais. O tas nusidavė, kad patyčių negirdė ir stovėjo lyg niekur nieko. Atsistojo jis prie sosto, nusilenkė karaliui, o princesiai vos galvą linktelėjo. Suraukė kaktą princesė ir piktai nusijuokė. Matyt, tavo šeimininkas nežino karališkų jūrumo papročių. Tokį neišprususi tarną į pilį atsiuntė. Tavo elgesys negeresnis už tavo švarką. Mano drabužiai brangesni negu tavo karališkiai rūbai ir karūna, princesė. Kaip tai? Kad nupirkčiau šiuos skudurus, aš 3 savaites dirbau prakaituodamas. O kiek dirbai tu, kad nusipirktum savo šilkinę suknelę, auksinės apyrankės ir deimanto žiedą? Nudelbė karalaitė akis ir pakelti jų negali. Visi žiūri, kas čia įvyko. Juk jie turėjo vaikinui klausimus užduoti. Tai ko jį neklausinėja? Net į jo klausimus neatsakė, tik pratarė, gal galėtum mandagiau? O jis atsakė, nuoširdumas svarbiau už mandagumą. Jeigu tu toksai nuoširdus, tai pasakyk, kodėl mano tėvui žemai nusilenkiai, o man vos linktelėjai. Na, atsakė jaunuolis, kas nori merginą savo žmoną imti, negali savo galvą po jos batų padu pakišti. Kaip tu drįsti mano meilės siekti? Meilės džiaugsios paskui, o dabar aš sieksiu tavo rankos. Pasiduok, sušuko karalius, juk matai, kad jis protingesnis už tave. Paraudo princesė iš pykčio ir sako, tegul jis būna ir 100 kartų protingesnis už mane, tačiau lai įrodo, kad jis su manimi lygios kilmės. O jei ne, matys mane kaip savo ausis, juk aš karaliaus duktė. Tai nieko nereiškia, atsakė jis, o aš sūnus sendaikčių supirkėjo. Susivaldė princesė, pažiūrėjo pasipūtusi jaunuolį ir sako, kaip tu ruošiesi įrodyti, kad sendaikčių supirkėjo sūnus lygus karaliaus dukteriai? Aš atsivedžiau 3 liudytojus. Garsiai nusikvatojo princesė. Juk šitas nesąžiningas vaikinas meluoja. Jis vienas atėjo, su juo nieko nėra. Kas galėtų jam padėti? Liudytojus, pasitikslino ji. O kur jie? Mano liudytojai čia, salėje. Garbingi, teisingi liudytojai, kurie nė karto gyvenime nesumelavo. Tai saulė, oras ir žemė. Puiku, sutiko princesė. Pripažįstu juos liudytojais. Tegul pradeda saulė. Priejo jaunuolis prie aukšto salės lango ir atitraukė sunkes šilko užuolaidas. Saulės spinduliai iš karto užliejo salę. Paprašė sendaikčių surinkėjo sūnus princesė šalia atsistoti ir parodė jos šešėlį ant baltų marmurinių grindų. Štai ką sako saulė. Jei karaliaus duktė būtų vertingesnė už sendaikčių surinkėjo sūnų, aš jo šešėlį padaryčiau ryškesnį ir gražesnį. Gerai, lai dabar kalba oras, įsakė princesė. Užšoko vaikinas ant suolo, o paskui nuo jo nušoko. Paprašė ir princesė taip pat nušokti ant grindų. Žinoma,

žinoma, karaliaus duktė prie to nebuvo pripratus. Šoko ir parpuolė. Štai ką sako oras. Jei karaliaus duktė būtų vertingesnė už sendaikčių supirkėjo sūnų, aš ją lengvai pakelčiau, kad ji galėtų skristi kaip drugelis. O ji visai neskrenda, tik krenta. Na, o ką liudė žemė? Žemė reikia daugiau laiko, kad galėtų liudyti. Maždaug 30 metų po mūsų mirties. Ir tada ji paliūdys, kad mudu abu virtome dulkėmis. Tai pasakė jaunuolis, o salėje pasidarė taip tylo, kad buvo girdėti, kaip plaka princesės širdis. Nuleido akis ir susimastė. O karalius tai į dukrą, tai jaunuolį žiūrėjo. Pakėlė karalaitį veidą ir visi pamatė, kad jis daug gražesnis tapo. Gerus liudytojus atsivedėj, tarė ji. Jų žodžių amžinai nepamiršiu. Aš supratau, tu ne tik protingesnis, bet ir geresnis už mane. Jeigu taip, lai mums abiems šviečia ta pati saulė, kvėpuokime vienu ir tuo pačiu oru, o kai ateis lemtinga valanda, kartu numirkime, bet tikėkime, kad tai dar bus negreitai. Ištiesi princesė jaunuolį ranką ir netrukus iškėlė jie vestuves. Taip sendaikčių surinkėjo sūnus tapo išmintingu karaliumi, visų žmonių mylimo, ir gyveno juodu su princese laimingai iki gyvenimo pabaigos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Hey, Louis!
3: Yeah?
2: Is that you?
3: Yes.
4: Yes.
2: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
3: Well, sure could.
2: Look out.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Jie pažymė, kad jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelsta mokesčio. Tai galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio 1 dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Vyriausybė trečiadienį nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Papildomos 2 savaitinės pamokos bus finansuojamos 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Į Latviją trečiadienį išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Riga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, padedant saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelin anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų. Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu peržiūrimos savivaldybės administracijos su švietimo susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas. Išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų Lietuvą negalėjo. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekiamo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymė didesnę tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esanti ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių sandūros palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Praėjus 2 metams po tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, naujakurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Trečiadienį pranešė Jungtinės tautos. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras teigia, kad izraeliečių naujakurių išpaliai ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugnegesiai kovojo su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusėsalio dalyje paskeltas 3 perspėjimo lygis. Graikai pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugnegesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per Viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksporto sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinė Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiame Baltijos motorlaivių čempionate Formulės 4 klasėje triumfavo Nida Kilinskaitė. Lietuvė laimėjo 1 lenktynes, 2 kartus buvo antra ir surinko 1000 taškų. Antras buvo Paulius Stainys. Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro 2 varžybų starte Matas Vasiliauskas su Ispanu per 1 valandą ir 32 minutės 5-7, 4-6 krito prieš Danus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš. Vėjas išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus. Kai kur jį lydės per kūniją, tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodės 27-32 laipsnius.

0: Japonijos mieste Osakoje stovi pastatas Gay Tower. Kiaurai jį kerta virš žemės pakibęs greitkelis. Dar 1983 metais žemės savininkai sumanė perstatyti kai kuriuos pastatus, bet paaiškėjo, kad miesto valdžia toje vietoje jau suprojektavo greitkelį. Tačiau savininkai nepasidavė ir po ilgai trukusių derybų su kelią tiesiančią korporaciją rado abi pusės tenkinantį sprendimą. 16 aukštų namą buvo nutarta statyti taip, kad tarp 4 ir 8 aukštų namą kirstų greitkelis, o tuose aukštuose būtų tik liftai ir laiptai. Maža to, kirtimo vietoje greitkeliai gaubė speciali konstrukcija sauganti pastatą nuo triukšmo ir vibracijos. Iš tiesų, visada galima susitarti, tik reikia tartis.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Ji pažymė, kad jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelsta mokesčio. Tai galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio 1 dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Vyriausybė trečiadienį nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Papildomos 2 savaitinės pamokos bus finansuojamos 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Į Latviją trečiadienį išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Riga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, padedant saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelin anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų. Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu peržiūrimos savivaldybės administracijos su švietimo susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas. Išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų Lietuvą negalėjo. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtos tunelis buvo užverstas. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekimo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymė didesnę tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esanti ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių sandūros, palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Praėjus 2 metams po tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, naujakurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Trečiadienį pranešė Jungtinės tautos. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras teigia, kad izraeliečių naujakurių išpaliai ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugnegesiai kovojo su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusėsalio dalyje paskeltas 3 perspėjimo lygis. Graikai pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugnegesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per Viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksporto sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiame Baltijos motorlaivių čempionate Formulės 4 klasėje triumfavo Nida Kilinskaitė. Lietuvė laimėjo 1 lenktynes, 2 kartus buvo antra ir surinko 1000 taškų. Antras buvo Paulius Stainys. Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Matas Vasiliauskas su Ispanu per 1:32, 5:7, 4:6 krito prieš Danus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš. Vėjas išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus. Kai kur jį lydės per kūniją, tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodės 27-32 laipsnius.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Noriu priminti, kad dvasiškai brandus žmonės tai yra nepaprastai išmintingi žmonės, kurie moka mylėti, moka būti mylimi, kurie pakankamai kuklus, nesireiškia per daug, nors atlieka didžiulis darbus ir savo gyvenimą jie tyliai, tyliai harmonizuoja visą šį pasaulį, išspinduliuodami iš savęs gražiausią energetiką to, ko mūsų laukia kūrėjas. Kalbant apie saviraišką, kas tai yra saviraiška? Apie tai turbūt ne vienas girdėjote. Kas tai yra, Eglutė?
2: Tai yra, kai žmogus nejaučia kažkokio nepasitenkinimo savo gyvenimo, na, o tiesiog jaučiasi sėkmingas.
1: Tai vis tik tai to nepasitenkinimo nejautimas, lyg tai jo nėra. Va daug žmonių tai dabar įpratė tik tai skūstis ir kad tas gyvenimas tai vien nepasitenkinimas, vien burbėjimas, vien pykimas, vien pavydas ir visa kita. Tai ta saviraiška tai tokio nepasitenkinimo savo gyvenimo nebuvimas, o ne isteriškas bėgimas paskui sėkmingumo atributus, ar ne? Ir tie žmonės, kurie parodė per televiziją, va ten išlošt galima, jau jie visi bėga, ten akcijos, bėgam, ten tam pasisekė, tai ir man pasiseks, ir aš bėgu tenai, ar ne? Ir kuriuos propaguoja įvairių sėkmingo gyvenimo treneriai, kurie treniruoja žmonės bėgti prieki traukinio. Saviraiška, iš tikrųjų, žmogus turi apie savo vidų galvoti, o ne apie kažkokius tai pavyzdžius iš aplinkos. Ir saviraiškos ieškojimas yra vienas svarbiausių dalykų kontakte su savo siela, su savo vidiniu balsu, ar su dievo balsu, kaip šį pavadinsi. Ir manau, kad tvirtinant, kad per kelias dienas ar mėnesius tie organizuojami visokie kursai, įmanoma pasiekti tobulumo aukštumas. Daug įvairiausių jums čia pasiūlymo, junkitės prie mūsų, eikit pa mūsų paskaitas, mes čia jūs taip ištreniruosim, mes jūs čia patvarkysim, kad jūs būsite dvasiškai tobuli. Tai reikia tiesiog pinigėlių turėti, pakilt nuo sofos, ne? Pamedituot, paprašyti dievo pagalbos, parašyti kelis puslapius kažkokių tai tikslų, ko aš noriu, surašyti savo tėvams, artimiems žmonėms pretenzijas ant lapų popieriaus ir giliai pakvėpuokit, tiesiog vizualizuokite savo viziją, kokiu jūs rūbų norit, kokiu automobiliu norit, kokiu namu norit ir laimingas ir sotus gyvenimas jums garantuotas. Va tokių vedlių yra tiek daug. Ir tada visi galvoja, va čia tai bus mano saviraiška, ar ne?
2: Taip, žmonės patiki tokiais pažadais ir tos saldžios kalbos sukelia tokią iliuziją, kad pavyks jiems pasiekti to.
1: Taip, pasibaigė kursą ir jau turi. Jie dar duoda tokį gražų visokį su anspaudais, su visokiausiais išpieštais ženklais, kažkokiais rytietiškais nesuprantamais hieroglifais ir sako, štai, baigėte kursus, imkit šitą lapą. Manau, kad ar imasi tie kursų rengėjai atsakomybės už tavo gyvenimą ateinantį, ar jie dar daugiau sugriauna tavo taip galbūt kažkokią tai menką patirtį turinčiam dvasiniam gyvenime žmogui. Ir jeigu kažkas nesiseka pagal jų teoriją išdėstę, tai ką jie tada pasakys?
2: Na, tai reiškia, kad pats žmogus kaltas, kad jis per mažai stengiasi.
1: Taip, tai čia va, sektų įvairiausių, žinot, yra žmonių išnaudojimas ir žmonių nelaimėje pagalbos ranka iš tiesus jiems ateina va tokie treneriai kabutėse, žinot, kurie turi savo teorijas kabutėse, žirgi, kad žmogaus kelias į laimę. Ir vat kaip tokius atskirti ir kaip tokius trenerius reikėtų atpažinti, tai čia, žinot, jau kiekvieno atsargumo, kaip jie klauso savo vidaus, atsargumo yra sugebėjimas panaudoti visą savo įžvalgas. O visos įžvalgos yra tada, kada tu bendrauji su savimi, su savo siela, su savo vidiniu pasauliu, su savo dievo širdyje. Tai jisai iš karto jums visą laiką įvertins. jeigu jūs jo klausysit. Bet kada tie treneriai moka taip užpudrinti smegenį žmogui, kad jis jau nebe savęs klauso, o jo klauso. Ir čia ką vidu išneka, čia, ai, tu patylėk, palauk, žiūrėk, koks čia guru atėjo, ar ne? Ir tu turbūt žmonių tokių, kurie papuola, ne? Į tokią dar didesnę neviltį, į dar didesnę prarąją. Tikrai jų yra ir daug atsiranda. Ir paskui sako, tu pats kaltas, tu per mažai meldeisi, tu per mažai atnešiai pinigėlių mūsų, į mūsų indėlį. Nu ir ką tu nori, kad čia tau pasikeistų kas nors? Tu pats turi pasikeisti. Tas žmogus papuolęs į tokią neviltį, jam gimsta dar didesnis nepasitikėjimas savimi. Ir čia yra pats baisiausias dalykas, kada prarandi pasitikėjimą savimi. Ir gilūs vidiniai prieštaravimai, kurie didėja ir gimsta viduje prieš savo gyvenimą, gali žmogų privesti prie beprotybės, prie nesąmonių visiškai. Nes tai galima palyginti su tokiu bandymu ištraukti žuvį iš vandens ir mokyti ją laipioti medžiais. Nu, įsivaizduokit. Dabar žmogus papuolė į bėdą, jam ateik, mes čia tave išmokinsim, kaip savo karvę į medį lipti irgi mokina. Nu tai tu neištrauks to žmogaus, nes žinot, apie tai galėsim grįžti, turbūt reklamai reikia laiko, jeigu tai jau kažką čia man mojuoja.
2: Taip, netrukus grįšim ir pratęsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Albinu iš Radviliškio rajono. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ponas Kestutė, aš norėjau paklausti jūs, vildenant šiandien tokią temą. Sako, kad kiekvienas žmogus turi savo dievą. Ar jūs kaip šitokie mano pareiškimą, kaip jūs atsakėte?
3: Tai aš jums tai ir kiekvienam sakau, kad jūsų širdyje, kiekvieno širdyje gyvena dievas, siela, kuris sujungta su visatos energetika, jeigu taip pasakyt. Ir kiekvienas žmogus turi savo dievą širdyje, jam nereikia ieškot vaikščiot, kad kas patartų ar kažkas jam nupieštų ant paveikslo. Jis turi širdyje, teisingai.
2: Taip, sutinku. Reiškia, kiekvienas žmogus, bet skirtingai
3: Dievai vertinė, kaip suprasti. Uh-huh. Ačiū. Matot, pirmiausia, reikia, aš jau daug kartų sakiau, Dievas, kas yra Dievas? Žmogus suvokti savo žinojimais, sugebėjimais įžvelgti per energetiką, per nuojautą, jis negali, jokių šansų neturi. Šitą įsiminkite visi, ką aš sakau. Ir aš manau, kad nežinau, kas galite ir prieštarauti, bet ne vienas žmogus, vat yra perskaitę ir Talmudą, kuriame ten pakankamai daug, 20 metų žmogus skaitė vienas rabinas žydų ir išnagrinėjo tą mišą ir perskaitė visus ir tą Bibliją mūsų, kuri viena iš jų knygų ir išnagrinėjo 20 metų. Protingas žmogus. Ir sako, žinai, ką aš supratau, kad aš nieko negaliu suprasti. Ir kas Dievas yra, niekas negali suvokti, kas yra tas kūrėjas, kuris visatoje šiandieną egzistuoja ta energetika visa. Žmogus per daug mažas ir per daug jisai mažai gali išvelgti ir suvokti. Bet mes tik tai tiek galim galbūt jausti savo tą Dievo dalelę, tą energetinį ryšį, kuris jūsų širdyje. Ir čia yra pagrindinis, manau, dalykas, kad mes turim žinoti, kas yra vidinis balsas, kas mūsų širdyje ir jeigu mes klausome savo širdies, savo to vidinio balso, tai mes jau išpažįstame šventybę, kurį mums davė gyventi. Nu, Dievas, visata, energetika. Nu, aš taip suprantu.
1: Taip, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Robertu. Labą dieną.
4: Labą dieną, Eglutė, labą dieną, Kestutė.
3: Sveiki ir klausytojai, labas.
4: Labas visiems klausytojams. Tai labai svarbi, labai aktuali tema, iš tikrųjų. Nu, kas yra Dievas, tai čia, iš tikrųjų, sako, paliesk kelias esminės temas tam, kad jeigu nori gaut priešų daug, tai sako, kalbėk apie sportą, apie politiką, apie religiją ir apie istoriją. Tai šitos temos, iš tikrųjų, tai gimdo daugiausiai prieštaravimų. Tai kas yra Dievas, čia yra tikrai sudėtinga pasakyt. Man Dievas yra viskas, kas yra. Tai yra mano aiškus gilus suvokimas, kad visa tai ir visa tai išsireiškia per mano širdį. Na ir jo centras yra visą laiką manyje. Ir tai plečiasi ir apima viską, kas yra. Tai viskas, kas yra, man yra Dievo išraiška. Aš žiūriu į gyvenimą, į visumą pilnai kaip į šventą ir priimu tai su dėkingumu. Tai čia mano tik tai toks aiškus gilus suvokimas. O dabar, kadangi kalbėjom apie tai, kaip nepapult, sakykime, sektas, kaip pastebėt, kaip matyt visą tai, tai mano iš karto, kaip aš pagal kokį kriterijų atsirenku, sakykime, mokytoj arba kažką, tai arba jisai veda tave į tavo vidų ir duoda tau pilnas galimybės ten tvarkytis ir mokina tave, kaip ten tvarkytis ir kaip pačiam kurt savo gyvenimą, savo laimę. Arba jisai sako, klausyk tik manęs, tik aš esu teisus ir daryk taip, kaip aš pasakysiu. Tai tada tai va, yra ryškus skirtumas.
3: Labai, Robertai, teisingai pasakėjai, kad parodo kelią į save. į savo dievą, į savo kūrėją, per savo sielą, per tą vidinę energetiką. Nes jeigu žmogus veda tave į krūmus, tai turbūt aišku, dėl ko, ar ne? Tai paskui tokį nereikia eiti. Jo tavo, pavyzdžiui, kiek vat, klausom laidas, kiek nuomonė, tai niekada nesakai, kad eikit paskui mane, aš jūsų dievas. Bet tokių žmonių atsiranda.
4: Bet iš tikrųjų, tai kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo kūrėjas, tik tai kai kurie ne, nu, dar nesusivokia, kaip šitą dalyką daryti. Tai vat tiem žmonėms reikia pagalbos, reikia suvokimų, kaip pasiekti savo centrą ir kaip pačiam kurti savo gyvenimą. Tai tik tai nukreipimas gali būti. Aš sakau, aš esu tik katalizatorius žmonėms pagalba, kad jie susivoktų ir taptų savarankiški. Ir man, pavyzdžiui, nereikia jokių sekėjų. Aš padėjau žmogui, palaiminau jį ir eik laimingą savo keliu. Ir neužsikabink už manęs, o ieškok toliau savo tobulėjimų, pačių pagrindų. Aš tai duodu pačius pagrindus, pačią esmę, be kurios nu, nėra atsisukimo. Tai va laimingo gyvenimo raktas, aš sakau, tai yra pagrindų pagrindas, pamatas, ant kurio turi atsistoti. Ir tada tu atrasi savo kelią, o tas kelias kiekvieno unikalus. Kaip dviejų upių vienodų nebūna, taip dviejų vienodų žmonių nebūna. Ir kiekvienas jis atranda savyje per savo unikalumą, savo suvokimą to, kas yra.
3: Ja, svarbiausia, kad žmonės suvoktų tas pseudo vertybės, tas netikras vertybės, kur šiandien žmonėm kiša į galvą, kuo daugiau turėsi pinigų, kuo daugiau, nu, ne vienas žmogus nuo pinigų laimingas nebuvo ir nebus. Siekis jų galbūt viskas gerai, kad užsidirbtų žmogus, kad saugiai gyventų, viskas gerai, bet tu gali pasimti tą maišą pinigų ir tu niekaip laimingas nebūsi nuo to, kad tu turi tą maišą pinigų.
4: Ne, tai aišku, laimės pagrindas ne tame. Todėl yra pasakyta, kad su pinigais laimingas gali būti tik tai tas, kuris laimingas ir be jų. Tai yra pliusas, kuriuo mes tikrai galim naudotis ir turim naudotis, bet tai nėra tikslas. Ir tai nėra netgi priemonė, tai yra pakeleivingas atributas, kuris duodamas tik tai tam, kad tu lengviau pasiektum savo tikslą ir viskas, jeigu tai yra lengvesnis kelias. Bet tikrai yra tūkstantis ir dar vienas būdas, kaip pasiekt savo tikslus visiškai be pinigų. Tikrai tai įmanoma, tiesiog mes to neieškome ir nepripažįstame.
3: Na, žinot, yra tikrai daug žmonių, kurie pripažįsta ir kurie jau suvokia, bet dar reikia tikrai daug dirbti ir žmonėms kalbėti apie tai, kad jie atkreiptų dėmesį, vat kaip ir klausytojas klausė. Ar širdyje yra dievas žmogaus? Taip, yra, siela yra, yra ir nereikia ieškoti kažkokio tramų, kažkur tu gali atsiremti visą laiką į savo vidinį pasaulį.
4: Taip, tik tai tie, kad žmonės, vat, jie nori įsivaizduoti dievą kaip kažkokį tai nejudantį, stabilų, pastovų, tik tai tokį.
3: Ramstį
4: tai
3: kažkokį, yra, ramstį.
4: Tai vadinama stabilu nuo žodžio stabas.
3: Stabas,
4: tai, mes dažnai šitą stabilumą norim paimti, o iš tikrųjų dievas yra gyvasis, o Kristus ir įvardino gyvasis dievas. Tai yra nuolatos kintantis, tai yra gyvenimas, kiekviena gyvenimo akimirka čia ir dabar. Va, kas tai man yra. Ir aš tada jau jaučiu, kad Dievas visą laiką duoda tau galimybes per visas naujas daleles patirti jį, patirti savo vidinę ramybę savyje.
3: Taip, ačiū. Ačiū, Robertai. Ačiū už prisidėjimą prie mūsų laidos. Ir iš tikrųjų, ir Robertas labai teisingai sako, ir negali būti sugalvotų greitos laimės trafaretų. Jokių. Ir jeigu kas sugalvoja, tai žinokit, kad jie netikri. Tie trafaretai, kurios kiša, kad čia sekta kažkokia ir čia tinka visiems, visi tik ateikit, būsit tos sektos dalyviai, sektantais ir jūs jau čia yra laimės trafaretas. Yra, žinot, tokios bendražmogiškos dvasinės vertybės, apie ką mes kalbame ir gal jau jums ir nusibodo. Bet aš vis tik tai pakartosiu, ar to eglutė, taip išlėtų, aiškiai, norėčiau, kad išdėstytum kiekvieną tokią dvasinę vertybę, apie ką mes visą laiką ir kalbame.
1: Pirmiausia, tai yra tiesa.
3: Ar tiesa? Daug kas suvokia žmonės, kas yra tiesa. O čia yra klausimas dar, žinot, žmogui. Nes vienam tiesa, tai jisai mato laikraštį tiesa, kuriame parašyta tiesa, mato televizijoje, kurie ten per panoramą tiesą pasakoja. Tai žinokite, tiesa tai yra dvasinė bendražmogiška vertybė viduje, tavo viduje, tas va Dievas, kuris gyvena, ta energetika visa, kuri vertina jūsų gyvenimą, va ten yra tiesa. Ir jinai jums visą laiką parodys.
1: Taip pat dorovė viena irgi iš bendražmogiškų dvasinių vertybių.
3: Na, kas yra dorovė, tai nereiškia, kad mergaitė dora, tai čia jinai tikrai yra dorovė. Dorovę reikia vėlgi suvokti kaip dvasinę vertybę. Toliau yra pati didžiausia vertybė, apie ką mes kalbame kiekvienoje laidoje. Kokia tai dvasinė vertybė?
1: Tai yra meilė.
3: Meilė. Ir ne ta, kurią ant sienos parašyta, kad aš tave myliu. Bet meilė ta, kuri jūsų širdyje spinduliuoja šilumą, gerumą, noriu padėti, noriu rūpinimusi ir visa kita. Tai meilė, tai yra jūsų jausmas. Ir jeigu norit sužinoti, kiek jūs jausmų išjausti galit, tai jūs tiesiog užsirašykit. Paimkit lapą popierius ir užrašykit, kiek jūs jausmų žinote ir kiek jūs galite išjausti. Ir jūs atsiremsite, turėsit atramą. Na ir žinoma, dar yra
1: laisvė.
3: Laisvė. Žmogus laisvas gyventi. Jo nieks negali varžyti. Konstitucijoje irgi yra daug parašyta, kas apie laisvę. Tačiau apie dvasinę vertybę laisvę reikia apie ją galvoti ir būti savimi. Turėjau vienybė žmonių, kurie taip pat žmonės turbūt žino, kas tai yra. Ir žmonės jaučia visas tais va, tiesą, dorovę, laisvę, meilę, vienybę. Tai yra žmonių širdyse. Ir žmonės širdimi visą tą jaučia. Nes tai yra mūsų prigimtiniai dalykai. Tai yra mūsų prigimtis. Ir jeigu mes apie tuos dalykus pradėsime giliau į save gilintis ir eiti ieškoti tų kanalų į tiesą, į meilę, į dorovę, į laisvę, į vienybę, tai mes tikrai surasime laimę. Ir džiaugsmas tas, kurio mes visą laiką sakom, ta, kad džiaugsmas tai nenugalima jėga, kuri žmoguje gyvena, jūs pradėsite išjausti visai kitaip gyvenimą. Jums nebeliks tų visų bėdavojimų, akcijų ieškojimų, skubinimų visų, kuris išverčia iš koto gyvenimą. Tai jie gyvenime pagal savo prigimtį žmonės gyventų, tai mes jaustumės kokie glute.
1: Laimingi.
3: Taip, mes jaustumės laimingi ir tada galėtume išreikšti savo tai, vat, ką Robertas sako, unikalius talentus, unikalius gebėjimus, tai, ką mes galim patys, bet mes, žinot, užtenka vienam pasakyti, kad tu čia nesąmonė pieši ir dailininkas talentus. Unikalius gebėjimus, tai, ką mes galim patys, bet mes, žinot, užtenka vienam pasakyti, kad tu čia

0: mes ir kalbam. Jeigu mes gyvensime pagal savo prigimtį ir toje laimėje, kurioje mes visi svajojame būti, gyventi laimėje, išjausdami laimę ir galėtume būti savimi, tai yra ta saviraiška. Ir nėra saviraiška, vat, ką mes pradžioj jums kalbėjome, kas tai yra, kada žmonės praranda savo gyvenimą ir įstringa įvairiuose iliuzijų pinklėse, manipuliacijose, tai ten, žinokite, nerasit jūs tos saviraiškos ir nemokėsite gerbti nei pačio savo gyvenimo, nei savęs. Tas kiekvienas tarpstis jūsų gyvenime atrodys kažkokia nesąmonė, nes visi mes esame svarbus ir kiekvienas žmogus, nesvarbu, kiek jam metų, koks jisai yra amžiuje, kokios pareigas užimtų, ką jis bedarytų, tai kiekvienas žmogus žino kažką tai, ko nežinome mes visi ir gali mums kažko išmokyti. O tie žmonės, kurie pažengia giliau ir jau gilinasi, jie dar daugiau gali jums pasakyti ir pasigilinti. Tai tas dvasinis brandumas yra nepaprastai svarbus dalykas gyvenime.
1: Na, o dabar klausytoja Ona iš Utenos paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Čia tiesiog aš noriu pasiklausti. Visur kalbama laisvės. Laisvės, reiškia, laisvės statula, laisvės diena, laisvė, visur laisvė, tikėjimi laisvė. Bet kaip galėjo kur žiūri mūsų prezidentas, kur mūsų Seimas žiūri, kur mūsų tauta žiūri, kaip jie galėjo pasiimti šitų laisvės vardų. Taigi kokia čia laisvės partija? Taigi gėjų partija, ne laisvės partija. Čia reikia pėstų stotis visiems, nuimti šitas vardas. Laisvės partija. Čia žiaurus dalykas yra.
0: O sakykite, kur visi buvo žmonės, kada jie balsavo už tą laisvės partiją? O čia klausimas, matot?
2: Aš esu pasakius vieną mano draugę. Oi, čia kalba, man te labai gražiai kalba. Sakau, nagi, gėjų partijas, aiktų, saka, žmonės tiesiog sudurninti šito vardu. Šito vardu sudurninti. Va, kas yra? Čia reikia šito laisvės nuimti ir palikti gėjų partiją.
0: Na, matot, pavadinimas yra jau užpatentuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jo nieks jau nenuims, jį negali nuimti, bet žmonės gali juos nuimti nuo aktyvaus dalyvavimo toje viešoje politikoje. Mes galim balsuodami neuždėti to kryžiukų, bet matot, kada atėjo 50% neatėjo žmonių į balsuoti, o jų pulka tų visų ir gėjų, ir lesbiečių, ir ten kitų, kurie norėjo to žolytis parūkyti, kadangi jų programoje tai buvo ir parašyta, jie atėjo ir subalsavo už savo ideologiją.
2: Taip,
0: o mes nejom.
2: Bet daug dar ir durnelių žmonių subalsavo, laisvės norėtų.
0: Bet, žinote, jo, ačiū labai už skambutį, bet mes kalbame ne apie šitą laisvę, mes kalbame laisvę, kuri iš jūsų širdies sklinda ir kuri jūsų širdyje yra laisvė būti savimi ir mokėti mylėti ir džiaugtis ir siekti tos laimės, kurios kiekvieno širdyje tiek daug su vizija, su iliuzija, su savo svajonėm. Iš tikrųjų, jeigu yra vertybės sveikos ir mes turėtume galimybę išsilaisvinti iš tų stereotipų, tai tikrai Lietuvoje mes kitaip gyventume ir ne tik Lietuvoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau dar vieną temą panagrinėti, aš nežinau, kiek čia mes spėsim, apie tą vartotojišką gyvenimą. Kuo jisai tas vartotojiškas gyvenimas yra pavojingas, klastingas, eglutė, kaip tu manai, kas tai yra tą žmogų padaryti tuo vartotoju, kuris turi tų kortelių pilną piniginę, tai jau lojalus vartotojiškas, kai aš sakau, vartotojas jau suklaidintas, jau kvailys, tai čia lojalus kvailys būna.
2: Stambios kompanijos, žinoma, milijonus kaupia iš tų vartotojų ir giria būtus, nebūtus savo prekių privalumus ir, aišku, daro įtaką žmonių gyvenimo būdui. Ir tada milijonai žmonių perka daug daugiau, negu jiems iš tikrųjų reikia. Ir taip pinigais, na, stengiasi išsklaidyti savo nepasitenkinimą gyvenimu.
1: Tai čia dar vienas dalykas, o ką eglutė sako, kad jūs niekada nebūsite laimingi nuo pinigų. Ir niekada jūs neišsklaidysit savo nepasitenkinimo, nemeilės, nelaimės, ne džiaugsmų, jeigu jūs gyvenimą tai lanko pirkdami. Ir žmonės, at, kam perka daiktus kad dažnai?
2: Na, kad būtų laimingesnė.
1: Na, ir sako, vat nusipirkau batelius dabar tokius brangius jau iš to vyro sąskaitos, kad pakelčiau savo nuotaiką. O priežastis ar batelių, kad tu neturėjai, ar visai kitos. Ir kitas dar dalykas, kad netrodyčiau prašiau už kitus. Nes išoriniai dalykai man yra svarbesni. Ar nuo to žmogus laimingas bus? Kad parodytų visuomenė savo statutą. Aš galiu sau leisti ten firmų tokių, nu, čia vieną galiu paminėti, Armani, iš kurios aš juokiuosi, kad dar vaikus krikštino net tokiais vardais. Tai čia prekių ženklo, žinot, kokybė aukščiausia. Kuo jie aukštesnė už kitą? Kuo jos skiriasi? Ir čia va ta žmonių vartotojiškas požiūris, mada, tai yra didžiausias iškrypimas kaip ir tas tolerancijos. Lygiai tas pat, bet žmonės į tai nereaguoja. Ir žinot, dabar spalva bus geltona šiais metais.
2: Dabar žalia.
1: Dabar žalia, kad geltona, žalia. Eina, žiūriu, moteris su dviem vaikais, geltoni. Nežinau, ką tai reiškia, bet žmonių nuovokos net neturi, kad kam jūs tai darote. Ir psichologinių tokių priežasčių daugelis, vat, kurios menkai te susietų su daiktų būtinybė ar naudojimu, tas vartojimas. Ir dabar, aišku, kelia klausimus dėl vartojimų, dėl to, kiek maisto tonų išmeta, bet aš perku, aš vat galiu sau leisti pirkti, nors daug žmonių negali sau leisti pirkti ir neturi už ką valgyti, tai jūs galbūt jiems atiduokit. Padėkit tiems žmonėms, kurie šiandieną nusigyvenę, kurie nesugebėjo galbūt rasti tą kelią, arba jiems ten kažkokios tai problemos su sveikata ar dar su kažkuo, tai nesvarbu dėl ko, bet tai padėk tiem žmogui, jeigu tu sėkmingesnė, jeigu tu gali tą padaryti, tai pagelbėkit. O nesityčiaukit iš tų žmonių, važiuoja įsivaizduokit, prisikrauna pusę išmetą. Čia kultūros klausimas žinoma, bet tas vat, idealus vartotojas, koks tai jisai yra? Nuolat nepatenkintas, ne? Taip. Turintis tiek norų, tiek daugybę tų norų turi. Ir visada pasirengęs juos patenkinti. Nes tie norai atrodo išoriniai jam patys svarbiausia, ar ne? Tai įsivaizduok, koks tai idealus vartotojas, jis pirks ir pirks, jam tik formuok nuomonę, rodyk, kokias prekes jam kiša į galvą. Tu dar šito daikto neturi? Nu tai klausyk, tu ką nematei televizijoje, kaip rodė, koks ten daiktas? Nu kaip tu gali tokio daikto neturėti? Todėl jis prisirišęs prie televizijos. Prisirižęs prie tų reklamų visų, dauguma tai nežiūri, jų išjungia. Bet yra žmonių, kurie seka jas, seka reklamus ir mados naujienas, nes čia taip svarbu. Ir dirba, skolinasi, bėga, į bankus įlindę, kad po to jau atsiranda pavoja išgyventi. Ir noriai moka už tokias pramogas ir komfortą, kurio jam gyvenime galbūt net nereikia. Bet jis va toks žmogus, toks jis miesčionis. Čia tai miesčionis, ne miestietis, o miesčionis. Reikia skirti, žinoma, tuos dalykus. Tai štai čia, o svarbiausia išlieka toks miglotas, nuolatinis nepasitenkinimas gyvenimu savo. Nes tu niekada nespėsi su tai formuojama mada, kurie milijonus ir milijardus iš žmonių šluojasi iš tų durnelių, bėgančių, lojalių, paskui tais madas visas. Ir jam niekada nebus aišku gyvenime, ko jis gyvena.
2: Vartotojai... Ir jam visada atrodo, kad kažko trūksta.
1: Taip, pastovė jam atrodo, kad ko tai neturiu, ko tai trūksta, ir jam visada kažko trūks. Tik ne meilis, tik ne savęs. Jis savęs jau nebeturi, jis save iškeitęs į piniginę, jis save iškeitęs į televizorius madas, į reklamas, į visą kitą, kad tik neatsilikčiau nuo mados. Oi, kaip tu čia jaunatviškai atrodysi, jeigu tu tokia nemadinga, pažiūrėk, kaip tu čia taip gali vaikščiot. Pažiūrėk, kiek užknisa žmogus save tuščiais nereikalingais dalykais. Čia, žinot, čia užburtam ratais įsukia žmogus ir jo neištrauksi iš ten. Ir kurie galbūt klauso tie žmonės, tai tie, kurie jau yra įsukti, tai jie pyksta gal ant mūsų. Bet jūs nepykit ant manęs. Atsisukit į save. Ir iš to užburto rato bandykit įsikapstyti, jeigu jis jau įsuko, kuriame galima galiutinai prarasti sveiką nuomonę, laimę, džiaugsmą. Vyrui priekaištaujat, kad jis jums nenuperka ir neprineša tiek pinigų, kiek jūs norit išleisti. Ir tyčiojasi galbūt iš tų žmonių tie, kuriuos pripratina taip gyventi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Apie vartotoją, tą lojalų vartotoją, apie lojalų žmogų apsipirkimams, šopinimui, kaip dabar mėgsta sakyti, tai turbūt ne vienas vyras pyksta ant savo žmonos, moters, kuri patuština jo sąskaitą dėl to, kad jinai neatsiliktų nuo mados, nes kaip aš čia atrodysiu? O kaip tu jautiesi, žmogau? Ir, žinot, norėtųsi pakalbuoti apie tai, kad apie dar vieną tokią, žinot, kad kažkas privalo, vyras privalo man tiek uždirbti, kad man užtektų. Nu, juk niekada tau neužteks. Niekada. Gali tas vyras pagal visą, pažiūrėkime, pagal vedas, ar ne, kokią vyras energetiką gauna iš saulės ir ją neša į žemę, neša savo globojimai moteriai. O ką moteris turi su tais resursais daryti? Įgyvendinti žemėje laimę. O jinai įgyvendina savo poreikius pagal madą arba ten pagal dar kažkokius lojalius dalykus, kurie formuoja į nuomonę. Aš manau, kad, žinot, ta frazė, vat, pavyzdžiui, kur mes girdim, kad man privalai tu tą padaryti, tu man tą privalai padaryti. Vat kokia frazė dažnai eglutė tokia tampuma yra, kad tu man turi tą, tu man turi tą. Ar taip turi būti?
2: Ne, iš tiesų niekas niekam nieko neprivalo. Nes tai jau prieštarautų tai žmogiškai prigimčiai.
1: Taip, ir čia, žinot, tokie, nu, ciniški tiesiog žodžiai, kurie prieštarauja ne tik logikai, kalbant, bet ir tai, kaip sakai, ir prigimčiai žmogaus. Juk žmogus laisvas, at, kaip ir ponė skambinusi, sako, kas tai yra laisvė. Tai ką tada ta laisvė dar, ką jinai gali mums pasiūlyti. Tie dalykai, vat, žmonės, yra juk puikiai žinome, kad tai yra socialios būtybės. Mums visiems gyvybiškai reikalingas bendravimas. Visiems. Negalim mes be bendravimo gyventi ir šiandieną, kada žmonės atskyrė, uždarė, pridarė, čia įvairius tos rekomendacijos, kada čia nebendraukit, tik tai telefonais ir dar kažkokiam priemonėm. Juk žmogus džiūsta viduje, jisai kaip sociali būtybė, jinai turi bendrauti. Be jo yra nepaprastai sunku. Ir bendraudami mes užmezgame santykius, mes dalinamės energetiką. Tai gimsta sveikas ryšys. Atsakomybė už savo veiksmus gimsta. Atsakomybė prieš kitus žmonės. Ir kai mes kalbame apie atsakomybę Seimo nario asmeninę, jie suvokti negali. Nors jie reguliuoja mūsų gyvenimus. O tai yra didžiausias įsipareigojimas. Ne prievarta ar prievolė, o tiesiog sąžinės reikalas. Ir jeigu žmogus iš vidaus, vat, jisai laisvas, sąžiningas ir kaip mylintis žmogus, tai manau, kad apie atsakomybę prieš kitus žmonės jam nereikia priminti. Ir apie savo įsipareigojimus gyvenime taip pat nereikia. Ir iš vidaus tau visą laiką pasakys tavo siela, tavo vidus, kad tu elgiesi nesąžiningai, nedorai. Bet tie žmonės užsikimša tą kanalą energetinį ir tada užsidėję tą fraką savo ar ten tą ploščių, kur einant koridorium braukia žmonėms per veidus. O tie taip ir vaikšto. O čia ir yra bėda su tai žmonėm. Atpažinkite juos. O patys žodžiai, bendravimas, santykiai, ką reiškia?
2: Na, tai reiškia tokį bendrą veiksmą, susivienijimą, ryšį ir vienybę.
1: Taip, tai yra bendravimas ir santykiai. Tai kalbant apie tai, kad mes bendrai kažką galim padaryti, kad mes bendrai ne tik darbus galim nudirbti, bet mes bendrai galime ir išjausti daug ką. Ir bendraudami mes darome įtaką vieni kitiems. Juk mes žinom, kad turiu aš draugą, kurį aš pasitikiu ar draugę, ir man reikia jos nuomonės, ar mamos reikia man nuomonės, aš negaliu be jos gyventi. Todėl suprantame, tai ar ne, bet esame atsakingi už tai, kaip mes bendraujam. Ir kaip mes kalbamės, ir kaip mes įtakojam vienas kitam. Ir kartais prikišam ir stereotipų įvairių kitam žmogui galvą. Ir žmogus tikėdamas, jisai tiki juo. Ir tas bendravimas tada, ar jis daro naudą, ar jisai žalą žmogui, kiekvieno sielą atskiria. Ir aš manau, kad posakį apie tai, kad niekas niekam nieko neprivalo, sugalvojo žmonės. neturintys atsakomybės jausmo, nenorintys imti jokių įsipareigojimų. Iš tikrųjų, galbūt be atsakomybės tikrai paprasčiau gyventi. Manau, kad tokio vietoj artimo žmogaus, artimo draugo yra virtualios pažintys. Psichologai yra, kreipkitės į psichologus, tai gal turi žmogau mamą, gal turi brolį, seserį, kam tau psichologų? Tu turi širdį, turi sielą, tu su ją pasitark. O vietoje meilės ir artumo, kas yra?
2: Yra televizija, pramogos.
1: Koncertai, pramogos, internetas. Nu, kam tau to reikia? Tai jūs pažiūrėkite, kur mes nueinam. Juk atsakomybė reikia brandumo ir sąmoningumo. Reikia mylėti žmonės. Suvokti, kad visi mes esame viena. Kad esame susieti nematomais vienybės saitais. Ir mes turime šitą suprasti, už kurios visi esame mes atsakingi. Ir negalvokite, kad jeigu jūs kažką apgavote ir jūs kažkam tai kažką prikalbėjote, arba kaip aš čia vat laidoju kalbu, aš neturiu atsakomybės. Aš labai atsakingai kalbu ir labai iš širdies. Ir norėčiau, kad kiekvieną savo širdyje rastumėte atsaką

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Ta vėlų 1265 metų rudenį Nalšios kunigaikštis Daumantas, karaliaus Mindaugo žudikas, bėgo iš Lietuvos. Kartu su juo paliko savo kraštą daugmaž 300 nalšėnų. Vienus paskui kunigaikštį vedė ištikimybė, kitus baimė. Sugrįžęs iš vienuolyno, vyriausias Mindaugo sūnus Vaišvilkas ugnimi ir kalaviju baudžia tuos, kurie nepakluso jo tėvui. Ko jau ko, Daumanto ir jo pilėnų jis tikrai nepagailėtų. Ilga raitelių, nešulinių arklių ir vežimų vilkstinė patišusių keliu juda šiaurės pusėn, iš kur žvarbus vėjai vis gena ir gena sunkius šiemus lietaus debesis. Medžiai jau numetę lapus duluoja pro dulksną, it kokie milžinų skeletai, kai kur iš tolo raudonuoja uogomis aptekusios putinų šakos. Tos uogos tarsi kraujo lašai. Daug vaidau kraujo pastaraisiais metais sugėrė Lietuvos žemelė. Ir bene daugiausia jo buvo pralieta tėvinainių tarpusavio kovose. Vis tasai valdžios ir turtų troškimas, pavydas, kerštas. Būtent nuo keršto sprunka kunigaikštis Daumantas. Ir pats jis dega kerštu, neapykant. Niuriai žvelgia iš po vešlių antakių jo rudos akis, skvarbus ir ledinis tas žvilgsnis. Kietai sučiaupęs lūpas kunigaikštis sėdi balne tiesus ir stotingas. Netrodo, kad jau antra kelionė savaitė jį būtų labai nuvarginusi. Daumantas pripratęs prie ilgų žygių. Bet tuščia jo. Užsidaręs vienuolyne jis mums nepavojingas. Tegul meldžiasi ten savo dievui tasai išgeibelis. Prisiminęs šituos treniotos žodžius, Daumantas pagėžingai nusišypso. Tasik, treniota numojo ranką į patarimą atsikratyti Vaišvilko ir šetau. Tas pamaldusis vienuolis. Iš pėties darbuojasi su kalaviju. Atsivedė jisai iš Pinsko ir Naugarduko kareivių pulkus, prisiprašė Haličio Valuinės kunigaikščių Danilos, Vasilko ir savo Svainio Švarno pagalbos, surado ir Lietuvoje nemažai Mindaugo šalininkų, tad ar įmanoma atsilaikyti prieš tokią gaują? Vis sukasi ir sukasi juodos mintis apie vyriausiai Mindaugo sūnų Vaišvilką, netikėtai sugrįžusi į Lietuvą ir apsiskelbusi didžiuoju kunigaikščiu, tėvo sosto paveldėtoju. Ir kasgi galėjo pagalvoti, kad taip atsitiks? Nuo tų minčių vis labiau neaukėsi Daumanto veidas. Labai reikėjo nudaigoti Vaišvilką. Ir tai nesunku būtų buvę padaryti tada, kai jisai tupėjo vienuolyne. Nepaklausė treniota jo Daumanto patarimo, neėmė galvon, kad gali susilaukti keršto. Tai va, pats galą gavo. Aišku, jog Vaišvilkas pakino Mindaugo žirgininkus nužudyti treniotą. Tie nieko nelaukė ir nugalabijo. Patykojo pirtyje, badė durtuvais ir užmetė ant įkaitusių akmenų. Atkeršijo taip, kaip vikingai. Na, nėra ko gailėtis to garbėtruškos ir klastūno treniotos. Nužudysi Mindaugą ir jo sūnus, aš tau paėmęs valdžią atiduosiu Vilnių, o pats būsiu Kernavėje. Žadėjo treniota. Žadėjo, bet netesėjo. Tapęs didžiuoju kunigaikščiu ėmė pūstis lyg pelėdos vaikas. Pamiršo pažadus, net pažinti nenorėjo. Tik neilgai višpatavo. Nepraėjus ne metams, užvertė kanopas. Taigi Vaišvilkas žiauriai susidoroja su visais, kurie jiem nepaklūsta. Keršija už tėvą ir brolius. Tačiau labiausiai jam rūpėjo atsiskaityti su Daumantu. Nusižiūrėjęs į totorius, net bausmę numatė. Lieptų pririšti prie neprajudinėtų žirgų, kad suplėšytų.
tegul nesvajoja užspęsti ir paimti Daumantą gyvą lyg kokį bebrą. Jis buvo pasiryžęs kovoti iki paskutinio kraujo lašo. Bet Kritus Deltuvai suprato, kova būtų beprasmiška. Vaišvilko kariauna išguldė visus Deltuvos pilies gynėjus, sudegino pilį ir patraukė į Nalšę nubausti Daumantą. Ehe, išsprūdo lapiai gaidys iš panosės. Nei Daumanto, nei jo pilies baudėjai neberado. Jisai pat sudegino savo pilį ir laiku su pilienai spėjo pasitraukti. Siutina Daumantą tai, kad jam reikia sprukti, kaip kiškiui. Gerai, kad nepasivijo. Traukė jį naktimis, klaidžiais girių keliais, slėpėsi gūdumose. Tik dabar, pasiekus Polocko žemę, galima lengviau atsikvėpti. Čionai Gerdenio, Daumanto tėtos vyro valdos, negi jis ryštusi pastoti kelią. Bet o, Gerdenis tikriausiai tūno kur nors Lietuvoje, džiaugiasi tomis dar Mindaugo dovanotomis žemėmis ir tarnauja Vaišvilkui. Lietus nesiliauja, merkia iki siūlo galo, reikia polsio. Sunkiai žingsniuoja žirgai, vis dažniau klumpa nešuliniai arkliai, vežimuose gūžėsi moteris, verkia vaikai. Priartėjus prie geraitės, Daumantas įsakė sustoti, kurti laužą, statyti palapines. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Iš titnago išskeltos kibirkštis uždegė Uosio kempinę. Gerai, kad Vaidila Butrimas nepamiršo kelionin pasiimti tų savo paruoštų pelenų šarme virintų ir gerai žyvintų kempinių. Tad be vargo buvo įkurtas laužas. Į vyjos liepsnelės to ėmė laižyti sausas šakas. Įkūręs ugnį, žilabarzdis, raukšlėto ir skiausčio veido Vaidila Butrimas iškėlė viršun rankas ir prabilo. Šventa Gabija, Gabionėlė, įžiepta žibėk, mums padėk. Dėkui ugnelė, už šią dienelę, duok sulaukti geros naktelės, apsaugok nuo neprietelių, duok surasti paklydusiems kelią. Vaidilos rankos virpa, balsas duslus, lik nukritusių lapų čežėjimas. Nuvargino į kelionę. Reikėjo Butrimą palikti savo bažnyčioje. Bet žmonės priprašė, ko ne varu išsivarė. Nevertėjo jam kelti kojos. Žiūrėdamas į Vaidilą pagalvojo Daumantas. Tačiau nors ir senas pavargęs atrodė Butrimas, bet sukriošėlį jo nepavadinsi. Akys gyvos ir stiprios. Aplink laužą susirinkusiai žmonės pusbalsiu kartoja Vaidilo žodžius. Vis labiau liepsnojantys ausuoliai raudonais atšvaitais dažo liūdnus veidus, vargina kartu su kunigaikščiu Daumantu bėgančius iš Nalšios ne tik prailgusi kelionė, bet ir nežinia. Kur jie atsidurs? Kur suras pastogę? Kas jų laukia? Daugelis atėjusiųjų prie laužo prisiminė namus, židinio ugnelę. Moterims tai kėlė graudulį. Šird perša jauti ir vyrai. Tik vaikai linksmai čiauškėjo ir žaidė. Kelionė jiems buvo įdomus, dar nepatirtas įvykis. Tačiau tarp pabėgėlių buvo žmogus, kuris džiaugėsi palikęs Nalšios žemę. Svetimas Lietuvos kraštas, jo žmonės, papročiai, tikėjimas Daumanto motinai Katerinai. Ji Rusėnų kniaziaus duktė. Ištekėjusi už kunigaikščio Girkanto, visada jautėsi svetim šalia vyro tėvonijoje. Nesistengė pritapti prie Nalšėnų, net ir kalbos menkai te pramoko, su sūnumi ir tarnais kalbėdavosi savo, gimtąją kalbą. Po vyro žūties jau nebebuvo kam tramdyti valdingo raikštingo Katerinos būdo. Kunigaikščio dvare ji įvedė savo tvarką. Kišosi ir į Daumanto reikalus, priekaištavo dėl jo paklusnumo Mindaugui, labiausiai nekentė savo marčios. Ko neveikė, niekino, kad ji nesusilaukė vaikų. Kumpa nosis, žilų plaukų sruogos ant plačios, visada surauktos kaktos, vešlus antakiai virš rudų veriamai žvelgiančių akių, plonos tarsi įrėžtos lūpos. Savo išvaizdą jį panešėjo į plėšrų paukštį. Buvo ir liko svetim šalia. Nors Lietuvoje pragyventa nemažai metų. Nepaisant ilgos ir sunkios kelionės, Daumanto motina trynė rankas, kad sūnus patraukė šiaurės pusėn. Vadinasi, ji grįžta pas saviškius. Vis labiau liepsnoja laužas, šildo jį apsupusius bėglius, Daumantas sėdė ant patiestos lūšinos. Įsižiūrėjęs į liepsną, mato degančią savo pilį. Į padangę kylančius juodus dūmus, kibirkščių spiečius, tas skaudus vaizdinys vis iškyla prieš kunigaikščio akis. Nejaugi kartu su pilimi sudegė ir praeitis, garbė, sugrįžimas į tėviškį? Ne, taip neturi būti. Jis sugrįš į Nalšę su kalaviju rankose. Sugrįš, privers visus paklusti, jam tarnauti. Niekas neužgesins tos keršto ugnies. Kas bus prieš, kris kaip karalius Mindaugos ir jo sūnus. Valdove, baigėsi maisto atsargos. Tu neturėsime ko valgyti, nutraukė Daumanto mintis prisertinės Rikis Vainoras. Surink vyros rytojus medžioklį, įsakė kunigaikštis, ir žiūrė, kad arkliams nepritrūktų abrako. Gerai, iš pat ryto sutelksiu medžiotojus ir varovus, klusniai atsakė Vainoras.
O brako arkliams dar kelioms dienoms užteks, pasirūpiname. Prilaužo apšilusi Daumantas suėmė snaudulys. Pakilęs jis lėtai nužingsniavo prie jam pastatytos palapinės. Sapnavo Daumantas, kad eina tamsia gyre. Eina, lipa per išvartas ir niekaip negali išeiti. Eglės susiglaudžia, supina savo šakas ir užtveria jam kelią. O jisai jau visai nusiplūkęs, šluostosi nuo kaktos ir veido atgalį ranką prakaitą, medžių guotai tarsi didžiuliai skydai pridengia dangų. Žalia, sukuriuojanti tamsa. Bet staiga miškas šviesėja, laukymė. Kuris išėjo? Priešai supė, genanti raudoną vandenį, gal kraują. Anapus upės boluoja pilis ant aukšto kranto. O kas tenai stovi ant krantėje ir moja jam baltą skarelę? Taigi, Mingailė. Tokia pati, kokia jis pamatė pirmą kartą. Ilga, nušukuotų linų spalvos kasa siekia juosmenį, žalsvomis rainelėmis marguojasi jonas ir susilieja su pašlaitės žalumą. Melksvos akis šypsosi ir tolsta. Daumantas nori šaukti, Mingailė, Mingailė, bet neįstengia ištarti jokio garso. Nori bėgti prie upės, bet klumpa užkliuvęs už kelmo ir nubunda. Mingailė. Sapnas priminė tą kupolinių šventę, kai Mingailė nušviesta laužo šviesos su pievų gėlių vainiku ant kasų dainavo jaunimo būry. Sukosi ratelėje, šipsojosi. Skruostai žydėjo lyg lauko aguonos. Tada ji ir įkrito jam į širdį. Iš kur ta anksčiau nematyta graži mergina? Va, toji geltonplaukė ilga kasė. Pasidomėjo prie laužo priejas ir rodydamas pirštų į merginą Daumantas. Tai Mindaugo žmonos sesuo. Berods iš Raseinių atvyko paviešėti. Sielos kunigaikščio anūkė, paaiškino užklaustą žirgininkas Vainius. Ji bus mano, davė tasik savo žodį Daumantas. Lengvai jis užkariavo Mingailę širdį. Nemažai aukštos kilmės jaunikaičių siekė jos rankos, bet Daumantas jos nurungė. Kai galėjo Mingailė atsakyti jam, pagarsėjusiam karo žygiais snalšios kunigaikščiui Mindaugo patikėtiniui. Gerų žodžių minėjo Daumantą ir Mindaugienė, gal net ir pakino seserį tekėti už tokio šaunuolio. Neieškantis žodžio kišenėje Daumantas palengdavo moterų širdis ir liežuviu. Mingailė nebuvo jam pati pirmoji. Ne viena vylėsi tapti kunigaikštienė, tačiau tik Mingailė buvo išrinktoji. Ir šit kaip atsidėkojo Mindaugo sugulovė. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Daumantas vėl mato savo žmoną karaliaus pilies menėje, įsivaizduoja, kaip ji šildo Mindaugo lovą, nejučiomis sugrėžia dantimis, suspaudžia kumščius. Ką ji man tada pliurbė? Ne dėl Mindaugo aš jau užsibuvau, tavo motina manęs nekenčia, bergžė Litvinka vadina. Negrįšiu tol, kol neišveši motinos į kitą pilį. Ir dievagojusi, kad mirštančiai seseriai pažadėjau rūpintis jos mergytėmis. Kol kas jį negalinti palikti mažų dukteriečių. Pūtė jį migla į akis. Patiko Mindaugo glėbys ne kitaip. Mat, motina kliūva. Na, kas tiesa, tai tiesa, motinėlė kieto būdo. Visur turi būti jos viršus. Bet Marti ir privalo Anytos klausyti. Motina vienintelė, o moterų... Nėra kodėl tos mingailės nagus graužtis ir plaukus raudis. Su Mindaugu ji nebegulės. Sumokėjo savo galvatas svetimautojas. Gal reikėjo ir ją pasiųsti anaplin. Vis dėlto ir šį kart vėl kirba klausimas, kur dingo Mingailė. Po to, kai nugalabijo Mindaugą ir įsiveržė į jo pilį, visur jos ieškojo, bet nerado. Dingo kaip į vandenį. Tiesa, viena virėja prasitarė, jog Mingailė dar prieš mėnulio pilnatį susisodinusi į vežimą Mortos mergytės ir išvažiavusi. O kur niekam nesakiusi? Tada jis tuo nepatikėjo, pagalvojo, kad meluoja ir kažką slepia. O jeigu iš tiesų jos vortos pilyje jau nebebuvo, tai gal ne dėl Mindaugo tenai užsisėdėjo, jeigu paskui jo pilį paliko? Ne, negali būti, kad jį Mindaugą atstumtų. Vis dėlto karalius. O aš tik kunigaikštis, jo pavaldinys. Nebėr karalius. Apmokėjau jam už viską. Taip pagalvojus, Daumantas pikdžiugiškai nusišypsojo. Atsikėlęs iš guolio ir išėjęs iš palapinės, jis ėmėsi dairytis po dangų. Dar negreič vis, ilga lapkričio naktis. Pro medžių šakas išvydo ploną mėnulio pjautuvą, jaunatis. Kai spruko iš tėvonijos, bėgliams kelia švietė pilnatis. Turėtų grįžti Gavrilą su žinia, ar suteiks pskoviečiai prieglobstį. Dabar šitas klausimas kvaršina kunigaikščio Daumanto galvą. Brėkštant, dangų vėl užtraukė debesys. Dingo mėnulis ir žvaigždės, pradėjo snigti. Krintančios snaigės regis bandė prašviesinti tamsą, priartinti rytą. Nubolėjusiuose miško laukimėse žvėris paliko aiškiai matomas pėdas, tad Rikis Vainoras nebejojo medžioklės sėkme. Vaikščiotas stumbrų, taurų, briedžių, šernų, stirnų. Iš tiesų medžioklė pasisekė. Nudobė stumbrą, keletą šernų, stirnų. Tačiau sėkmė pritemdė nemalonus įvykis. Begaidindamas sužeistą šerną, kunigaikštis Daumantas kartu su žirgu šlumštelėjo į vilkdobę. Eiklus ristūnas susilaužė koją, teko jį pribaigti. Nuo širmio krisdamas Daumantas susitrenkė petį, nusibrozdino kaktą. Išsiropštės iš vilkdobės lėjo tūžmastį ant visų, kas tik pasipainiojo po kojų. Už neapdairumą išplūdo Rikį Vainorą, teko ir šimtininkui Buitvidui, pavijo šalin žolininkę Vygrę, pasisiūlysę pagelbėti savo žolelių pavilgais. Bent kiek atlyžo, išgėręs kaušelį šilto stumbro kraujo. Žina, kodėl kraujo vaizdas ir kvapas Daumantui teikdavo pasitenkinimą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Jau nuo vaikystės jis įprato mėgautis nudobtų žvėrių krauju.

Pataisė nuotaiką sugrįžęs iš Pskovo žygūnas Gavrila. Šis kresnas, krekšdenoto veido, raudonplaukis vyras, belaisvis iš Naugardo, pasirodė esas nagingas kalvis. Jo nukalti kalavijai, kieti aštrus su labai patogiu rankenos įtvaru, tuos jo darbo kalavijus galėjai pažinti ir iš taip vadinamo smailaus skambesio. Ilgainiui įgyjęs pasitikėjimą tasai auksarankis meistras Gavrila tapo Mindaugo ginklininku, bet tarnavo ir papirkusiam jį treniotai. Perdodavo tai, ką Mindaugo aplinkoje išgirsdavo ausis, pamatydavo akis. Nekas kitas, o Gavrila su savo parankiniais atvėrė vortos vartus treniotos įsibrovėliams. Kai gavo galą, neilgai džiaugiasi valdžia treniota. Gelbėdamas savo kailį, Gavrila pasiprašė prieglopšio pas Daumantą. Jau šiam kunigaikščiui prisiekė būti ištikimas ir tapo jo patikėtiniu. Pasiūstas į Pskovą Gavrila grįžo ne vienas. Jį atlydėjo visas būrys kailiniuotų, ginkluotų, trumpais kardais ir ietimis Pskovo kariauninkų, kuriems vadovavo juodabarzdis apsauginių vyresnysis, vadinamas Saveličiumi. Jūsų didinybė, Pskovas sutinka mus priimti ir laukia atvykstant. Net ir būrė apsauginių atsiuntė, pareiškė Gavrila. Kunigaikščio Daumanto vardas ir šlovė jiems žinoma. Atsiliepė kaip apie garbų ir narsų valdovą. Aš taip ir maniau, kad jie manęs neatstums. Patenkintas, bet dėdamasis abejingų, Gavrilo žodžiams burptelėjo Daumantas. Širdies gilumoje. Jis džiaugiasi, jog pskoviečiai vertina jo karo žygių pergalės ir narsą. Dar vasarą Daumantas buvo nusiuntęs žygūnus į Pskovą tartis dėl prieglopšio. Bet tasi galvojo, kad gal dar neprireiks bėgti iš Lietuvos, kad kartu su Deltuviškiais pavyks atsilaikyti prieš Vaišvilką ir jį patį pasiūsti miriopą. Bet tasai Mindaugo išperio Vaišvilkas ir jam paklusę kunigaikščiai neilgai džiaugsi savo pergalėmis. Jis, Daumantas, dar tvirtai laiko kalaviją rankose. Kraujas už kraują. Ypač apmaudu ir pikta, kad kunigaikštis Gerdenis, Daumanto tėtėnas, irgi tapo Vaišvilko prielaižą. Tikriausiai jis dabar šeimininkaus Daumanto valdose. Lėks ir jam galva nuo pečių. Prisistatęs Daumantui Saveličius užtikrino, kad dabar jo kariauninkai rūpinsis pabėgėlių apsaugą ir patarė Daumanto kariams į vežimus sudėti savo ginklus – ietis, kalavijus, kovos kirvius, šarvus, skydus. Ceit neverta apsisunkinti. Saveličius 14 apsauginių pasiuntė į vilkstinės galą, o su kitais pasiliko priekyje. Dabar ilga vora. Lydima ginkluotų pskoviečių, atrodė tarsi nalšėnai būtų belaisviai pagrupti ir varomi iš savo krašto.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Ji pažymė, kad jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelsta mokesčio. Tai galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Vyriausybė trečiadienį nutarė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Papildomos 2 savaitinės pamokos bus finansuojamos 1-4 klasių mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba. Taip siekiama užtikrinti, kad lietuvių kalbai ir literatūrai būtų skiriama ne mažiau laiko nei gimtosios kalbos mokymui. Į Latviją trečiadienį išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis grupė. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Riga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, padedant saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybės siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų. Vilniaus miesto savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką, kurios metu peržiūrimos savivaldybės administracijos su švietimo susijusius skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Kaip trečiadienį pranešė savivaldybė, taip siekiama sukurti aiškesnį, efektyvesnį ir duomenimis grįstą strateginį švietimo valdymo modelį, daugiau dėmesio skirti rezultatų stebėsenai ir ilgalaikiams pokyčiams. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas. Išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų Lietuvą negalėjo. Atlikus procesinius iki teisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtos tunelis buvo užverstas. Klaipėdos rajone esančios sodų bendrijos gyventojams skundžiantis, kad neįmanoma gerti ir kitaip naudoti jų namus tiekiamo vandens, tiekėjas teigia, kad jis atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus. Bendrovė primena, kad vakarų Lietuvoje požeminis vanduo natūraliai pasižymė didesnę tam tikrų mikroelementų, tarp jų ir geležies koncentracija. Dėl to Klaipėdos rajone ateityje turėtų būti gerinama vandens tiekimo infrastruktūra. Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esanti ant 4 didžiųjų tektoninių plokščių sandūros, palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Praėjus 2 metams po tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, nauja kurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Trečiadienį pranešė Jungtinės tautos. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras teigia, kad izraeliečių nauja kurių išpoliai ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje Egėjo jūroje ugnegesiai kovojo su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas. Sostinės Atėnų regione ir šiaurės rytinėje Peloponeso pusėsalio dalyje paskeltas 3 perspėjimo lygis. Graikai pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugnegesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių profesionalių ir sezoninių darbuotojų. Nuo balandžio mėnesio Irakas eksportavo į Europą 2,1 milijono tonų naftos sausumą per Siriją ir iš ten per Viduržemio jūrą. To imtasi dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Sirijos valstybinės naftos bendrovės pirmininko pavaduotojas teigia, kad cisternų skaičius išaugo nuo pradinių 10 iki 1000 per dieną. Pasak jo, eksporto sudaro mazutas. Dėl jūrų kelio blokavimo šalis, turinčios prieigą prie Persijos įlankos, jau kelis mėnesius mėgina rasti alternatyvių būdų, kaip tiekti naftą ir naftos produktus į pasaulio rinką. Keletas senų ir naujų vamzdynų iš regiono į Raudonąją jūrą ir Viduržemio jūrą jo veikia arba yra planavimo etape. Armėnijoje užfiksuotas staigus rusų susidomėjimo būtų nuoma augimas. Dauguma jų renkasi sostinėje Jerevaną, baimindamiesi, kad rudenį Rusijoje gali būti paskelbta nauja mobilizacija. Dėl to per pastaruosius 3 mėnesius būsto nuomos kainos Armėnijos sostinėje išaugo maždaug 30%.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiame Baltijos motorlaivių čempionate Formulės 4 klasėje triumfavo Nida Kilinskaitė. Lietuvė laimėjo 1 lenktynes, 2 kartus buvo antra ir surinko 1000 taškų. Antras buvo Paulius Stainys. Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Matas Vasiliauskas su Ispanu per 1 valandą ir 32 minutės 5-7, 4-6 krito prieš Danus. Šią naktį dangus bus giedras, lietaus nenumatoma. Nurimus vėjui antroje nakties pusėje ir ryto valandomis vietomis matomumą mažins rūkas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau debesys lietaus netneš. Vėjas išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną turėtų sugrįžti trumpas lietus. Kai kur jį lydės perkūnija, tačiau toliau išsilaikys šilti orai. Termometrų stulpeliai rodės 27-32 laipsnius.